ای خدا در دل هوسها داشتم، دیدن روی جهان را من تمنا داشتم. برنامه چشم دل رهنما به قله خوشبختی هاست. برنامه چشم دل همسفر شاده و غم شماست. برنامه چشم دل برای شماست و به خاطر شماست.

0: خب خب من نتونستم که خوب اشتراک کنیم، تعمیر کردیم لیکن بیشترش برای نشد. و بعدن بعد از وای در ماه ایون باز در مسابقه آسیا 2024 در شهر الماتا اشتراک کردم و خوشبختانه یک قدم پیشتر اونجا من جا گرفتم. یعنی اگر 6 نفر بودیم من جای پنجم رو اشغال کردیم و این هم الکه یک پیشروی بود. و حاضر ما آماده شده استاده ایم با در اشتراک با بازی های پارالیمپی آسیا در ژاپن که این ماه اکتبر شده میگذرد و خوشبختانه رئیس نوی کمیته پارالیمپی تاجیکستان الکای همه چیز رو آماده کرده است، دستگیری ها هست. ما اکن از این پس خدا خواهد پیشروی میکنیم و امید داریم که نه فقط من، ما شاید قریب زیاد از 10 نفر ورزشگر در اونجا الکای رو خط گرفته هستیم از جنوب
1: کمیته.
0: بله، یعنی بین مایو با در چند نمودی ورزش و من در اونجا از نمودی دوچرخه‌رانی هستم و امید داریم که اکن موزی 4-5 ماه وقت داریم، تمرین جدی میگیریم و با همون استانداردی لازم ما خود تیار میکنیم و رفته اشتراک میکنیم. اکا فرجون بخشش راستی که من دیگه میدونم علاقه 8-9 بازی های گویم سطح بین المللی در این یا اون دولت ها من اشتراک کردم، دیگر برای من اشتراک اونقدر شوق آور نیست. من علاقه دیگر برای گرفتن مدال کوشش میکنم. همین چیز است علاقه در فکری من. تمام
1: سلامت باشه. روبلدتون کی است؟
0: روبلدم پیش یک بچه بود از همین شهر دوشنبه. خب از سبب بگم که او با سودا مشغول است، ما نمیتونیم که هر روزا تمرین کنیم. امرا من حاضر برادرم رو انتخاب کردم، برادری خودم یک سال از من کلان است و ما در همین مارافونی که همین روز 17 هم بخشیده به روز جوانان شده گذشت،
1: بله،
0: یک جای اشتراک کردیم. و اگر بگیم همه را یک جا سر دادن در آغاز،
1: بله،
0: مثلا با کاتگوری ها جدا کرده سر ندادن، همه را یک جا سر دادن، ما تاو نیستیم که همه را گذاریم. خب بجز از یک نفر، همون نفر هم با که هم پیشتر با من در مسابقه های بین المللی اشتراک میکرد، هوای ما را گذشت، ما دویم رسیدیم. لیکن کاتگوری های ما که من که مثلا مایوب هستم در قطار مایوب من جای اول شدم، لیکن در عموم اگر بگیم چوی دویم با ما رسیدیم.
1: خیلی خوب، شوش میدونستن که شما چشمتون نمیبینند؟
0: البته میدونن، حالا که برای فدراسیون ولی سپورت اون همه اون گیم دوچرخه‌رانی حرفه‌ای یعنی پرفشنال
1: های فکر میکنم بجز شما دیگر کسی نبود از هم تقدیر شما؟
0: نه، از نابینا نه، در کاتگوری ما فقط من هستم، تمام یک تا نابینا دیگر نیست. اگر میشید بسیار خوب میشم، شما باید خود سابقت میکنیم، لیکن از سبب که نیست من برای همین قطاری همون نفرانی بینا سابقت کردم.
1: آفرین. در بین 400 نفر هم؟
0: بله،
1: سزاوری جوی دویم گردیدن.
0: مسافه 10 کیلومتر بود.
1: بله،
0: ما هم 10 کیلومتر در 12 دقیقه و 35 ثانیه رسیدیم و سرعت میانه ما 48 از 16 برآمد که خیلی نتیجه خوب است.
1: خیلی خوب. روبلد یوردم میکنه در همین؟
0: البته ما هر دو حرکت میکنیم. من فقط در پاس میشینم، فقط دو چرخم رونی میکنم، هر دومون همون هر دومون یک خیل
1: یک کارو میکنیم.
0: کارو میکنیم و فقط آدم بینا همون چنبر دو چرخه در دستش دو چرخه را ایدارو میکنم.
1: خیلی خوب. چند ویلسپید دارید خونه؟
0: حاضر 3 تا دارم. یک تاش همون کهنه ای که در خیتای همون مشکلی آورد،
1: بله،
0: هوای است که وای علاقه دی کار نشایم است، بسیار کهنه ای بده، سالی برورش هم پیش از 2000 هم است. و بعدی همون خیتای وقتی که ما با ژاپن با رفتیم در یک مسابقه منطقوی، همونجا دا رئیسی پارالیمپی ویلاسپاد های مایوبی ژاپن با من صحبت کردیم و گفت، وای دیدم دوچرخه من دید بسیار کهنه ای بود، گفت من تو ده یک دوچرخه تحفه میکنم. و بعدا ما اومدیم دو سه ماه پس، ماه اپریل 2024، بعد خودش با دست خودش دوچرخه را آورد، دوچرخه نو با من تحفه کرد. لیکن وایم حاضرم برای گویم سابقت کنی در مسابقه های بین المللی مطابق نیست، چون که وزنش 18 کیلوگرم است.
1: وزنی نه؟
0: وزنی است، بله. ва баъд аз он ман як рафиқ дорам дар Қазоқистон, ки ӯ дар ҳоли ҳозир аъзои гӯем парламент, аъзои
1: парлумони ҳамин кишвар,
0: парлумони намояндагони ҷумҳурии Қазоқистон аст, вале ӯ аъзо аст ва ӯ низ дар мусобиқаҳо аллакай ҷойҳои намоён гирифтагӣ аст ва ё дучархаи нав харидан ва дучархае ки вай худаш дошт бо ҳамун сабқат мекард, унда ба ман тӯҳфа кард. ҳозир ман як дучархае дорам ки аллакай метавонам ки иштирок кунам дар ҳамин мусобиқаҳои байналмилалӣ бе ягон маҳоя.
1: Дучархаҳоро нигоҳу бин мекунед?
0: Албатта.
1: Тез-тез тоза мекунед, мешӯед?
0: Албатта, бе ин намешавад.
1: Бе нигоҳу бин?
0: Бале, бе нигоҳу бин намешавад. ҳозир дучархае ки охирин ман дорам, ин вазнаш 12 килограмм аст ва боз ҳаст дучархаҳое ки нав ихтироъ шудагиам бо ҳамун рамашон бо металли карбон аст ва бо сабуктар аст, яъне 8-9 килограмм
1: аст. ҳар қадаре ки сабук бошад, ҳамин қадар хубтар аст?
0: ҳамин қадар хуб аст ака, бале.
1: Барои ҳаракат кардан? Бале. بسیار خوب. شما چی قدر دوست دارید از دیگر کشورها؟ شما زبان انگلیسی رو نقص میدونید؟
0: به حساب است کفیر جان. به حساب است. یک نیمی آسیا در دوستای من است. بیمم یک شاید 15-20 دولتی آسیا در من دوست دارم. در اروپا هم دارم بعضی دوستا.
1: سیوش بیر یک کار میکنیم. حالا همکارمون تیمور باندی شویف چند خبری کتو با زبان روسی بسامشون دوام میرسوند.
0: بله.
1: ман узр мехоҳам идомаи суҳбатро шумо бо Умедҷон Холов дар барнома идома медиҳед. акнун ман ба як ҷаласа меравам. ман барои шумо барор мехоҳам, муваффақият мехоҳам. ифтихор мекунам ки Сиёҳош Илёсов, як дӯст ва як додари мо, дар ҳама чорабинии варзишии велосипедронӣ фаъол аст. як ҷавони фаъол дар ҷомеаи имрӯз аст. бори дигар ҳафтаи ҷавонон барои шумо муборак бошад. вақт шомадед ба садои душанбе. баъд аз бахши хабарӣ бо суҳбати мо дар барномаи чашми дил идома меёбад. бо радиои садои душанбе бимонед.

0: غمخوری های به نظیر پیش های محبوب ملت نسبت به سمت افسلناکی جوانان و ساحه ورزش در کشور محسوب میابد. خوشبختانه از سال 1997 این جانب با تصیح یافتن مقام دولتی در ساحه کار با جوانان، کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سنه 23 مای از سال 1998 تجلیل نمودن روز جوانان تاجیکستان و همه ساله با شکوه و شامت خاصه تجلیل نمودن هفته جوانان، ماهواره جوانان. علاوه بر این با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی عالمان جوان تصیح یافتن جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوانی که در سایه علم و تکنیک و دستاورت های نظررس نایل گردیدند و تعداد آنها امروز همه ساله که از 6 تا 12 نفر صاحب جایزه می گردند و امروز ها بیش از 250 نفر صاحب این جایزه گردیدند. در برابر این تاسیس شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2015 امکان داد که بار دیگر توجه به این نسل جوان از جانب حکومت مملکت زیاد گردد و با برگزاری جلسه شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که به واسطه رئیس شورا را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به عهده دارند، تمام مسائل مربوط به حیات جوانان مورد بررسی قرار داده شدند و در دایره نقشه چاره‌بینی های علیحدہ امروزها جهت حل و فصل مسائل حیاتی جوانان و باز هم رشد و تکامل یابی آنها در جامعه دستور و سفارش ها و وظیفه ها نقشه های علیحدہ تهیه و تعریزی شده ایستادند.
1: امروز جوانان برای پایداری کشور یکی از کادرهای مستحکم و لایقمند به حساب می روند و جوانان نباید فراموش سازند که ما از نسل تاجیک هستیم و فرهنگ و حس خودشناسی و خودآگاهی ملی را از دست ندهند. بنابراین وظیفه اولین درجه همه ما نسل نورس و جوانان را در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی، صداقت به انعنه و سنت های تاریخی و فرهنگی ملت و احترام به ارزش های عمومی بشری تربیت نمودن است. فراموش نباید ساخت که امروز و فردا و پس فردای وطنی عزیز در دست جوانان وطن پرور است و ثبات کاران و آینده سازان تاجیکستان نیز جوانان هستند.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبه های آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: با درود صمیمی به همه شنوندگان عزیز، شما برنامه یاد صاحب دلان را میشنوید. برنامه ای که هر شما را از زندگی و میراث هنرمندان عزیز یاد میکند. گرچند از میان ما رفتند، اما با صدا، با سرود و با محبت خود در قلب مردم ابدا زنده اند.

پس از ختم دانشگاه، عشق موسیقی او را به صحنه کسبی آورد. چیلاخان خولوف به فیلارمونی دولتی تاجیکستان راه یافت و همین طور روی هنری او رسما آغاز گردید. سال 1986 در نزد فیلارمونی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه تاسیس یافت. این انسامبل در رشد موسیقی مردمی سهم بزرگ گذاشت و چیلاخان خولوف یکی از چهره‌های اساسی آن گردید. اولین ثبت او بدیها یا دویتی بازوبندان را بیده در مدتی کوتاه میانی مردم محبوبیت کرد. آوازی گرم و صمیمی، اجرای طبیعی و احساسی عمیق متن سرودها او را به یکی از سرایندگان دوست داشته مردم تبدیل داد.

اگر بر خاک حاجی بگذری فصل تحمل کن، اگر بر خاک حاجی بگذری فصل تحمل کن، که به فیض نباشد خدای خاک مزاری او.

0: صبحیدم تنها بر آمد، شامیدم تنها نشست.
1: امروز وقت سرودهای چیلخون خالف صدا می دهند، شنواندگان یک دوره پر از احساس، صمیمیت و محبت رو احساس می کنند. سرودهای او مثل پول خاطره میان گذشته و امروز باقی می مونند. شنواندگان عزیز، امروز در برنامه یاد صاحب دلان ما از زندگی و میراث هنرمند، سراینده و انسان نیک چیلخون خالف یاد کردیم. یادش گرامی باد، روحش شاد، سرودهایش جاویدان باد. با همین برنامه امروزه ما به انجام می رسد. تا برنامه دیگر در برنامه یاد صاحب دلان.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سفر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: راه به سوی نور خورشید است استقلال، سرگه دریای امید است استقلال. ملت آینه دل آینه اندیشم، مظهر پاینده دید است استقلال. با شکرگزاری از استقلالیت کامل وطن و صلح و ثبات به پایان، درود به یک و یک شما دوستان گرامی شنونده همیشگی رادیوی صدای دوشنبه. باز هم آمدیم پای خدمت شما در برنامه فرهنگی و سحرگاهی فیض سحر. دوستان عزیز، یادرس میشم که امروز دوشنبه است، آغاز روز نو، آغاز هفته نو و 25 می سال 2026 میلادی. برای شما در این آغاز روز و آغاز هفته نیکو برارو موفقیت و بردباری ها رو تمنا میکنیم. باید ذکر کرد که امروز در کشور عزیزی ما، انقدرش در جهان، برای دوستداران فوتبال امروز روز جهانی فوتبال است و ما از فرصت مناسب استفاده کرده کلی هواداران و آن همون بازینگران کشور محبوبمان را با این روزی بین المللی صمیمانه مبارک باد میگویم و بگذار که هر جای بازینگران تیمی تاجیکستانی عزیزی ما میروند، همیشه پرچم بردار و نام بردار کشور عزیزی ما باشند. و نباید فراموش کرد که امروز انقدرش تا دو روز کشور محبوب ما تاجیکستانی صاحب استقلال خب میزبانی چورابینی انقدرش کنفرانسی او

0: دوستان از گرامی خسته نباشد، ادامه دارد برنامه فرهنگی و سحرگاهی فیضی سحر از رادیوی صدای دوشنبه و یادرس می شویم که امروز روز جهانی فوتبال است و انقترش فوتبال بازانی ما تیم فوتبال بازانی تاجیکستانی عزیز و صاحب استقلال در چندین مسابقه های سطح جمهوریوی و بین المللی دست بالا گردیدند و تو هنوز نام و پرچم کشور محبوبمان را در عرصه جهانی بلند برداشته ایستادند و ما براشون تمنا میکنیم که انقترش پیروزی های بیشتر، موفقیت های بیشتر، کامیابی های بیشتر با اونها انقترش یار باشد و همیشه پرچم بردار و نام بردار کشور محبوب ما تاجیکستان صاحب استقلال گردند. خب قید کردن به مورد است که امروز چخلی که گفتم انقترش بیاد ما فرصت بخش خبری است و همکارم سیاحت بانو صادق و اینجا پهلوی من نشستند و من فرصت رو به سیاحت میدهم تو اینکه ما و شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا سازند. مرحمت سیاحت.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوا. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره صلاح‌الدین کرام با دایرکتور کلی ریاست سیاست صنعت ذخیره‌های انرژتیکی وزارت سودا، صنعت و ذخیره‌های جمهوری کره کیم جونگ‌چول ملاقات نمود. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره خبر دادند، ضمن صحبت جانب‌ها اوید به گسترش همکاری متقابلاً سودمند تاجیکستان و کره در ساحه‌های معدن‌های مهم مبادله افکار نمودند. در شهر بیشکک جلسه دهم رهبران وزارت و اداره‌های دولتی اعضای سازمان همکاری شانخای که ساحه معارف و علم را هماهنگ می‌سازد برگزار شد. در جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان با رهبری معاون وزیر معارف و علم بدرالدین مظفرزاده اشتراک نمود. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان خبر دادند، در جریان جلسه اشتراکچیان مسائل رشد همکاری علمی و تعلیمی، توسعه مبادله آکادمی، تطبیق برنامه‌های مشترک تعلیمی، رقمی کنونی فضای معارف، اینچونین آموده نمودن متخصصان بلند اختصاص را که به طلبات موثری رشد اینوواسیونی جوابگو باشد مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به فعالیت دانشگاه های سازمان همکاری شانخای و تحکیم رابطه های گومانیتری و فرهنگی بین دولت های اعضای سازمان ظاهر گردید. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: ба ҷуз меҳра таманное надорам, тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам, тоҷикистонам. Агар дил як нафас бе ёди фардои ту мебошад, варо аз синаи худ мебарорам, тоҷикистонам. Хуб, ана ҳамин шоҳбайт ба қалами кӣ аст? ببینید که چگونه زیبو گفته، چگونه صمیمی گفته، چگونه با محبت و با احساس گفته است در وصف وطن که بجز مهر تمنای ندارم تاجیکستانم. یعنی بجز از مهر تو ای وطن، ای کشور محبوب من، من دیگر آرزو و تمنای ندارم و امید و افتخار من توی هر کجای میروم با نام تو افتخار میکنم و همیشه با امید تو هستم. و میگه اگر دل یک نفس به یاد فردای تو می باشد، یعنی اگر انا همون قلبی که در سینه ما می تپد، اگر به یاد وطن باشد، یعنی در او مهری وطن، عشقی وطن، یاد وطن افزون نباشد، میگد ورو از سینه خود می برارم تاجیکستانم. یعنی اون قلب، اون دل در سینه ما دیگر نباید محفوظ باشد. انیخترش دلی که باید وطن نمی تپد بگذار هرگیز نتپد. و بیوید ما قبول میکنیم زنگ های تلفونی شما رو 227-61-52 و کشت شنوانده در ارتباط است. ما میشنویم. الو
1: الو
0: با شما نیز درود
1: کمرون از خیزبود
0: مرحمت
1: همین
0: رو
1: گفتیم کلاسیکه مواسی
0: خوب باندشه خودی شما این شعری کلاسیکی است یا موسیر؟
1: اومان در نظر بگیریم همین شعر کلاسیک
0: در شما جوی تحصیل کرده اید کامران؟
1: بله
0: کجا تحصیل کرده اید؟
1: مکتب میونه
0: خب در مکتب میونه فرقیه در مورد شعری کلاسیک و یا موسیر رو برای شما میفهموندن؟ در درس‌های ادبیات
1: نه
0: افسوس خیلی افسوس من گمان میکنم که این شنونده تنها از روی هوا و هوس تماس گرفتن و باید هر یکی موانقترش هر نفری که دوستداری شعر است فرقیت ادبیات کلاسیک رو از معاصر باید فرق کرده تواند و باید ما باید که فرق کرده توانیم که کلاسیک مثلا ادبیات کلاسیک چگونه است و ادبیات معاصر بیت انتظار میشم شما دیگر رو 2761-52 2761-72 خود الکی از نام شعر از خود شعر معلوم است که شعر مول ادبیات معاصر است یعنی در زمان امروز گفته شده است و اون شاعری که با احساس پر از محبت پر از صمیمیت و پر از صداقت در مورد وطن گفته است خب امروز خوشبختانه در قید حیات است و چندین از آثار پرغناوتش را ما و شما خونده ایم مطالعه کرده ایم و با چندین شعرهایش با چندین غزلهایش هنرمندان محبوب و مشهور ما آهنگهای ایجاد کردند و همین یک کمک دیگر برای شما میکنم که همین چند روز قبل انا همین انیخترش شویر در یکی از برنامه های رادیو های کشور عزیزمان تاجیکستان یک صحبتی بسیار هم خوب داشت در مورد خودشناسی و خودآگاهی و هویت ملی و وطن پرستی خب انتظار میشم اگر شمانده هست قیام الدین زاکیروف با ما پیوست میکنن درود به شما
2: سلام علیکم
0: به شما نیز درود
2: با
0: شما نیز بخیر خوش میکنم از نزد رادیوی خود دورتر روید یا گوشی رادیو رو پستر کنید زیرا که عکس صدا به صحبت ما و شما خلل میرساند مرحمت
2: مثلا شعره که شما پیشکش دادین از لایق شعری
0: باشه خب ما گفتیم این شعر در قید حیات است بله خوب بسیار سپاس از توجه و تماستون که ما رو میشنوید و تماس میگیرید بندیشه این بندانه همین یک تماس گرفتن یک زنگ زدن هم این یک جرعت رو می طلبد خب متوجه باشید انیخترش با انا همون شاهبایت ها یا با خود انا همون سوال هایی که برای شما پیشنهاد میکنند متوجه باشید شانده دیگر هستند الو
3: سلام علیکم امید جان
0: با شما نیز درود روز بخیر
3: این بسکر من و شعری و تنسرو رستم وحاب باشد
0: رستم وهابزاده. کاملا جوابتان درست است. رحمان شنونده همیشگی و شنونده ذکی و هوشمند ما است بودند که این لحظه تماس گرفتند. خب رحمان چی درخواست ترانه دارید؟ مرحمت.
3: مرحمت باشید، درخواست ندارم.
0: ایسور سپاس با شما و سایران همان شنونده های ذکی و هوشمنده که تماس میگیرند و نخترش متوجه هستند، توجه میکنند به برنامه های رادیو، خب زنگ میزنند و نخترش. خب برای شما ما ایسور سپاس میکنیم و بیاید قیام‌الدین زاکیروف برای انا همین شنونده همیشگی و ذکی ما رحمان یک ترانه مرغوب و شنیدنی اینجا میشنیم و سپاس با صحبتمان رو ادامه میدیم. مرحمت.

0: ای وطن نامی تو دنیای من است، قله‌هایت سر بالای من است، خاک تو گوهر و طلای من است، خار راهت گل ریحان من است. آره امروز وطن عزیز و محبوب ما تاجیکستان جان و جان ما روز از روز زیباتر، شکوفانتر و پرتراوتر گردیده شده است. علال خصوص خب توجه کنید، اگر هرگاهی که با کوچه ها و خیابان های دوشنبه شهر نازنین پای تخت محبوبمون ما گشت و گذار میکنیم، سراسر همه اطراف گلپوش است، اطراف آرام و آسوده است و انا همین نعمت پربه ها، انا همین نعمت جان بخش یعنی محض استقلال است، صلح و آبادی است که امروز ما در فضای بغبار وطن نفس میگیریم، در کوچه های پر از آباد و زیباش گشت و گذار میکنیم و از میوه های شهد بارش کام شیرین میکنیم. امروز برای جوانان ما، برای خب ان همون نفرانی که میخواهند به دانشگاه و دانشکده های عالی حجت بسپارند، خیلی شرایط های خوب و مساعد فراهم آورده شده است و نه تنها جوانان ما در تاجیکستان عزیز، بلکه بیرون از کشور نیز امکان دارند که تحصیل کنند، یعنی که کار و فعالیت نمایند و نام کشور محبوبمان را، پرچمی پرتافشان کشور محبوبمان را باز هم بالاتر، باز هم پرفشانتر میگردانند. و دوستان عزیز، باید به قدری انا همین صلح و ثبات، به قدری انا همین نعمت پاک، به قدری انا همین کشور محبوب و تاجیکستان صاحب استقلال، هر نفری که در دل مهری وطن، یاد وطن یا خود انا همون حس خودشناسی و خودآگاهی در قلبش جوش میزند، باید دوستدار وطن باشد، باید همیشه بحر پایداری صلح و وحدت، بحر خب انا همون آبودی و زیباگی کشور محبوبمون کمری همت ببندیم، یکی در ساحه صنعت، دیگری در ساحه ورزش، سومی در ساحه نظامی و چهارمی با انا همون خب گفتن شعر و داستان و غزل های زیاد. امروز بیاید دوستان عزیز کمری همت ببندیم و دست بر دستی هم بهره آبودی و سازندگی انا همین کشور محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال باشیم، بخش صاحب وطن. باسم پیشنهاد شما.
1: از همه پیغامت الهامت بس است، از همه پیغامت الهامت بس است، یک سخن از جان این آمد بس است، نیستم هم ساغری تن پروران، قطره آب ته جام، عالم آزاد هم بی فیده نیست، عالم آزاد هم بی فیده نیست، مرغ تقدیر مرا دامت بس است. صبح کاذب تیرگی دار از پای، یک چراغ خیره شامت بس است، صبر میراث است از اجداد من، صبر میراث است از اجداد من، پختگان رو میوه خامت بس است. قصر نه، قصر نه، آسوده باشی بحر من، سایه لبگوشه بامت بس است. ای وطن، ای عالم عشق و امید، نامه بخت منی نامت بس است.

ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخی کهن داشته، واسطه مهم بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان و معرفی دولت و ملت ها در عرصه جهانی نقش ضروری می بازد. امام علی رحمان

بله واقعا هم ورزش قصید صلح است. ورزش گروی سلامتی است و ورزش برای هر یک ما و شما از منفیت خالی نیست. بار دیگر روز جهانی فوتبال با دوستداران ورزش و ورزشگران کشور محبوبمون مبارک باشد. دوستان عزیز، دل زیاد میخواهد که با شما باشیم، اما چی کنیم که پیش وقت دست کوتاه داریم و انیخترش من لحظه شما رو آشنا می‌سازم با ترتیب پخش برنامه‌ها برای امروز دوشنبه 25 می سال 2026 میلادی. پس از برنامه اطلاعاتی خبر، برنامه ملاحظه در تهیه همکارم شکرانه نصرالدین زاده پیشنهاد شما میگردد. ساعت 9:40 دقیقه دستگل سرود و ترانه های هنرمند محبوب نجم الدین قلندر را میشنوید و ساعت 10 باشد همکارمان نعمت محیب وابسته به 10 ساله عملی آب برای رشد استوار برای انیخترش شما برنامه نگاهی روز را اومده نمودن و ساعت 11 همکارمون شهزاده زویر و تا ساعت 13 برای ما و شما انیخترش در بخش روسی با خبر و گزارش و برنامه و سرودها و موسیقی های خیلی زیبا مهمان کشانه های شما هستند. ساعت 13 باشد برنامه خیرمانی روز در تهیه همکارم سیف الله بزرگ تقدیمتون میگردد. ساعت 14 برنامه دوگانه ها در تهیه نگینه دورانزاد و سنگینوی تیلوزاده پیشنهاد شما میگردد و دوستان عزیز، در برنامه های دیگر همکاران ما شما رو با انیخترش دیگر برنامه های رادیو صد دوشنبه که طول روز پیشنهاد میگردد آشنا میسازند. برای شما ما خوشبختی ها رو خوشبختی و سعادت را تمنا میکنیم و انجام برنامه مستقیم فیضی سحر آغاز دیگر برنامه های رادیو صد دوشنبه است. در آخر یک لبخند بسیار هم زیبا پیشنهاد شما میگردد انیخترش، یک ساندچه حجوی از هنرمند محبوب و روانشاد علاویدین عبداللهیف در مورد نام و نامگذاری پیشنهادتان میگردد. متوجه باشید. خیر.

0: نفس کشیدیم نفس کشیدیم نفس ای نفس کش بچه نفس کش بچه جون کنی ها ها
1: گستم دانه موندن
0: ای بی زیرکی ای پخته ای سابری بودی بلده شما شما کس پخته دی ها کنی ها کنی فهمو فهمو کنی دهانه کشدیم کنی خیلی شد اونقدر بخشیش نبوده است
2: همه خیلی کیو از دروزه ده یک دور سر لیج گشت داره ده و کشلو
0: این تمی چین میگیریم این تمی چین یک پنج روز الوه ویتامین ها ویتامین گیریم بعد من این یعنی کلسی گلوکانت هم نرسن پنج هم چور چه کنیم پنج روز پس میشه نکه موما موما اگه اونو میخشون نیفتیدن این پسرتون رو اخی نبیرتون قدر نومی بیزی موندید خسکش همی هم یه بخشی نوم شد خسکش
2: ای در خوشت بم برم بچه همه در بروتوت جان بچه همه این نبیره ما را نوم شد تغوری بگی بچه هم دوری بگی خسکش نوم نداره ای چی نوم داری؟ چی نوم داری؟
1: خورکش
2: ای خورکش نوم داره
0: خورکش نوم دارد می
2: خسکش داده شد خورکشی خسکش ای
0: خورکشی خسکش
2: انا که نوم با نومی بابای همی ای نوم بابای همی بود خدا نحمد کنه مصفیده هزار کسا او نوم داده بود همی کیمیایی طرف های ما هم گذر ما بیان بابای خانه بابای خوشاک رحمتی بگو همه نشانت میتن بابا شد خدا رحمت کنه مصفید خوشاک
0: بگو هم بس کم شنیدگی بابای خوشاک خدا رحمت کنه
2: میبخشیم بعد همی که کلو را کردیم این ای داروی فرمودگی تو نکردیم شدیم کی را سرا کرده بیم
0: پشتی دربا نوشتگی روز دوشنبه چهارشنبه جمعه روزوی همین پریوم قبولی من خوش کی باشد دکتر قروتوف
2: دکتر قروتوف ای خدا در کسب کن برکت فهمیدیم بچم که را میپرسیم
1: دکتر قروتوف
2: دکتر قروتوف رحمت رحمت رحمت بی خونکوی ما بی بچم بی

0: علمی او امروز هم ارزش بزرگی علمی دارد. تأسیس چنین جایزه می تواند عالمان و محققان را برای کارهای نوی علمی هوسمند سازد. دکتر علم های طب جمعبای سنگینف نیز بر این نظر است که امروز جهان به رشد علم و همکاری های بین المللی نیاز دارد. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا می تواند برای متحد نمودن دانشمندان و تبادل تجربه های پیشرفته طبی سهمی ارزنده گذارد و نام برده در ادامه چنین گفت.
1: کارمندان ساحه طبی تاجیکستان، عالمان، متخصصان از اقدام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان خیلی سرفراز گردیدیم. سخن اطراف آن می‌رود که توسط یک اقدام نوبتی که در دایره سلسله تشبث‌های سطح جهانی از طرف پرزیدنت مملکت ما بارها جای داشتند، قرار نوبتی در این ردیف یکی از مهمترین پدیده‌ها در حیات اجتماعی، علمی و فرهنگی زمان امروز به حساب می رود. تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب در زمان به تصویب رسید که سخن تاجیکستان، تأثیر آن در جامعه جهانی، موقع و نفوذ دولت ما، از آن جمله رهبر دولت ما در سراسر جهان خیلی امروز موقع استوار پیدا کرده است. جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا پیش از همه این قدر شنو و ارجگزاری با سهم بی‌نظیری یکی از فرزانه ملت ما ابو علی ابن سینا در رشد طبی جهانی گردد. ما پیشنهاد کردیم که بسیار نگاه ها و نقطه های علمی ابو علی ابن سینا باید تجدید نظر کرده شوند و سهم آن در پیشنهاد ها یا نخست کشفیات های علمی باید اعتراف کرده شود و در ادبیات علمی امروزه باید این انعکاس خود را یابد. در مجموع از نگاه ما اقدام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بی‌شبهه باعث وسیع شدن جغرافیای آموزشی آثار علمی ابو علی ابن سینا گشته، یکی از عامل‌های خیلی مهمی من بعدا وسیع شدن کشفیات‌های برجسته در ساحه علمی طب در دولت‌های جهان می‌گردد و این کشفیات‌ها بی‌شبهه از طرف دولت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان که جایزه به نام فرزندی برومند خود را تأسیس داده است با زوری کرده می شوند و در مجموع این باعث پیشروی طبی موثر می گردند.
0: کارشناسان تاکید میکنند که شرایط کنونی که انسانیت با مشکلات های گوناگون تندرستی روبرو میباشند، آموزش میراث علمی ابو علی ابن سینا اهمیت بیشتر پیدا میکند. قابل ذکر است که امروز در تاجیکستان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا همچون یکی از مؤسسه های با نفوذ تعلیمی ساحه طب فعالیت دارد. همچنین در شهر دوشنبه ناحیه به نام ابو علی ابن سینا موجود میباشد. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره روزهای عید همه ساله 18 آوگوست روز تولد ابو علی ابن سینا همچون روز کسبی کارمندان ساحه طب تجلیل کرده می شود. با گفته تحلیلگران تأسیس این جایزه نه تنها قدرشناسی از شخصیت ابو علی ابن سینا است بلکه معرفی تاریخ کهن علم طب تاجیک در عرصه بین المللی نیز می باشد. صباحت امانزاده دسنت علم های سیاسی در صحبت با ما چنین گفت.
2: گفتم به مورد است که سنه 23 می سال 2026 یکی از روزهای بسیار هم مهم برای جامعه امروز ما است، چون که امروز روز جوانان اعتراف شده است و 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می دهند و در همین روز ما از فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیس دادن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب قبول کردید و باعث خوشنودی است که طی روزهای اخیر، یعنی که در برابر اقدام های بسیار هم بزرگ که پرزیدنت کشور ما که خاک بر مردها از شخصان بسیار هم سرسپرده ملت ما، قهرمانان ملت ما و وطن برگردانیده شده از روی یعنی که انعنه های رسمی خاک آنها در تاجیکستان سپرده شد و این هم قبول گردیدن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا نیز در قطار آن همین اقدام های بزرگ پرزیدنت کشور ما اقدام های یعنی که شایسته به حساب می رود. گفتن به مورد است که ابو علی ابن سینا یکی از شخصیت های بزرگ بی‌نظیر جامعه جهانی است و امروز ابو علی ابن سینا رو در در جهان همچون فیلسوف، همچون شاعر، همچون ادیب و همچون طبیب بی‌نظیر شناختن، اعتراف نمودن. واقعا هم امروز باعث افتخار ملت تاجیک است که در قطار ابوالدلو رودکی، خیام، بیرونی، در قطار فردوسی و در قطار دیگر شخص

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: امروز 25 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با گروه معاونان دبیر کلی سازمان ملل متحد که برای اشتراک در کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تاجیکستان آمدند ملاقات نمودند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد کاتب اجرایی اسکاتو خانم ارمیدا سالسیه علی شهبانه فرستاده مخصوص دبیر کلی سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب خانم رنتو مرسودی و رکتور دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد تشلیدزی مروالا را استقبال گرفته به تالار ملاقات دعوت نمودند. در آغاز صحبت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به مهمانان عالی مقام برای تشریف به تاجیکستان جهت اشتراک در کنفرانس مذکور و دستگیری دیپلماتیشان از روند آب دوشنبه ایثار سپاس و قدردانی نمودند. در ادامه گفتگو به همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان از جمله جهت دستگیری از تسربسای جهانی کشور ما بخصوص در سمتای آب و اقلیم، نقلیات و لگیستیکا، نیروی استوار، رشد کشاورزی، رقمی کنونی و تکنولوژی های سبز و های بلند دادند. تاکید گردید که انتو در ساحه آب با ابتکار تاجیکستان 14 قدنامه سازمان ملل متحد قبول شده است. ایساری باوری کرده شد که کنفرانس کنونی منبر مهم جهانی برای متحدسازی تلاشا در این سمت و رشد دیپلماتیای آب گردیده در دایره روند آب دوشنبه به حل مسئله های عمده وابسته به آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. گفتگوی سودمند دایر به ادامه پیگیری نتیجه های کنفرانس قبلی با ثمر دایر نمودن همایش کنونی و آمادگی به چنین چوربینی های دیگر در سالهای 2026-2028 صورت گرفت. زمی بررسی مسائل همکاری با دانشگاه سازمان ملل متحد از جمله ایثار باوری کرده شد که گسترش رابطه های علمی و عملی عالمان و محققان و کارشناسان تاجیک با این نهاد با نفوذ ثمره های ارزشمند خواهد داشت. ادامه خبر. امروز در دایره کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در مهمانخانه خیلتنی شهر دوشنبه در موضوع مرزهای همکاری فرامرزی نوآوری و اقدام ها برای آب به خاطر رشد استوار فرم بین المللی آغاز گردید. همایش که تحت ریاست جمشید شایمزاده معاون وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان صورت گرفت در کاری آن نمایندگان از وزارت ذخیره های آب جمهوری های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، تشکیلات بین المللی و منطقوی و کارشناسان ساحه آب و اقلیم شرکت دارند. پس از مراسم رسمی کار فرم در دو جلسه و پنل او ادامه یافت. در جلسه اول تحت عنوان نوآوری و اقدام ها برای همکاری های فرامرزی آب در آسیای مرکزی که در سطح وزارت های کشاورزی منطقه جریان گرفت، استراتژی های ملی کشورهای آسیای مرکزی اوید به اداره کنی حوزه های فرامرزی آب مورد بررسی قرار داده شده، دقت اساسی به مطابق شوی به تغییر اقلیم، رقمی کنونی و نقش سازمان های حوزه دریاها روانه گردید. با اطلاع همکارمون تاجیدین ستاروف در فرم ابراز گردید که تاجیکستان در سمت مطابق شوی به تغییر اقلیم تدبیرهای عملی می اندشد. قبول استراتژی ملی مطابق شوی به تغییر اقلیم تا سال 2030 و استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 نمونه چنین اقدام نامیده شد. با تشبوسی پریزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان، پریزیدنت اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در اساس قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 7 می سال 2024 همه ساله 25 می همچون روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود. با این مقصد امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی فستیوال باشکوه فوتبال برگزار می گردد. می‌دهد اگنتی ملی تلوتی خبر. فوتبال یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش در قلمرو تاجیکستان به حساب رفته، در بین اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها برای رشد این نمود ورزش تمام امکانات را فراهم آورده است. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Обасту хайот, пойдор аст. آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهانی هستی، از هستی آبی فیض بار است.

هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره امون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخ کهن داشته، واسطه مهم بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان و معرفی دولت و ملت ها در عرصه جهانی نقش ضروری می بازد. امام علی رحمان

ارزش همچون قاصد صلح و وسیله در عرصه بین المللی معرفی کردن دولت و ملت اعتراف شده است. امام علی رحمان

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:42 دقیقه در استودیو با خبرها سیاحت صادقوبه. امروز 25 می در قصر ملت مراسمی سرفرازگردانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد برگزار گردید. این جایزه با نفوذ و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای سهم ارزنده اشان در ایجاد صلح، گسترش همکاری منطقوی و تلاش‌های پیوسته در راه تحکیم دوستی و حسن تفاهم میان خلق‌ها، از جمله امضای سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل سر هدی دولتی میانی تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان، تصویب اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی، اینچونین پیشبرد تشبث‌های جهانی در سمت حفظ آب و اقلیم سپرده شد. ضمناً سهم پیشوای ملت در تطبیق هدفمندانه 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028، قدنامه آید به 10 ساله بین‌المللی عمل آید به علم‌های کریاسفری و پیشنهاد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده مخصوص تأکید گشت. یادآور باید شد که جایزه با فرمان رکتر دانشگاه صلح سازمان ملل متحد دکتر فرانسیسکو روخاس آروینا 19 می سال 2026 به امضا رسیده، از جانب نماینده دائمی این دانشگاه سفیر دیوید فرناندس پوای ام با پیشوای ملت تقدیم گردید. آن برای شخصیت‌های برجسته صلح آفر و کشورهایی که در راه صلح سازی دستاوردهای بی‌نظیر دارند از جانب دانشگاه صلح سازمان ملل متحد تأسیس یافت. این اعتراف گواهی شخصیت تاثیرگذار بودن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پایداری صلح منطقه و تلاش‌هایشان برای ثبات سرتاسری و پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم است که از جانب یکی از بانفوذترین نهادهای عالم مهر تصدیق یافته است. این بود خبرهای این ساعت از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

دوستان عزیز، امروز حوال هفته است، روزی نوست، هفته نوست. امروز دوشنبه 25 مای سال 2026 و در قسمت دوم برنامه ها قرار داریم. خدمت شما هستیم. کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف الله بازار. تلفن های ما 2276152 2276172 است. مرحمت در تماس باشید، در برنامه ما اشتراک کنید. بخش امروز در تاریخ. گفتیم امروز 25 می، دوشنبه 145 روزی سال 2026 است. بیست‌وپنجم می سال 1993 در جریان اولین سفر رسمی محترم امام‌علی رحمان همچون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به شهر مسکو، پایتخت فدراسیای روسیه، یکچند حجت دو جانبه بین دولتی به امضا رسید که به رشد مناسبت‌های منبعی حقوقی و دیپلماتیک دو دولت زمینه گذاشت. بیست و پنجم می سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و رئیس مجلس شورای عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ وز و دورنمای مناسبت های دو جانبه هر دو دولت را مورد بررسی قرار دادند. بیست و پنجم می سال 2017 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در قصر ملت با وزیر کارهای خارجه و همکاری بین المللی امارات متحده عربی شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان ملاقات برگزار نمودند. ضمن ملاقات با همکاری گسترده دو جانبه در ساحه‌های گیدروانرژتیکا، نقل و کامونیکاسیا، صنعت کوهی، کشاورزی، جلب قوای کاری از تاجیکستان با امارات متحده عربی و سیاحی مراق ظاهر گردید. جانب‌ها دایر به مسائل وضع امنیتی جهان اسلام، مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم بین‌المللی و پیشگیری و برطرف کردن خطر و تهدیدهای نوی جهان معاصر همفکری بیان نموده. برای تقویت همدستی در این سمت در شکل برای جانب مقبول و مهم اظهار آمادگی نمودند. بیست و پنجم می سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در جلسه وسیع شورای عالی اقتصادی اوراسیا اتحاد اقتصادی اوراسیا با حیث رهبر دولتی دعوت شده در شکل مجازی اشتراک و سخنرانی نمودند. در این روز سال 2024 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی در چهارچوب تجلیل روز جهانی فوتبال در فستیوال فوتبال در شهر دوشنبه اشتراک نمودند. بیست و پنجم می روز جهانی فوتبال است، همچنین روز جهانی قدود سپر شکل، روز بین المللی به پلاستیک. چنین رویدادها در تاجیکستان به قید گرفته شده است. 25 می سال 2004 در سرحد تاجیکستان و چین

برنامه خیرمانی روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم. شنوندگان عزیز، چنانچه گفتیم و همه میدانیم 25 می روز جهانی فوتبال است. با تشبوس پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پریزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 7 می سال 2024 هم سال 25 می همچون روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود. لازم به یادآور است که با این مقصد امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی فستیوال باشکوه فوتبال برگزار می‌گردد، چون از اگنت ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر دادند. رشد فوتبال در تاجیکستان البته یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش در قلمرو تاجیکستان به حساب رفته، در بین اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها برای رشد این نمود ورزش تمام امکانات را فراهم آورده است. تامین رشد فوتبال در تاجیکستان و دستگیری ورزشکاران خصوصا فوتبال بازان در مرکز توجه سروری دولت محترم امام‌علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی قرار دارد.

7 ноябри соли 2023 раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ низ бо масъулони соҳаи варзиш ва футболи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва роҳбарияти якчанд вазорату идораҳои мамлакат, инчунин аҳли ҷомеаи футболи ҷумҳурӣ мулоқот намуда, масъулинро ба бартараф намудани мушкилоти ин соҳаи موظف نموده بودن. حکومت مملکت خواسته پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به رشد همه نمودهای ورزش توجه خاصه ظاهر می نماید. نتیجه چنین غمخوری ها است که سالهای آخر ورزشگران مملکت پیوسته در مسابقه های بین المللی اشتراک نموده با سزاوار گردیدن جاهای افتخاری نفوذ و اعتبار سرزمین صاحب استقلال را بلند برداشته تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی می نمایند. دوامی سالهای استقلالی دولتی در مملکت برای رشد و رونق ساحت در مملکت 11000 انشاءات نو ورزشی بنیاد گردید. اشتراک فعال جوانان ما و پیروزی آنها در مسابقه های سطح بین المللی به شبه و بالاروی آبروی مملکت مساعدت می نماید. از جمله اشتراک فعالانه فوتبال بازان مملکت در مسابقه های جام آسیا ثابت ساخت که امروز جوانان تاجیک با دستگیری های همیشگی حکومت مملکت در تمام نوهای ورزش سابقه نموده پرچم تاجیکستان را پرافشان می نمایند.

ملاقات پرزیدنت تاجیکستان پیشوای ملل محترم امومالی رحمان با هیئت دسته منتخب تاجیکستان آید به فوتبال که 22 ژانویه سال 2024 در دایره سفر دولتی به دولت قطر در شهر دهوال دایر شد، فوتبال بازان جوان را روبالا نموده هوسمندی آنها را زیاد گردانید. ضمن صحبت صمیمی پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان محترم امومالی رحمان جوانان را به وطن دوستی و وطن پروری و افتخار ملی هدایت نموده با آنها برور کامیابی آرزو نموده. فوتبال یکی از راه‌های بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیات سالم، اینچنین مهمترین وسیله متحدسازی خلق و ملت‌های گوناگون میباشد. در رابطه با این پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومالی 9 فوریه سال 2024 باری نخست و سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که نقش مهم فوتبال در سطح جهانی درک و پذیرفته شده. با قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما روز جوانی فوتبال اعلام گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را آید به اعلان نمودن روز جهانی فوتبال که به جز از تاجیکستان دو دولت دیگر از جمله بحرین و لیبیا نیز آن را دستگیری کردند قبول نمود. در قطعنامه اهمیت در رویه صلح، همفکری، همکاری بین الخلقی، دوستی، تحمل پذیری و به هیچ گونه تعویض گذرانیدن چهارمین نوع بزرگی ورزشی تأکید شده است.

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

برنامه خیرمانی روز را ادامه میدیم نک بخشی حاضر جوابی صدا. شنوندای عزیز، در این بخش ما چند سوال داریم. من خواهش میکنم اونهایی که از فوتبال بخبرند فوتبال باز هستند یا فوتبال بازی میکنند یا من معلومات دارند، خوزن از خو مرد از فرق ندارد، هر نفری که میخواهد در همین بخش اشتراک کنند، ما یک دو سوال پیشنهاد میکنیم وابسته به فوتبال، پاسخی انقی گفتند خالی به این بخش اعلام میگردند. مرمت جرات کنید زنگ زنید. خب تو آن لحظه که شنونده با ما اسپانه شد سوال ها را پیشنیاد نمی کنیم. تلفون های ما 2761-52 2761-72 است. مرمت منتظری زنگ هستیم. حالا که یک نفر در خط علاقه است متاسفانه. خب مرمت شنونده های سوال ها قدر مشکل نیستن، خب بسته به فوتبال است و چون سوال اول را جواب گفتید بعدا باز به سوال دوم میگذاریم، همین طور صحبت میکنیم. اگر که ندونستید هیچ گپی نه، باز شنونده های دیگر را امکان میدیم. مرحمت تلفن های ما 2761-52 2761-72 است. زنگ زنید، نفری که در خط علاقه باشد بعدا صحبت میکنیم.

0: Алло, салом алейкум. Мутасифона. Марамат, мы мутазири занги телефона стоим, шнанды азиз, куфтен, ки бахши ода джаоби садо аст, ва савол аст, футбол аст. Алло, салом алейкум. Алло.
1: Алло.
0: Бали, ме шнаме?
1: Ва алейкум.
0: Ва алейкум, бар салом.
1: Безотон бахари шоти бошад.
0: Саломат бошед, али джан шума асте?
1: Али, бали.
0: Марамат, ката бо журат гап занет, баландтар, фаҳмотар. Футбол ба шумо писанд аст, аввал ин ки?
1: Бале, дар ҷавонии ҷавонӣ футбол ва волейболро дӯст медоштам.
0: Дӯст медоштед. Хуб, ба ҳар ҳол маълумот доред дар бораи футбол?
1: Дархай каму беш дорам.
0: Чӣ гуна бозӣ аст?
1: Футбол? Чӣ хеле гӯям?
0: یکی از بازی‌های ورزشی قدیمی میباشد که در عصر میانه پیدا شده است. خب من کمک کردم. اکرام، وطن فوتبال کجاست؟
1: وطن فوتبال استرالیا باشد.
0: نه. خب سلامت باشید علی جان، به هر حال سلامتی می‌خویم به شما و برای اونه که زنگ زد اشتراک کرده تشکر. مرحبا شنونده عزیز، هر نفر خواهش اشتراک کردن در این برنامه، در این بخش داشته باشد با ما در تماس باشد. تلفن ما فعال است، 2276152. الو سلام علیکم.
2: الو علیکم.
0: و علیکم و سلام.
2: من بختیار.
0: بسیار خوب بختیار. بختیار آماده هستید؟
2: خوب مرحبا.
0: وطن فوتبال.
2: الو.
0: وطن فوتبال کجا است؟ کجا است؟ وطن... شما؟
2: انگلیا.
0: بله. وطن فوتبال انگلیا صاحب شده. سال اخیر با برنامه بازی های المپی و چمپیونت های جهان مسابقه به این دسته های زنانه فوتبال نیز داخل کرده شده است. شما می دانید که دسته های فوتبال بازان زنانه هست در کجا؟
2: بله بله.
0: معلومه دارید؟
2: بله می دونم در داخل همین خودمون هم با بازان دسته های چمپیونت وابسته با چمپیونت زنانه تحقیق دارد کسان تیم ملی زنانه دارد.
0: قویده های کنونی فوتبال از چند باب عبارت هست می دانید؟
2: نه فهمیدم.
0: قویده های کنونی فوتبال از چند باب عبارت هست؟
2: یعنی چی کنه؟
0: در فوتبال کدوم چی کار میکنیم؟
2: در فوتبال
0: چند باب هست؟
2: با پای بازی کردم اینو.
0: من پیشنهاد میکنم شما این سه وریان رو تشراه انتخاب کنید. قویده های کنونی فوتبال از 15 16 17 باب عبارت است. بعد دوام میتیم چند کدام باب رو انتخاب میکنید؟ 15 16 17
2: خب 15 باب.
0: نه 17 باب است. خب از 17 باب عبارت است. شما مرحمت بختیار بگوید که نقش دروازه‌بان از چی عبارت است؟ در باره دروازه‌بان کمی معلومات دهید. بله
2: دروازه‌بان فوتبال است که از مخط معین شده به حقوق بیرون بودن ندارد. تنها در داخل جهانگاه بازی میکنند و امکان با دست توب را داشتن با پای بازی کردن با دست دارد.
0: دارد بله.
2: فقط یکانه فوتبال بازی که در مردم است در زبان است که حقوق در مشانسان جریمتی با پای و با دست بازی کردن را دارد و غیر از دروازه بازی یکانه فوتبال بازی حقوق با دست بازی کردن را دارد فقط تنها با پای.
0: بله درست. لباسی دروازه‌بان به مثل لباسی بازیگران است یا که فرق دارد؟ چی میدانید؟
2: لباسی دروازه‌بان کمی هم باشد اما دست فوتبال بازی که یاد نفره که در میدان بازی میکنن یکون هست اما از دروازه‌بان فرق ندارد.
0: آفرین. بله وقتی از دروازه‌بان دیگر است. یعنی دروازه‌بان به شبه یک بازینگر بی‌نظیر در میدان است و در تن بازی مخصوص دارد. پاسکار و پاسبانی میکند و توپ را با دستانش در داخل میدان جریمه‌ای کار میکند، اداره میکند. یک بازی فوتبال از چند دور عبارت است؟ تایم. چند دقیقه؟
2: 45 دقیقه.
0: آفرین. در تنفس بین تایم ها دسته ها دسته ها چی کار میکنن؟
2: تنفسی 15 دقیقه میبازیم با تفصیح های سرمزاده گوش کرده عمال میکنن.
0: باز در تنفسی بینی در تنفسی بینی تایم ها دسته ها
2: بینی تایم ها همون 15 دقیقه که مایان شده هست баъзан 45 дақиқа, 15 дақиқа барои танаффус муайян шудааст. онҳо ба утоқи махсус ворид шуда, бо сармурави машварат мекунад ва дубора довар онҳоро ба хизмат шудада ба майдон даъват мекунад.
0: дарвозаҳояшонро иваз мекунанд ё не?
2: бале.
0: манзури ман ҳамин буд.
2: дарвозаҳоро иваз мекунанд вақте агар бозӣ дар бозӣ ниҳоӣ бошад, вақте ки бозӣ мусавӣ шавад ва даврҳои экстра тайм мегӯянд дар баъзе
0: боз дарвозаҳоро боз иваз мекунанд. дар кадом ҳолат ҷарима зада мешавад?
2: ҷаримаи вақте рақиб бозиро вайрон кунад, зарбаи ҷаримавӣ таъин кардааст.
0: зарбаи ҷаримавӣ таъин кардааст. бале. футбол боз кадом вақт аз майдон берун карда мешавад?
2: дар вақти футбол боз иваз намудан ё ин ки аммо бисёри бозӣ дар бисёр ивазкунии бозигар дар қисми дуюм сурат мекунад дастури имкон додани доваро бо интихоби алакии сармуҳаҷик.
0: нақши довар шунидаистодам нақши довар чи аст дар майдон?
2: нафаҳмидам.
0: нақши довар довар
2: бале нақши дар майди аввале чунки довар барои иваз кардани бозингар муайян мекунад ки маравад акнун имкон ҳаст бозингарро иваз кунед ва ғайр аз ин мумкин нестад.
0: хуб бахтиёр, шумо фикр мекунам ки футболро хеле зиёд дӯст медоред, футбол бозӣ кардаед ва боз хеле шавқ ҳам доред ба фикрам, агар хато накунам.
2: албатта ман бозӣ карда гирдам, қисати данлага бозӣ мекардам ва фимол шудадам.
0: این قرصک ها برای شما است. از جانب مخلص ها باز یک قرصک دیگر برای بختیار، یکی از فوتبال بازانی دسته ای در دهه دسته دارید؟
2: دسته منتخب.
0: سلامت باشید. ورزش خوب است، سلامتی انسان خیلی خوب می شود وقتی ورزش میکنیم. فوتبال هم یک نمود بازی، یک ورزش است، یک نمود ورزش است. خوب بختیار، غالب بخش حاضر جواب صدا اعلان شده شما. تبریک میکنیم شما را. مرحمت، چی گفتنی هستی؟ چی درخواست دارید؟
2: سلامت باشید. با شما سلیسپورت میکنم که در بازی فوتبال جوابهای بهترین هم برای مسافران تهیه کرده پیشنهاد کردید.
0: سلامت باشید.
2: خلخیل ما رو برگردان کردید درهایی که بازی میکردیم خشکنون حالا امکان بازی کردن نیست و تماشای لازم ببرین چی از دستاهای داخل و خارجی دستگیری میکنیم و خصوص میکنیم. خوب سلام خود رو بعد در برنامه های مینبرد یکم سالوی ورزشی هم جنگ کرد.
0: قبول.
2: طور امروز دانه تغییر کردن همین سالوی ورزشی یادواری شده ما محبوب شد چون که ما بزرگ مسته موقع رو شما در کجا ایش
0: بله. بله بله
2: همین رو بسار با یادواری شده بسارت محبوب
0: سلامت باشید بختیار. خوب کارگردان ما قیامدین فکر میکنم سراد را جستجو دارن. تشکر به شما نیست، بالگر تبریک میکنیم غالب شدید و در واقع شنوندای عزیز وقتی که انسان اگر به یک کار نیکه یا به یک نمود ورزیش به یک هنر شوق دارد، رغبت دارد، موفق می شود و در باره ان همون چیز بسیار تر دانستن می خواهد. می دانم که شنوندگان زیاد می خواهند که سوال جواب بیشتر از فوتبال و از ورزش و از همه نمودهای ورزش باشد. ما البته این پیشنهاد بختیار را با اینو بعد می گیریم و سوال های ورزشی نیز پیشنهاد می کنیم. در برنامه کوشش می کنیم که بازم بیشتر و بیشتر باشند، چون این سوال ها چون برنامه شوق‌آور میگذرد، جالب میگذرد و باعث قبول نیز هست. اکنون فرصت شنیدن سرود است، بعدا صحبت خواهیم کرد.

0: برنامه خیرمانی روز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم. شنوندگان عزیز چند دقیقه دیگر در اختیار داریم بخش درخواست شنونده. مرحبا در بخش درخواست شنونده امکان دارید زنگ بزنید، درخواست دارید، پیشنهاد دارید و صحبت با ما. ما در این بخش ما رو میشنویم. تلفن های ما فعالن. مرحبا. الو سلام علیکم.
1: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام. مرحبا.
1: یک سرود درخواست میکنم از شهرام ابوبکر. سرود ماهیمن پخش شود.
0: ماهیمن شهرام ابوبکر. خوب کارگردان با این نوبر بگیرید نوشته کنید از شهرام ابوبکر و اینک زنگ دیگر است عنوان برنامه در بخش درخواست شنونده. تلفن های ما 2761-52 2761-52 و علیکم بر سلام مرحمت شما رو میشنویم.
2: سوزی بچه جون میگه نازین سوزی
0: باشه. تشکر زیاد
2: شما خدا نگهتون باشه. پروردگار امور درستون با ترگیز خورتون نکنه. یک گمر بالای سری ما در باشه که ما همه بگو که قاطع دیلی ما شما این
0: سلامت باشه. تشکر
2: شما چیه شوهن عبدالویف یک بای دوره اگلی دونه دونه شب رو بخونه گفته اگلی دونه دونه شب خونه چی سوزی گفته امورا نهی چکنه بشنویم.
0: مایلش قبول
2: مای رحمت کلون خدا نگهبان باشه بچه جان.
0: سلامت باشه مادر عزیز. دوری
2: دل ما با شما میبرم اتاق
0: سلامت باشه. زیق نشوید مایلش. زندگانی مثل دریا موج داره، زندگانی موج داره. نمیخوام برنامه خانواده کنم اینجا این برنامه رو، لیکن مایلش قبول است قیام دین حتما خواهش مادر رو اجرا کنید. از شاهین سروده را که خواهش کردم برای شما تقدیم داره در جرانه برنامه ها. اینک زنگ دیگر است میشنیم. حالا سلام علیکم. مرحبا ما شما رو میشنیم. میشنیم ما رو.
3: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام مرحمت.
3: بون بخیر شدی باشد اکای
0: سیف الله.
3: مهربان.
0: اکای سیف الله.
3: من شنانده شما نیسته هستم. سلام بشنانده. هایم یک سرو درخواست میکنم از محرمه شریف آور. دلی من دنیا را شناختی، دلی من مرد و نامرد را شناختی، دلی من همین سرودش بشه بسیار بهتری میشه.
0: مایلش انیسا بانو. دلی من دنیا را شناختی، دلی من مرد و نامرد را شناختی، دلی من. بله سرود خوب است محرم شریف و خیلی خیلی بانوی هنر صدای خوب دارن، خیلی خوب هم میسرویند و بسیار در جوده سنت نیز موفق شدند، استادی سنت هستند. شنوندگان عزیز اینگه یک زنگ دیگر قبول میکنیم بعدا در اینجا با شما خیر خوش مینماییم. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم خیلی شایفلو.
0: و علیکم بر سلام.
4: محمد از زایق شانیو.
0: بسیار خوب محمد مرحمت.
4: سرود درخواست پرده قاسم دختر توجیه کمای توجیه در سرود دارم
0: دختر توجیه پرده قاسم مایلش روانشون شد با دستاری سنتی توجیه استادی زنده یاد هنرمندی زنده یاد پرده قاسم. خیلی خوب باز سرود دیگری هم دارن که خیلی خیلی در قلب مخلصان جا گرفته است. در با این سرود هم خیلی محبوبیت پیدا کردن این هنرمندی زنده یاد. ابرو مپران ابرو مپران جانکم ابرو مپران. شنوندگان عزیز اینجا برنامه خیرمانی روز به پایان رسید. راستی نمیخوایم از شما دور باشیم، در صحبت شما باشیم، لیکن وقت همینقدر برای من امکان داد. باز در برنامه دیگر با هم هستیم خدمتتون بودیم. کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف الله بازار. سرود درخواستی رو منتظر باشید، حتما خواهش شونید. خیر تا برنامه دیگر.

0: ای اوچا الیف میدونین چی؟ الیف اکسی که دایما میخرم
1: الیف همه چیز بچه هم الیف همه چیز اکسی میکنن یکی آخی پلی الیف یفتان اگی جو
0: ای موما خب کنین
1: امی دادا جونا که دادا جونا که در یک زبوده کار میکنم او قپلی نمیگیره اکو اوچا تیا حوو دو دای سوده یکی موما تیا نمیمونه این گفتن
0: ای اولی که دادن ده هزار ای خیدش
1: هیچی ده هزار نیست اگی جو فهمیدی ده هزار گرفتن
0: میدونم میدونم من میخرم
1: نه نمیخری بچه هم تو بچه
0: هم میخرم
1: بچه هم بچه هم ада иштирок мекна э келин ой бачама зура и и телефон намегирам телефона ки дасташ хуба ин ҳама чиз ме дора ку телефону
0: агар хоин ки ма олимпиада да иштирок кунам мана телефон харин
1: номақ кади бачам номақ
0: мехарам э оли ами
1: дадат бия ман дадата ало меандозам мегум ягон хел телефон намехарам اوچتا که با اپلی معلومه گیش خواهش
2: شوید ما یک بار با داداش زنگ زنم
1: خیلی
2: کودا کزیق نکنید
1: خیلی کلی
0: اگر نخرین ما خونه نمیام تموم ما رفتم
1: کجا میری؟
0: میرم
1: راو دا در مخکم اپشت دیگر نبیو در تختق نکو موما نگو اپشتی در بعد در نک شده موما نگو فراموش کن موما تا
2: حاضر با دادات زنگ زنم کنید چی میگوید؟
1: یا خدای توبه ای زنک
2: شده پیومیدین گوش کنید شما همین اومه جون در مکتب همه تلفن داشته است و تا اومه جون یک بای پسرچه دیگر تلفن نداشته است
1: خدای اولا هم دیگر شد خدا
2: او قپلی نمیشده است
1: به پول دوازده هزار ایچ خیلی مالی مایی خدای ایچ خیلی مالی مایی
2: مایلش خیلی خونه بیا گب میزنیم خب مایلش خب
1: کلین جون چی میگه؟
2: میاد خونه که بیام گم میزنم
1: آگه میزنم که میگه اگه جون میگیره شما
2: جونم شوی عزیزی خونه دانم
0: اگه نخرین من نمیام خونه من رفتم
1: کجا میری؟
0: میرم
1: کجا؟
0: میرم
2: راو در
1: خونه جورت ها؟
2: تو آمدنی پدرت انتظار شم گفتم که میخرم البته میخرم
1: کلین جو همین کودک چیزی گفت ها گفتم در کار نیست تو کم ترکت لگون چی فریب کدن در
2: کار در یک سیفی کلون توقه پیسری من تلفن نداشته است
1: هیچی نمیکند هیچی نمیکند اگر ندوشتگی باشد گوشنه نمیموند
2: از این دیر خبر در کوچه نمیموند
1: من همین حیرون یا خیلی مدرن حاضر
2: بود شدم همین یک پسر
1: میشد آینده
2: بین دو تا دختر یک تا پسر
1: خواهش باشد میشد اگر ده تا هم شود بعد همه باید طلب کدگیش کده نمیتونه مو به ما اوشو
2: خیلی حاضرش با یک تا پسر داره
1: خای تو بچم اومدن با فکر کنی ما شما دیگه هیچی گم نمیزن با هم ما اوش معلمی آموزگاری مون چی گجا رفتیم چی گفتیم ما را تلفن ختم کلین جون نگو کنی همو گفتگیش های گالاکتیکا گفت چی گفت نیست با ایوانای ویمانای وای
2: پیمچی میگه این پسرهای جوان گفتم که حاضر میگوین که یک پسر داشته با پسرش تلفنی گالکس نمیخرد
1: سینفی هفت اقلان سینفین ده شود حوزی تلفون رو میگیره تماما دیگر میشود تماما درس میمورد و تماما یکونجا به اشتباه
2: نمیتونه من از شما که پول نپرسیدم خودم با پدرش حتما میخریم اگر پدرش پول نیابد رفته از بانک گرفته میخرم

0: Занкои телефони шумоем 2-27-61-52, 2-27-71-72. Мавзу чун гуфта, мавзуи ҷолиб аст, бияд занги аввалро мешунавем. Алло, гӯш мекунем.
1: Ассалому алейкум.
2: Амидворатон
1: ба хайру шодӣ бошад.
2: Ташаккур. Рӯзи шумо бахайр бошад.
1: Дигар ба кули шунавандаҳои Садои Душанбе, ба хусус барномаи Дугунҳо.
2: Саломат сар
1: баланд. Шунавандаи доимӣ шумо ҳастам, Баргигул аз ноҳияи Рудакӣ.
2: Хеле хуб, Баргигул, андешаҳои хеле ҷолиби шуморо мо мешунавем ин лаҳза дар маҳфили Дугунаҳо ва ҳамешагӣ маҳз дар маҳфили Дугунаҳо ман интизор мешавам, ки шумо бо мо дар иртибот бошед ва андешаи солимро барои мо бигӯед. Марҳамат.
1: Ташаккури зиёд, хонум Сангиной. Хеле мутаассифона, ки имрӯз анам инчуноне, ки дар саҳнаи шумо ҳозир пешкаши шунавандагон гардид. چنانی که میگویند فرزند عزیز آدوبش از وی عزیزتر، یعنی که فرزند دوامی عمر انسان باشد، نیروی تن و حلاوت جان باشد. برای انمی نیروی تن و حلاوت جان شدن والیان باید که بیشتر و خوبتر با دقتر باشند به تربیه فرزند. ولی متاسفانه امروز انا همین گونه مادران ما در این صحنه شما از علم آورش در آن بود که هر دو از وقتی که آموزگار تربیت دهنده است، وقتی که آموزگار میتواند نسل نوست رو براه روز براه درست هدایت کند، چونین رفتار میکند.
2: ولی مادر فرزند خودش خوشتامنش رو احترام نمیکند. فرزندی او از کجا احترامش میکند بیبیش؟
1: ولی در تربیت فرزند فکر میکنم که نقشی از همه اساسی، نقشی از همه مهم رو
2: مادر.
1: مادر، ولی مادر اجرو کرده میده.
2: الو؟ خوب در طرف تابون باشید، مشنوانده رو شنیده نمیتوانیم این لحظه.
1: خیلی متاسفانه امروز مادر در تربیه فرزند اهمیت جدی نمیدهند و انا همین دنیا پرستی ها، انا همین خود پرستی ها، انا همین باید کردن ها امروز جمعه ما رو خیلی
2: خوب افسوس که ما پورا ثبت آواز شما را شنیده نتوانستیم، ولی متاسفم. خوب خط تلفن کنده شد و
3: فکرای جالب هم گفتن که امروز پسی انامین چیزی دنیا مال دنیا و اندیشه نکردن آینده زندگی مثل هر کدوم ما از خورد تا بزرگ نگو کنید. اگر در اویلا کودک خورد سال رو ما با تلفن آورا کنیم و اندر ما شود و آموخته می شود
2: و ببینید که در سنفی علاقه در سنفی 6-7 قرار دارد. خوب تلفن 12000 می گوید و شاید در سین و سال بالایی باز هم قیمت تر شد. بید می شنویم زنگ نوبتی رو. الو
4: سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
4: روزتان بخیر شادی باشد.
2: از شما نیز بخیر باشد.
4: همه ایدا مبارک، ایدا که شما علیه مبارک باشد.
2: برای شما هم مادر عزیز مبارک باشد.
4: بچه جون ما ببینیم همی کاری که همی حاضی همی طلبه و همی مادر کرد، همی مادر نخواد محمد همی فرزند مادر گویا همی چی میکنه بله. بایی خیلی یک تا های یک تا دا و یک تا بلای جان میشوه.
2: بله روز
4: یک تا بلای جان میشوه و یک تا کارید میکنه که باید ای اول همی مادر باید سخت در پدری بچورش 10000 کار میکنه در می ای کجا 10000 خانه رو بوتا میشوه
2: بله. او
4: را تیفونش میخوادن و باید خشون گشنه میگردن های بانگ بانگ همی قرض به خوصیتی داره که وقتا بله. مده بچه زن دادم ایگون تینم وقتا قرض نگذیم حاضی نمین نومه قرض همین مادرها همه این کارا را باید مادرها با فرزند را چیکنن
2: و ببینید که مادر وقتی که با پدرش در تماس میشود با قیام دین حتی نمیپرسد که شما در کجا قرار دارید، در نقلیات هستید، در راه هستید، در کجا هستید.
4: بیبی دچار را اینا چی نمیکنن بیبی هم قدوی نواسر نبره را ای فرزند شده دوست میده تربیت میکنن نگاه که چی ما میبرو میره کجا میبرو میره ما میگردیم یا میخونه ها کجا دست
2: میاریم. بله شنانده عزیز تشکر میگویم مادر عزیز که بی طرف نبودید و در حقیقت مادران ببینید روزغار دیدند و هر یک نفر اندیشه های خیلی سالم و زیبا دارد.
3: شکر میکنم انمی موضوعی که امروز حوزی ما گفته استودیم در همه جا هست، در همه خانواده بله. همین موضوع مشکلات خودش دارد.
2: خوب بیاد شنانده های عزیز این لحظه در پیشنهادی همکارانمون باز زبان روسی بخشی خبری را پیشنهادی شما میگردونیم، بازم صحبت را در محفل دوگانه ها با شما ادامه میدیم. با برنامه ما باشید عزیزان.
5: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
6: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента Республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающих поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепление здорового образа жизни, формирование чувства национального самосознания и самопознания, повышение политической бдительности и профилактики нежелательных явлений среди подростков и молодежи. Фестиваль будет проводиться по 8 видам спорта, в частности традиционной национальной борьбе, поло, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, бегу на дистанции 200, 400 и 800 метров, шахматам и перетягиванию каната, а также по 10 видам показательных игр – петушиные бои, чилик-дангал, ланкабузи, игра в кости, стрельба из лука, фехтование, стрельба из рогатки, метание камней из пращи, хойталак и запуск воздушных змеев на уровне городов и районов республики. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
5: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: шунавандаҳои иззатманд, маҳфили дугонаҳо идома дорад мустақиман аз мавҷи радиои Садои Душанбе ва боза мо интизори зангҳои телефонии шумоем. Хотиррасон мекунем ки мавзӯи имрӯзи мос тарбияи дурусти фарзанд.
1: Бале, дар оила тарбия кардани фарзанд аз алалхусус модар ва шахсиятҳое ки дар гирди атрофи он биби, бобо ва калонсолон ҳастанд. Падар ҳамеша аз хона дар берун барои кор аст. асосан мушкилӣ бар сари модар аст, ки дар саҳна муаллақа дидем ин чизро. ва ҳар нафаре ки имрӯз ин мавзӯро гӯш мекунад, фикр мекунам ҳамин мавзӯ барои ҳама як муаммо аст. чӣ гуна бояд ҳамин мушкилотро паси сар кунад?
0: хуб бубинед ки дар хонаҳои баландошёна пӯшида нестин. ҳама рӯза вақте ки мо аз кор меоем, мебинем ки дар берун аллакай кӯдакҳо аз боғча омаданд, кӯдакҳо аз мактаб омаданд ва дар ҳамаашон дар берун ҳастанд. модаронашон аз тирезаҳои баландошона садо мекунанд: «Э, чӣ ба кӯдаки ман даст мебардорӣ? барои чӣ кӯдаки мара ҷанг карда истодаӣ?» ҳолон ки худаш аз дасти кӯдак гирифта ба берун равон мекунад, то ин ки дар хона ҳамин бе овоз, бе садо дар хона шишта бошад.
1: ва дар хона бе овоз шиштан, чӣ шиштан аст? шиштан боз бо ҳамон телефонҳои мобилӣ.
0: бале. бо тамошои сериалҳои дарозмуддат ё ин ки суҳбатҳои дурударозе ки бо аҳли хонавода пайвандонашон мекунанд. хуб биёед якҷо мешунавем занги дигарро. алло.
2: ассалому алайкум.
0: ассалому алайкум.
2: саломат бошед апай сангино апай суҷида ва коргардон. ман умедҷон ҳастам аз
0: мехасбор. хеле хуб умедҷон, шуморо мешунавем.
2: саломат бошед. бисёр ки мавзӯи хуб аст. нахостам бетараф истам. хеле хуб гӯш кардам. модаро биромадан зудтар суҳбатҳои хуб кардан, суҳбатҳои ҷолиб кардан. ман ҳарчанд ки ҷавонтар ҳастам, гуфтам ман камтар дертар дар тамос мешавам. аввал андешаҳои модаруро бишунавем. бисёр мавзӯи доғи рӯзам бигем ҳозир хато намекунем апай сангин
0: гуно. албатта
2: бале бале. ман ҳамин саҳначаи шумо пешниҳод гашт. ман медонам ки ин мушоҳидаҳо, ин қиссаҳо дар ҳар як хонавода ҳаст.
0: бале.
2: масалан мегӯяд ки дадам 10000 мегирад маош, ман бояд телефон гирам. ана ҳамин ҷо мо худи мо гунаҳгор ҳастем. худи мо падару модарро гунаҳгор ҳастем. барои ки ана ҳаму агар масалан модараш занг зад ку мақсад ба писари ман телефон мегӯ қандай бу қасмла мешавад 12000 мешавад.
0: умедҷон, фаросати модараш аз занг задани телефон ба падараш алакай маълум буд.
2: бале.
0: ҳатто ба шавҳараш салом ҳам нагуфт, ҷои будани шавҳарашро напурсид ва ҳатто нагуфт ки ба чӣ кор бандед ки ман вақти шуморо нагирам.
2: ҳамин хел модаро ҳастанд, ҳамин ҷои модам ҳастанд, ҳамин хел модаро ҳастанд мекунанд. ҳамин хел ҳар коре мекунад, намекунад писари ман да гирифтате, намедонад ки ояндаи ҳаму писар фаго чӣ мешавад ё фардо ҳаму чӣ мешавад. ман гуфтани ҳастам ки сухаро ба дарозӣ намекашам. ман гуфтани ҳастам ки бояд мо падару модарро бояд фикр кунем. чихеле ки бибии ҳаму гудак гуфт ку ин гудак чизе мегӯяд, ҳа гуфтан дар кор гудакай ҳозир мегӯяд гир бигир бигир бигир фага баъд аз ҳамун маблағ бад даст мадуздию ба тамоми чиз мезанад. барои ҳамин ана ҳаминро бояд тарбия тем ки ҳарчиз гуфтани гудака гирифта додан дар кор нестай охир. мо падару модарро гунаҳгор ҳастем.
1: ҳатто биби мегӯяд ки камтар дуруғ гуфтан дар кор буда ҳамин ҳолат ки кӯдака фикр мекардем.
2: бале, мегӯяд ки маош нест, толи ман имо намегирам. метавонад ҳамун падари ҳамун моё модари ҳамун писар метавонад ки ман гирифтан. барое ки фарзанд ҳамада ширин дай, ҳама фарзандша дӯст мебале.
0: ҳамаи инсонҳо, ҳама нафарон орзуҳои хеле зиёд доранд барои фарзандонашон.
2: бале.
0: ҳама мехоҳад ки фарзандаш ҳарчӣ ки мехоҳад дошта бошад. хуб аз ягон фарзанди дигар қафомонӣ надошта бошад. вале аввалин дараҷа бояд мо дарси фарзанд.
2: ҳеҷ кас намехоҳад ки фарзандаш аз фарзандаш аз фарзанди бегона кам бошад. лекин пора мегӯям ки почата ба почаи мардум дароз кардан дар кор нест, сара ба сари ҳар кас мондан дар кор нест.
0: бале. бо пои замона дароз кардан.
2: бале, ба замона. рост. саломат
1: бошед. ҳатто биби мегӯяд ки пешрафт бош, иштирок кун.
2: бале.
0: ташаккур мегӯям.
1: ташаккур. бинед ки саҳна бисёр таҳлил мешавад, яъне ки дар зиндагии мо чунин саҳнаҳои зиндагӣ зиёду зиёд ҳастанд, кам не. ва фаросати модарро чунин ки гуфтед ки бинед ки ҳатто шавҳарашро напурсед ба кадом ҳол аст, аҳволашро пурсад ки салом кунад пеш аз ҳама ҳурмат шавҳараш кунад. яъне ки дар оила чунин муаллимае ки дар
0: шояд ки шавҳараш дар оилаи
1: муаллима келин шудааст, муаллима аст, خودش آداب و اخلاق ندارد. بله بله. چون این مادران افسوس.
0: من میگم شاید مادرشان در پدرشان در فدراسیون روسیه باشد و در فدراسیون روسیه البته که با ساختمان مشغول است. بله. و حتی مادر نمیپرسد چون
1: در زنگ تلفنی رو قبول
0: کرد. اجازه هست که من سخنم رو بگویم. بیاد زنگ تلفنی دیگر رو میشنویم یک جو. الو. الو شما رو میشنویم؟
1: میکنیم.
3: سلام علیکم سنگینه.
0: السلام علیکم.
3: سلام با کوی همکاران اومد اومد دیدی سعید خسن مبارک باد میگن شما را
0: برای شما هم مبارک باشد به تمام مردم تاجیکستان مبارک باشد
3: شما شما هم ایده به خانه ما به شهر وحدت
0: سلامت باشید البته
3: برای فرزند گفته جزویت از اول از مادر سر میشه بعد پدر سر میشه وقتی که پدر ارکه از پسر رو به همون رفتار میرود سیاسر از مادر میشه بسیارتر هیچ وقت هم مادر باید که نخرم رو نمیخرد وقتی فرزند در دین تلفن در دو تلفن گرفت عشق در اون تلفن دست میخوانه نماز میخوانه تو دختر میگیرد فقط دو تلفن 24 ساعت آینده فکر او رو باید مدار کنند که فقط سریوه پسیخ میشود و چشمه رو از کار میموند آینده فرزند از تجا میخواد نمیتوند که مدر پدر من از این حال شده
1: در حقیقت درست از خواهر جان شما درست میگید در
0: زندگی
1: وقتی که مادرها حکم میکنند و به اثر شوهرها قرار میبرونند که حتما باید خرد فرزند از این گفتار و رفتار دو نفری کلانسول که الکه یک شرط خودش را گذاشت که من به خانه شما نمیویم یا اینکه درس نمیخونم یا کاری دیگر نمیکنم در چنین حالت انمون یک به عباره اروپایی میگن که مانیپولیاسیا یعنی که اداره کردن دو نفری بزرگسال یک کودک الکه با همین ارکگی و نوز خودش میتواند که گپی خودش رو گذروندیم البته ندرست است اینجا باید پدر مادر قوی باشه
0: به زنگ دیگری تلفنی رو میشنویم الو شما رو میشنویم
3: بار دیگر سلام برگی گل هستم خطی آقا کنم
0: خیلی خوب برگی گل ما صدای شما رو شنیدن توانستیم متاسف مرحمت
3: خب انا همین حاضر همین بانوان ما زنهای ما همین مادران ما چون اندیشه دارن که من همین چیز رو ندیدم در زندگی کودکی من نورسی من در نورسی
0: بله خیلی گپی معمول است این
3: بله. من نخواهم فرزندم از اگون چی کمبودی نداشته باشد بله، این اندیشه بسیار هم غلط است بیکر غلط
0: بله، بله.
3: چون که ما میدونیم من این وقتی ما در دانشگاه میخوندیم یا که جوی در سیمینر ها در یک بیو اشتراک میکنیم همین شخصیت هایی که با ابرو هستن یعنی که با جوده های بلندی موفقیت رسیدن
0: بله.
3: انا گذشتگان ما تینو و بیبیل و جامی و شیرازی و همه اینها وقتی که فرزند میگن فرزند اگر از کمبودی ها رو بیند با قدر آدم و آدمگری با قدر زندگی با قدر پدر و مادر رسیده میتواند
0: بله بله
3: وقتی که همه خواهش های رو اجرا نکنی اگر مثلا وقتی که او رو نوسوار کلان میکنی با همه خواهش هاش اجرا میکنی سرتا با کدام سنگ و دیوار رو نمیزنی که باید من چنان که در صحنه شما گفتن که قرض گرفته خواهش فرزند رو اجرا کردن این البته که خوبی ندارد و وقتی که فرزند انا همین کمبودی ها بعضی کمبودی ها رو البته میبیند مثلا همه خودش رو اجبار کردن نمیتوانی وقتی که خود کلان نشود با قدر کار با قدر زحمت با قدر پدر و مادر با قدر زندگی با قدر کمبودی های زندگی رسیده میتواند و باوری کامل گفتن ممکن است چون این شخصیت ها یک شخصیت های کامل یک شخصیت های ارزنده یک شخصیت هایی که با عبرو یک شخصیت هایی که با جنگ ضروری و در کار باید میرسند
0: بله تشکر میگم
1: وقتی که میگی که پسر من کمبودی نداشته باشد یعنی که من همین چیزو
0: تشکر میگم
1: بر وقتتر پیشی روحی کمبودی که از جوره هایش کم نباشد انمی کمبودی رو اول در خانه مادر میکند و بینید که چنین مادرها و پدرها زیاد هستند و بسیار وقت ما میبینیم که خیلی پدرها سخت میگیرند میگن که چی لازم برای که عذاب زندگی عروبه زندگی اساسا همون درآمدی که پدر میارد از حساب درآمدی که بر اویلا بودجه اویلا هست مادران استفاده میکنند با ارکگی پسر رو لکه قبول میکنند که یک تا پسر است یا دو تا پسر است یا که فرزندی من پیش جروش سرخم نباشد متهم نباشد یا کم نباشد انمی کم نباشد بعد کمبودی ها پیدا میشود کمبودی های جدی بعدا پیدا میشود که با وسط تلفن های موبیلی وقتی که نورس است و سرفم نمیرم بسیار چیز و کمبودی و پیدا
0: بله سجده بانو ما صحنه رو یک طرف میگذاریم در محفل ها وقتی که اشتراک میکنیم چون گفتم محفل های اویلوی بله خانوادگی بله. چون فرزند پهلوی مادر نشسته است خب یک دسترخوان آراسته شده است، ولی مادر تماماً به فرزندش اهمیت و اعتبار نمیدهد که فرزندش چی کار کرده ایستاده است. همین چیز زیادتر امروز ها دیده می شود و در جای هایی که خوب کلانتر ها یا مادرشان پهلویش است که این رفتار رو هیچ گاه راه نداده است در زندگیش، یا اینکه خوشتامنش پهلویش نشسته است، وقتی که خوب با کلینش سرزنیش نیو می گوید که خوب اهمیت دید که بحران جان یا که رحمان جان همین کار را انجام داده ایستاده است، می گوید که هیچ گب نی، هر روز ما در اینجا نیستیم که خب غلطترین سخن است، من فکر میکنم
1: بپروترین مادر است.
0: بله،
1: وقتی که کلونسو گفت حضر مادرای جوان حضره سخنشان تیار است.
0: بله،
1: کلونسولون رو تماما گوشتن میکنن، در حالتی که وقتی که میگوی که همین چیزها با کار خطا برده ایستاده است و من در مرکه یک از بردن فرزند یا در پهلوش وقتی که امکانیت نیست یکون کس نگاه کرده نمیتونه همراه میبری کودک خورسولو و تلفن موبیلی رو میدین چونون با صدای بلند است بازی میکنن. بله، بازی میکنن تو امکانیت پیدا کنید
0: وقتی که در انتظار این حالت باشد، در انتظار وقتی که ما در جایی که نوبت میستیم.
1: بله،
0: در بیمارخانه ها.
1: بله، بله.
0: در درون نقلیات برای خاموش ایستادن فرزند خوب جای جمعیتی است. وقتی که تلفن رو به دستش میدی اهمیت جدی دید که در اونجا با صدای بلند تمامی آدم ها تلفنی پسر شما رو گوش نمیکنند، برآورد فرزند شما مولت فیلم گوش نمیکنند.
1: بله، همه عصبی میشوند.
0: بله،
1: و گفته نمیتوانند. بدبختی ما هم در جامعه همین است که وقتی که در نقلیات ما میبینیم که یک فرزند خورسالش رو برای آروم کردن میدید و اندیشه دیگر نفر رو نمیکند، ما قطار او خاموش هستیم.
0: و در جای در بیمارخانه قریه بالا بودیم به نزدیکی که یک زن به زن دیگر میگفت که در اون کودک در عمر ندیدی، یکم بر کودک در عمر دیدی. خب این سخنهایی هست که سخنهای نوجو. خب ما فرزند را هم برای خودمون و هم برای جامعه باید تعلیم و تربیت دهیم. بیشت میشنویم زنگ نوبتی را که کیست با ما این لحظه پیوست. الو، شما رو میشنویم.
4: الو، سلام و درود به پایان چندینای بسیم و به کارگردان، روزتون بخیر باشد.
0: از شما نیز بخیر شدی باشد مادر عزیز، شما رو میشنویم.
4: بله، من خیلی دیر کردم نمیدونم که
0: چرا دیر کردی در محفل دوگونه ها.
1: تربیه فرزند است موضوع ما.
4: بس همیدم ایشنوانده اوکیم برای تربیه فرزند بدست. اما فرزند همه سرچشمه اویلا میگیره، بسیار ترگی مادر میگیره.
1: بله،
4: همه وقت فرزند در پیش مادر هست تربیه را، اولا مادر بسیار ترگی پدر در بیرون های.
1: بله،
4: باید که همه فرزند یکمش که ارکه نکنه، دیمش که مثال به هر یک خواهش او کار نگیری. وقتی که سنگینای جان، وقتی که ما دوره شوروی ما هم فرزند داشتیم، مثال ما باید فرزند کلونی ما فرما می خریدیم، وقتی که او گانا تنگ میشه یا کلانتر میشه تازه شوشته می موندیم و با فرزند دیگری ما می پشندیم. حاضر نیه، حاضر نوال اید اومده سایی باور که در اید قربان اید رمضان دمی دپاری مثال به فرزنداشون گرفتن. انا تو حاضر نمی روخ در خونه ما و چیزم کلین من فرزند میتیا فرزند کانسوله های تلفون هم میتیا که بگو که دادا برای اید ما دا فرما بخار، ما دا فرما بخار. او میگه که بچه ما ندارم، انا چی که ندارم حاضر پول ایدانه خریدم ولی ما پول ندارم. فرزان شان نشان در گوشش میگه که گریه که فرزان گریه میکنه. اینا حاضر میروه مثال میخره فرمه را دپاری دسته فرزان مثال خریده همورا یو قرض میکنه یو که مثال چی میکنه. فرزان کلینی حاضر زمانه را نصیحت نمیگیره بوار که سنگینای جان
0: جوانان امروزه، نه اینکه کلین ها، دخترهای ما نیست. خب بله، از لباس هیچ گو سری ندارند. خب در حقیقت مادر درست میگه. خب اندیشاتون رو بگویید، بعدم بازم صحبت رو ادامه میدیم.
4: وقتی که ما مثال فرزند داشتیم، فرزندمون ایدر بیرون میکردیم، بعد مصلحت اویلوی، مصلحت خانگی، مصلحت
0: بهترین اندیشه.
4: حاضر فرزند، حاضر در پیش فرزند همه مصلحت همه گپ میدونن. فرزند کودک حاضر چرا میبره میگه دادای من ماشین میگیره خونه مودا مهمون میره خونه همه اکیرا
1: درست بله بله چونین هست
0: تشکر مادر عزیز
4: بله زبانش که تیزه همه را در یک زمان چنده میگیره این همه گناه در گردن مادر است که مادر فرزند حلا حلا میکنه در پیش پدر من همه قلب دانستگی ما گفتم نکه
0: سلامت باشد مادر عزیز و درست قید کردی در حقیقت امروز ما نه اینکه کلین ها را گناهگار میکنیم خب فرزندان دخترهای خودمون را نیز همین گونه هند هیچگاه از لباس فرزند سرده میشوند
1: چقدر قطعور است وقتی که پدر را مادر میگوید که با پدرت چنین گپ زن و چنین گو گریه کن نگاه کن که چقدر تربیه فرزند الکه خرسول است و عقل ندارد در روی خطا در دروغ گفتن
0: خب مادر نمیدوند که مادر نمیدوند که این به ضرر پدر نیست که فقط فرزند را خودت به همین راهی دروغ گفتن و گریه کردن دروغ اجازت میدهی فردا همین کارها را در نزد خودت انجام میدهد
1: بعد بعضی وقت شکایت میکنن که برای چی مردهای مو زنها رو میپرتوین دیگر زنی دیگر میگیرن بینید که اگر در گوشی وقتی که میگوید که گریه کن طلب کن اون طرف گوشی پدر میشنود دلش به همین زنش گرم میشود این خطوگی بزرگ زنهای ما هستند البته اینجا ما همه زنها رو گفتنی نیستیم زنهای هستند که در حقیقت با ارکگی فرزند با ارکگی نبیره ها تن نمیدین میگوید که
0: اهمیت نمیدین
1: پول از هوا نمیدین البته
0: خب امروز میگوید که پدرت بسیار کاری وزنین دارد و ما زندگی من رو خوب سرشته کرده نمیتوانیم بلی. اگر امروز شکرانه از فضای تینج و سودای کشور میگویم هر یک نفری ما رو ضرور است برای پیش بردی زندگی زحمت کشد و بید زنگ دیگر رو یک جا قبول میسازیم الو شما رو میشنویم
5: سلام بانوان عزیز محترم
0: سلامت باشید مادر عزیز شما رو میشنویم خیلی خوب مادر عزیز شما رو میشنویم
5: موضوع خیلی خوب رو پیش کسیم دید همین حوزی خود حوزی همین حوزی بعضی بیبی ها بعضی مادران را تایده دادم در خورست برای تلفن واقعی که من همین ده روز در تابتانو هم دیوز جواب شدم همین بیبی هست 63 ساله تویده که یک ساله یک کنین ساله که قریب یک ساعت گب میزند یک بار خاموش من اخیت تماما که سه نفر از بیر خودی من دارم رد یه سرزه دشمی پس میمونم التیموز پس گب زنیتون وای همون حالاتی که خوب بودم تو بلند سه کس تلفن میده که همراه بلند بلند گرم میزنم تو اخیر با سرم به درد آمد بستم که التیموس اویسه وای کن سری من به درد آمد
0: مادر عزیز با کودک یک سالا چی گپ میزنم؟
5: آه یک یکم وای کودک چی نمی فهمد کن محمد امین جان محمد امین جان تو میگه من میگم یک دویم که ای ارتاق آخی اکنون یزده کتری کم نمیدونم کن یک دویم که وای کودک چی می فهمد این یک چیزی که این طرف هست دیده که بایم همیشه نیبرش اما سردرسی هوایم که تلفن را همیشه دیشون و بعضی بعضی وقت شوهر است کتی او خیلی که مادر که این خیل باشد من نبیره وای فرزند وای چخیل از مادر بی بیاش تربیه میو بعد
0: بله درست
5: او خیل اینجا کدی مادر را گناه گره است اما سحنه که شما پیشکش نمودید اینجا مادر فرزند یک دم من هم یک پسر دارم وقتی که رسیش رفتنی شدید بعد تلفن همی خیلی ها گریفت یکی تلفن او دی و یا داشت اکی مادر که ارکت اونا بود پدرش که گاب داره که اینجا سخنی بی بیاش پسان و کرده سو درست اینجا خودی مادر بو نگوید مادر که ارکه نمود وای فردان از خود می رود وای کار وقت که مهنت کند بعد قدری مهنت و قدری پل رو می دوند لیکن این سی ارکه کرد هیچ وقت وای با قدری پل با قدری مهنت پدر مادرش نمی دوند با قدری بیاش هم نمی دوند در اویان وای همیشه ارکه کلام می شود
0: سلامان دوشت مادر عزیز تشکر
5: می گوید معلمه ها می گوید تربیه پس وای چه تربیه شد تربیه
0: میدهد
5: معلم ها از معلم ها به فرزنده خوب تربیه یا بعد
0: خب ببینید که مادر خودش آموزگار است و مادر میگوید که
5: آموزگار باشد و فرزند خودش ایسه که بس طلبه های آینده و ایهای چه تربیه میدهد اینجا خودی همه معلم ها گناه بر است
0: سلامت باشه تشکر میگویم مادر عزیز که به طرف نبودید
1: با تلفن موبیلی با کودک خورسولی که گرد زده نمیتواند نوزود است شاید 5 ماه 7 ماه باشد ولی اولی زبانی گفت زدن ندارد این واقعه و حادثه ها رو ما زیاد میبینیم
0: بله.
1: و گفت میزنن همون کودک هم سرفهم نمیرود چی گفته استودن همون
0: ولی با تلفن عادت میکنن.
1: بله لحظه هایی که گپ میزنن شوئی که انا مون با چشم هم کودک میرسد الکای زیون با سلامتی هم کودک است و فروستی انا مون کلون سالون است که وقتی تلفن موبایلی که تی گپ میزنی مثلا فرزندی تو در راه دور است یا که در خانه خودش است نبیرد از شیرین است گپ زدن یا دیدن میخواد یک لحظه دیدی با پسرت یا دخترت گپ زدی تمام بس حاجت نیست که ساعت ها نزد تلفن نشستن و هم وقتی خودت هم وقتی فرزندت شاید و خی گفتن نمیتونه شاید یکون کاری دیگر دارد فرصت وقتی قیمت رو بیهوده گذروندن الان خصوص در سری در سرخون که نشستن مادر عزیز به فکرم که جای نشسته بودن که گفتن بله. رادیو گوش میکردم
0: در بیمارخانه
1: بسیار ریقت آور است ما در همه جا امروز به فرهنگی رو میبینیم سوادی مالیوی نداشتن بانوان رو میبینیم که نمیتوانند انمون وقتی که سواد مالیوی داری در خانه حساب کرده میتونی که کدام مبلغ به کجا صرف شود انمین صحنه ای که گفتگو از بانک میریم میگیریم بانک وای به پول نمیتیاد کو
0: البته آینده اون رو فکر کردن بلی. در کار خوب شنونده های عزتمند البته هر یک موضوعی که مطرح میگردد در محفل دکانه ها این برای بهبود بخشیدن به زندگی ما و شماست ما نمیتوانیم نفری را سرزنش کنیم خب موضوع در اینجا تنها روشنی انداختیم به این موضوع و شما میتوانید خودتان خلاصه های خیش را برارید که ما برای تربیه خوبی فرزند چی کارها را انجام دهیم.
1: بله از فرهنگ، مدنیت، آداب، اخلاق مادران ما زیاد وابستگی دارد و سواد مالیوی داشتن بسیار نقش مهم را میبازد در آیلداری و بردن زندگی که روزها رست و دو نفر یک آیلد را ترتیب میتیند فرزند به دنیا میاد تربیه آن از دو نفر وابستگی دارد که در جامعه کی را ما تربیه میکنیم.
0: بخی سلامت و سربلند باشد شنونده های عزیز با شما بوده من سنگینای تیلوزاده هنرمندی مردمی تاجیکستان ساجده رحمانو و کارگردانی برنامه قیام دین زاکیر خونه آبادی شما دوی همیشگی اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه با برنامه های ما باشد
1: خیر تو برنامه دیگر سربلند و سرفراز باشید

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیض بار است.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 16 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیو صدا دوشنبه در استودیو میزبانم سویوا. بیست و پنجمی مای وزیری کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهریدی، وزیری ذخیره‌های آب و آب‌وهواسنجی شویگری کامبوجا تور چتا چی جهتی اشتراک در چهارمی کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 در دوشنبه قرار دارد به حضور پذیرفت. با اصلاح وزارت مذکور جانب در رفتی این ملاقات حالت و دورنمای همکاری ها را مورد بررسی قرار داده، با تقویت این بعد همکاری های سودمان در سمت های مختلف توجه خاص ظاهر نمودند. ضمن ملاقات جانب همچنین در مساله های مبرم روزنامه بین‌المللی در سوهای آب و اقلیم تبادل افکار نمودند. تبر قبلان اطلاع دادیم امروز در دایره برگزاری کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تحت عنوان سفربرکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی فرم سطح بلند اوید به سرمایه گذاری برگزار گردید. با اصلاح رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده، هدف اساسی فرم جلب سرمایه بخش خصوصی برای رشد انفراساختار سوهای آب می باشد. مباحثه هایی که در دوره این فورم تشکیل کرده شدند ماس با دریافت روح های نوی جلب سرمایه بخش خصوصی برای رشد انفراساختار آب روانه گردیدند. بیست و پنجمی مای در شهر دوشنبه در دوره برگزاری کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 مشورت منطقوی آسیو و اقیانوس آرام اوید به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد برگزار گردید. با اصلاح خبردیواری ما در مشورت بیش از 100 نماینده از منطقه آسیو و اقیانوس آرام اشتراک نموده، دورنمای منطقه را دایر به پیشرفت، مشکلات و افضلیت در سمت رسیدن به هدف چهارمی ببخشید ششمی رشد استوار آبی تازه و بهداشت توسط مکالمه بسیار جانبه تاکید نمودند. اینچنین امکانیت توسط استفاده همگرایی در سطح آب و تقویت همکاری شریکی منطقوی برای سرعت بخشیده با تطبیق هدف ششم بررسی گردید. کشاورزان نویه بابوجو غفوروف با پروریش سبزوات بروقتی مشغول بوده در این کار تجربه غنی دارند. آنها همه ساله از اولین ها شده بزرگهای استعمالی رو با محصولات تر و توزه کشاورزی تامین میکنند. در این خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر میدهد. اطلاع داده شد که کشاورزانی جمعیت سومی شده به نام سید خواجه اورون خواجهایف حالا با جمع آوری سبزوات بروقتی شروع نمودند. آنها یک چند نمود محصولات پیشپاز از جمله کارتوشکا، سبزی، پامیدور، بودرینگ و دیگر نمها را جمع آوردم. دهقانان با استفاده سمرانوک و اقلانه زمین برای بدست آوردن حاصل فراوان تلاش دارند. دسته ریگر تدازی ترسونزوده تاتی روبری علیشیر توختایف نیم تیمی استقلال رو با ایسوبی دو بر یک مغلوب نموده باری اول در تاریخ خش صاحبی سوپر جومی تاجیکستان گردید. این بخوری در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد. گل های ریگر تداز رو عزیزبیک حیطوف در دقیقه هفتم و عبدالرحمن نوزیموف در دقیقه سی و یکم بس هم مرسولیدم. گلی یگانه استقلال رو محمد جان رحیموف در دقیقه پنجویم زدم. بهترین بازینگری سوپر جومی تاجیکستان 2026 نیم نیمای حدگری ریگارد تاداز عبدالرحمن نوزیموف دانسته شد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت رو از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: گزارش مفصل.
4: Wars are happening. Форуми сатҳи баланд таҳти унвони тақвияти иқдомот дар соҳаи об тавассути ҳамкории ҷануб-ҷануб ва ҳамкории сеҷониба таҳти раҳбарии Вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмонзода Абдураҳмон Сафаралӣ баргузор гардид. Дар форум намояндагони кишварҳо, сохторҳои Созмони Милали Муттаҳид, ташкилотҳои байналмилалӣ, корпуси дипломатӣ, доираҳои илмӣ ва шарикони рушд иштирок намуданд. Абдураҳмонзода Абдураҳмон зимни баромади худ қайд намуд ки форуми сатҳи баланд таҳти унвони тақвияти иқдомот дар соҳаи об тавассути ҳамкории ҷануб-ҷануб ва ҳамкории сеҷониба, ҳамчун идомаи ташаббусҳои байналмилалии обии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита таҳти раҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар минбарҳои байналмилалӣ пайгирона пешбарӣ мегарданд, доир мешавад. Маҳз тавассути чунин ҳамоишҳо масъалаҳои идоракунии захираҳои об ба сатҳи глобалӣ бардошта шуда, нақши Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати ташаббускори муколамаҳо дар масъалаҳои калиди рушди устувор ба таври назаррас тақвият мебахшад. Дар идома намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ баромад намуда, муҳимияти ҳамкории ҷануб-ҷануб ва ҳамкории сеҷонибаро ҳамчун механизмҳои муассири мубодилаи дониш, таҷриба ва қарорҳои инноватсионӣ барои пешбурди Рӯзномаи Ҷаҳонии об таъкид намуданд. Дар анҷоми форум иштирокчиён омодагии худро ҷиҳати таҳкими минбаъдаи ҳамкории байналмилалӣ ва ҳамоҳангсозии талошҳо барои татбиқи Рӯзномаи Ҷаҳонии об ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор иброз намуданд. Ёдовар мешавем, форуми мазкур дар ҳошияи конфронси чаҳоруми душанбе оид ба татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷараён гирифт. Дилбар Исматова, Садои Душанбе.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бози накунат зинхор. Хобака шавад душвор, тап кунат ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
10: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс, маас барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двуздах сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав, дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
11: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
12: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
13: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
14: душанбе шаҳри бахт аст.
13: шаҳри тоҷу тахт аст.
14: барномаи ҷадид
13: аз радиои садои душанбе
14: ҳар рӯзи душанбе
13: таҳти унвони аҷабшаҳри дилорои душанбе
14: бо нигинаи даврон зод.

0: امروز شهر دوشنبه با تطبیق لایحه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری اینوواسیونی، بنیاد کارخانه‌های استحصالی، ساختمان انشاءات معاصر معماری، مدنی، خدمت‌رسانی و شهروندی و از نوسازی انفراساختار در تأمین هدف‌های ملی و پیشرفت و ثبات مملکت سهم بارز می‌گذارد. боиси ифтихор аст ки дар пойтахти азизи мо шаҳри душанбе мунтазам чорабиниҳои муҳими сиёсӣ, илмию фарҳангиву варзишӣ дар сатҳи баланду хотирмон доир мегарданд ва аз таваҷҷӯҳи торафт афзояндаи ҷаҳониён нисбат ба давлату миллати тоҷик ва таъриху фарҳанги кӯҳани он далолат медиҳад. مهمانی امروزه برنامه همون همکاری ما دلافروز حفیظ سرمحریر رادیوی صدای پنجکین دیولایت سخت هستند. اوید به امروز دوشنبه این گونه نقطه نظر دارد. میشنوید.
1: من دلافروز حفیظ سرمحریر رادیوی صدای پنجکین که این رادیو رادیوی محلی است. 13 سال اینجانب ما روی موج برای مردم بهترین برنامه ها رو پخش میکنم و هر بار به دوشنبه شهر مهمان میشوم و یا با کار میایم واقعا مرا بسیار یک احساسات خوش فرا میگیرد. ببینید که امروز تاجیکستان ما، دوشنبه شهر ما چقدر آباد و سرسبز و خرم گشته ایستاده است. من خیلی افتخار از آن میکنم که در آستانه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و این همه منشأ میگیرد از استقلال، وحدت و یگانگی. چطور شاعر میگوید دوشنبه قلب و جان تاجیکان است، فر و اورنگ زیب این جهان است. دوشنبه شهری عشق و شهری ارمان، بخارای نوین علم و عرفان. دوباره شد بپا شهری نوین به دور حلقه ملکم نگین. واقعا امروز دوشنبه ما را هر کس به شهرهای جهان برابر میکنند و امروز از گلگل شکوفایی دوشنبه ما بسیار افتخار میکنیم. باشد که همیشه تاجیکستان ما، دوشنبه شهر ما در فضای صلح و ثبات، در فضای تنجی و آسودگی همیشه سبز و خرم و آباد و آسوده باشد.
0: تشکر زیاد. شما مهمان هستید در شهر دوشنبه، خوش آمدید. خوب البته هر باری که به دوشنبه میاید البته از دیگر گونی ها، از نوسازی ها، از آبادی ها بار دیگر این آبادی ها رو میبینید و این ثمره صاحب استقلالی تاجیکستان است و در قطار دیگر شهرها البته تبریک شما هم در بالا گفتید دوشنبه در عرصه بین الملل صاحب نفوذ است. امروز در شهر دوشنبه خیلی چورابینی های سطح بین الملل خوب برگزار میگردد. اگر ما اولین کنفرانس بین المللی سطح جهانی اوی به حفظ پیریخو را یاد را شویم، چرا که وقتی که این گونه چورابینی ها گذرانده میشه البته بار دیگر با شکوه و شهامت آباد شدن دوشنبه شهر درک میدهد. و من میخواستم نظری شما رو اوید به همچون مهمان، همچون شهروند تاجیکستان، اوید به مدنیت شینی ساکنان پایتخت. خب امروز چرا که امروز محض امروز شهرنشینی رو ما
1: چطوره که ما مهمان هستیم و میبینیم همه جا که زو امروز ها همگان دست به کارند و همگان دست به سبز و خوراک گردونی مینگرانند و ما آرزو میکنیم همیشه شهر ما آباد و زیبا و سبز و خورم و آسوده باشد. چطوره شخلقی تاجیکستان نظام قاسم میگوید هفته هم با نامی تو سر میشود، ما هم از مهرت منور می شود. چهار فصل سال هستم هم برد، سرگذشتی من گذشته از سر. هر درختت تکیگاهی من بود، هر چراغت اختری بختی من است، هر خرک در باغ تو تختی من است. ای دوشنبه شهری بمانندی من، شهری دلبندی به جان پیوندی من. ای دوشنبه شهری بمانندی من. واقعا امروز ما افتخار میکنیم از شکوفایی تاجیکستان، از شکوفایی شهری زیبایمان دوشنبه. هر روز هر لحظه دیگرگون میشود، از زیبایی هایش ما وجد میگیریم و میگوییم هفت روزی هفتم سرشار توست، سال و ماه و رفتم سرشار توست. باشد ای کاش از تو پر آینده ام، با تو باشم هم نفس تا то зинда ам. Ҳар як шаҳрванд бикӯшад барои ободӣ, барои сулҳу осоиштагӣ, барои сабзу хӯрамгардонӣ даст зананд ва ҳамеша барои пешрафту осудагӣ шаҳри зебои Душанбе саҳмгузор бошанд. Чун дар пеш мо 34 солагии ҷашни истиқлоли давлатиро истиқбол мегирем, ба истиқболи ин ҷашни бузург ҳамаи шаҳрвандони шарафманди Тоҷикистони азизро бо ҷашни истиқлол табрику таҳният мегӯям. Бигзор ҳамеша истиқлол поянда бошад. Дар кишвари мо баҳори истиқлол аст. Дар синаи мо шарори истиқлол аст. То соҳиби ин ҷашни муқаддас ҳастем, ҷону дили мо нисори истиқлол аст. Як сарвари сарфарозу бо ору бананг, ғамхораву ғамгусори истиқлол аст. Ношукр машав, бубин ки садҳо миллат, чандест ки интизори истиқлол аст. Сад шукру сипос бар худо мегӯем, ки меҳани мо диёри истиқлол аст. سرسبزی سرزمین اجدادی ما با قدرت و اقتدار استقلال است. همیشه زنده و سلامت باشند مردم سربلند تاجیکستان زیر صلح و ثبات و استقلال وطن.
2: رسالات هر یک ساکن پایتخت در آبادتر و پیشرفته گردانیدن و معرفی شایسته شهر دوشنبه است. آن را باید با محبت خاص به جا آورند و در تامین آبادی دوشنبه شهر سهم ارزشمند خیش را گذارند. این نکته در صحبت ما با همپیشه دیگرمان چنین قید شد.
3: من روکی عبدالله، ساکن شهر بختر.
4: این شهر دوشنبه را چگونه دارید؟
3: باور کنیدم خیلی شهر تازه آزاده، شهری که بنیاد یافته ایستاده است، شهر آینده دار است. هر باری که به دوشنبه می آیم، از باد و هوا، از همون آبادانی همین شهر باور که لذت می برم. از درآمدگاه حتی همین آبادی و زیباگیش معلوم می شود. از درآمدگاه دوشنبه معلوم است که در اینجا مسئول هم کار میکنند. خلق هم همه خودشان هم معرفت بلند شهر نشینی دارند که مثال هر یک چیزی که در شهر هر یک کارهای دکوراسیونی که در همیجا انجام داده شده اند برای زیبایی شهر همون را احتیاط میکنند.
4: خب مدنیت شهر نشینی چگونه است؟
3: کوچه های مرکزی من درون کوچه ها و دیگر محله ها نرفتم نمیدونم لیکن در همین کوچه های مرکزی شهر هر باری که میایم قدم میزنم باور کنید عصبم آرام میشد. شهر دوشنبه نظر به دیگر شهر و ناحیه‌های کشور خیلی تازه است، آزاده است، زیبا است. مردم علاقه نسبت به سالهای پیشین مدنیت شهر نشینیشون معرفتشون نسبت به شهر نشینی و شهرداری خیلی بالا رفته است، چون که دوشنبه یک شهری است که همه روزه مهمان ها و سیاحان خارجی وارد می شوند، برون می شوند و هر یکی از آنها از این کشور یک تاثرات، چون دوشنبه نگین تاجیکستان است، از این کشور یک تاثرات با خود می برند.
4: امروز شهر دوشنبه سرسبز است، البته

هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره امون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تامین اهالی با آزوقه‌باری مشکل تر می گردد.

0: шунавандагони азиз, ёдрас мешавем шумо идомаи барномаи аҷаб шаҳри дилорои душанберо аз радиои садои душанбе шунида истодаед. معرفی سیمای شهر دوشنبه، شناسای مردم با دستاورد، موضع و نقطه های جالب دقت، مساعدت به رشد صاحبکاری، با معرفی برند ها، ترغیب ارزش های فرهنگی و اجتماعی و تشکل اقتصادی شهر توسط واسطه های رکلام بیرونی، معلومات ویزوالی و آرایشی در مجموع همه سمت های فعالیت در مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه از این پس در شرایط خوب صورت می گیرد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین استفاده مقصدناک از شرایط خوبی کاری و نظارت جدی از مطابقت رکلامه های بیرونی با طلبات قانون دستور و تفسیح ها دادند. حدود انشاءات را نهال و درخت و گل و بوته های آرایشی زینت خاص می دهند. صحبت داشتیم با دیرکتری مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه شرافالدین طلبزاده. طوری او گفت برای اهل کارمندان مؤسسه باعث افتخار و سرفرازی آن بود که ماست با اشتراک سروری دولتمان محترم امامعلی رحمان و شهردار جوانی دوشنبه رستم امامعلی بنای نو کارگاهی ما مورد استفاده قرار داده شد.
1: مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه یک قطار کارها را انجام داده با بعضی موفقیت هم گفتن ممکن است نایل گردید و از همه رویداد نجیبی که گفتن ممکن است مهم برای مؤسسه با راهنمایی و تشبس های بواسطه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و کار بردن و فعالیت دستگیری های بواسطه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مؤسسه صاحب بنای نو معموری گردید. بنای نو با تمام فراهم با تمام تجهیزات معاصر کاری و تکنیکای ارگانیکی و اتاقهای برهوای کاری که برای فعالیت پرسمری مؤسسه و کارمندان شرایط فراهم آورده شد، چون که مثلا گیریم قبلا در بنای پیشترهایی که ما جایگیر بودیم اتاقهای کاری نمی رسیدن و مؤسسه با اون اقتدار پوره که می خواست فعالیت رو انجام دهد، حتی ما نمی توانستیم که بستای کاری خود را زیاد کنیم و نبودن شرایط کاری اتاقهای کاری. اما در بنای نو مؤسسه که عبارت از آشیانه است، مجهز با تمام شرایط فراهم آورده شده با مؤسسه سپرده شد و صحنه 24 دکبر بنای نو افتتاح گردید رسما، که خیلی خوشحال کننده است و ما را وادار میکند که باز هم در این سمت در پی اجرایش وظیفه های برزیمه مؤسسه بوده کوشش بخرجیم و فعالیت مؤسسه را برای تطبیق سیاست دولت و نقشه و سپارش های مخوان اجرا کنند دولت شهر دوشنبه چند صفت نکته را ثمرناکتر اجرا نماییم. بغیر از این مؤسسه در دوام سال، چون هر وقت در برگزاری جشن و مراسم های ملی، در تشریف سران دولت ها، مهمانان عالی قدر، برگزاری کنفرانس ها و فستیوال های بین المللی، سیمپوزیوم های بین المللی، عموما همه چهارمینای سطح بلند جمهوری شهری اشتراک بواسطه داشت در سمت آرایش مکان های برگزاری چهارمینه ها، در سمت تبلیغ هدف و ماهیت این سفر و این چهارمینه ها و فستیوال و سیمپوزیوم ها و فروم های چهارمینه های گوناگون مضمون، با آرو دادن مکانی برگزاری آنها و تبلیغ آنها طریق واسطه های تبلیغی شهر مانیتور های کلان حجم و خور حجم ما فعالیت داشتیم. اینچنین در سمت هنگام برگزاری چهارمین های مهمی فرهنگی و سیاسی و عمومی چهارمین های وابسته به تجلیل جشن و صحنه های تاریخی، با تهیه و آرو دادن صحنه های برگزاری چهارمین ها، موشک پرانی مثلا میگیم در جشن های نوروز و استقلال دولتی سال نو، ما در این سمت هم گفتن ممکن است که به خیلی هدف های خود رسیدیم و آماده نمود شهر و همه جانبه فعالیت روزمره کارمندان بخش تکنیکی مؤسسه در نگاه داشتی اون آرایشاتی برخی امنیتسانی که در کوچه خیابان های پایتخت نصب کردیدن، همه رو در این سم فعالیت داشتیم.
2: سمایش ماهتابی پرستاره، هوایش می دهد عمری دوباره، بیای کوچه سبزی دوشنبه، به چشم دل نما بر اون نظاره.

0: امروز شهر دوشنبه روز به روز زیبا می شود و آباد می گردد و گفتن ممکن است که قبای ایدونا به بردارد. کوچه هایش رنگین، سبز پوش و گلگون است. این همه زیبایی و رنگ و رنگی ها قدوش موسیسه دولتی رکلام بیرونی و آرائش شهری دوشنبه است. شرف الدین طلبزاده رهبر این نهاد پایتخت می گوید ما دستور و سپارش های سرور دولتمون و رئیس شهر رو سرمشق کارمون قرار داده ایم.
1: سمت دیگر اساسی که مثلا تنظیم و جمع‌آوری مبلغ‌های از پرداخت حتمی با بودجه برای پن رکلامای بیرونی بود، مؤسسه در سال گذشته در قیاس با سال قبلی مثلا گیریم جمع‌آوری مبلغ‌ها در مقایسه با سال 2024 در سال 2025 14% نمایل گردیم، جمع‌آوری مبلغ‌ها را زیاد نماییم. اینچنین به تمام ساکنان معلوم است که امروز در کوچه‌های پایتخت هنگامی گشت و گذار کردن و دیدن نصب نام‌نهادها و مواد‌های تبلیغاتی که در پشتاق مغازه و دکان‌ها و طرفخانه‌ها نصب کرده‌اند با استفاده از واسطه‌های تبلیغاتی موثر براه مانده می‌شوند و در اساس سنت‌های معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه در اساس طلبات این سنت‌های معیاری حقوقی براه مانده می‌شوند. این گفتن ممکن است که یکی از دستاوردهای بدن در سال 2025 مؤسسه نایل گردید و مسلم است که در خطر دستاوردهای باز کمبودی ها هم بودند، باز مسئله هایی بودند که حل آنها ضرورت وقت است و در سال 2026 ما نقشه داریم که با آن هدف هایی که در سال 2025 پورا نایل نگردیدیم کار رو باسم جانوگ نموده برای رسیدن به هدف های نقشوی خود سالی در پیش سوده خیلی سالی مهم برای ملت دولتی ما این سال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است که برای استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ما نقشه های خود رو داریم که به چند زحمت کشیم و اون نقشه هایی که برای آرایش شهر برای آمودن نمودن آرایشات نو در سال 2026 نقشه دادن که بعضی از آرایشات الیمیناسیونی کوچه های مرکزی رو عوض نماییم. در این حال علاقه آمادگی ها برای برگزاری دو چهارمین مهمی فرهنگی در سال 2026 این نوروز عمومی جهانی جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان که در ورزشگاه نو بنیاد شونده برگزار میگردد ما در یک جایگی با ساختارهای مربوطه شهری در همکاری با جلب گروهی بدهی از خارج کشور و متخصصان از دولت‌های گوناگون که در این چهارمین‌های قبلی اشتراک داشتند مسئولین و متخصصان و کارمندان مؤسسه بی واسطه در این سمت از حال حاضر فعالیت را آغاز نمودند.
0: مسائل در شهر دوشنبه چهارمین‌های بزرگ سیاسی و فرهنگی و ورزشی دایر می‌گردند که اولین کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید به حفظ پیراخو یکی از آنها در سال 2025 بود. ما موظف بودیم که یکچند موضع شهر را به این مناسبت آرودهیم، میگوید شرف الدین طلبزاده دایرکتور مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه.
1: در کنفرانسی که وابسته به حفظ پیریخ ها بود مؤسسه ما در یک جایگی با دیگر ساختارهای مربوطه شهری و نایه ها در موضع شرشره مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت در آرا دادن این مکان کنفرانسی و تشکیل صحنه چهارمینی اینچنین در تشکیل صحنه چهارمینی و آرا دادن این مکان برگزاری کنفرانسی که در آنجا نمایشگاه برگزار گردید و مهمانان زیاد آنجا دیدن نمودند ما سهم داشتیم در اونجا مسئولان بودیم. طبق نقشه کاری که مؤسسه دارد وابسته در همگیروی با اون چهارمینی های مهمی سیاسی و فرهنگی در جمهوری میگذرند از قبیل باز هم همون کنفرانسیا و سیمپوزیوم ها و فستیوال های بین المللی بر هر یک کدامی اونها در سمت یلده و نقشه یلده کاربری میکنیم در آرو دادن مکان برگزاری چهارمینی ها تبلیغ همه جانبه چهارمینی ها تاریخ وسیله های رکلاموی در شهر ما سرمایه‌گذار هستیم و در نقشه هایی که داریم در این کار فعالیت را عملی میگردونیم.
2: اصلا که اداره شما مربوط به رکلام بیرونی شهر است و نمای امروزه شهر وابستگی اداره شما دارد؟
1: بله، پهنی تمام مواد تبلیغاتی که ظاهران در بیرون، یعنی خودی مؤسسه رکلامه بیرونی که نام دارند رکلامه میشود در بیرون از نمای بیرونه تمام نقطه های خدمت رسانی و سودا و طرف خانه و مغازه ها و مرکز های سودا و دیگر و دیگر و هست رکلامه در داخلی موضوع های گفته شده و تمام مسئولیتی تنظیم و درست برای ماندن طبق طلبات های سنت های میخوی ساها برزیمه محسسه دولتی رکمه رو شرد شن بیاد و تانیستم که با سرعت کیهانی روش نمودن بیناهای نو ساخت زمانوی دیگر شدن سیموی شرد شن بیاد کارها در این سند خیلی زیاد استن و زحمتی شبانوزی دوچار رو میطلبن. درست است که ما تا حدی امکانی که داریم در این سمت کاربری میکنیم، اما مشکلات و کارهای انجام نداشتن در این سمت خیلی زیاد هستن. این فکر میکنیم که ما در فراهم مادن شرایطی نوی کاری و زیاد نمودنی بست کاری مثل که در این سال ما از 42 نفری در بستی کاریمون داریم شماره بستی کار رو تو 70 نفر زیاد کرده نیستیم، چون که امکانی تکنیم رو در بینوی نه محسه دست میدین. ما فکر میکنیم که سمرانوکی این مسئله زیاد میشود.
3: بود پیوند مثل رشته جان، زیختلان تا بدخشان و زرفشان، برای ملت فرخونده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: Албатта, дастоварди муваффақият ва комёбиҳо дар фаъолияти муассиса зиёданд, вале ҳолатҳои ташвишовар ҳам вуҷуд дорад. Дар самти номгузории марказҳои савдо, нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулот ва хизматрасониҳо дар шаҳри Душанбе, чунин мегӯяд директори муассисаи давлати реклама берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе Шарофиддин Талабзода.
1: اما از فرصت مناسب استفاده بوده در همینجا بیستو میخوایم چیز را قید نمایم. خودی معرفتی حقوقی و معرفتی شهرنشینی و معرفتی پاست داشتنی انعنه های ملی و زبان ملی میخوام راجع کنم به همون همه صاحب کارانه که میخوام فعالیت صاحب کاری داشته باشن. بسیار تشویش آور است که امروز بسیاری آنها هنگام نامگذاری کردنی همون نقطه های سودا باشد، نقطه های خدمت رسانی خود باشد، اومد چی نمودی فعالیت صاحب کاری که شروع میکنن در نامگذاری و تهیه و پهن ساختن مواتو رکلاموی خود متاسفانه طلبات ها و میار ها و قانون جمهوری تویسان در برای زبان دولتی قانون جمهوری تویسان در برای رکلام را روش رو نمیکنن و یک تمایلی هنمون در نامگذاری نقطه های سودا و خدمت رسانی و اومد طرف خانه و دیگر و دیگر تمایلی بیرون از اون کلمه ها و اون نامگذاری های شو و زیبایی که ما در زبان ملی داریم نمیدونم برای چی باشد زیادتر میل دارم به نامگذاری های خارجی نامگذاری های غیر تاجیکی که من فکر میکنم پیش از همه تاثیر به انمون پاک ساختن و پاک بودن و تاثیر به معرفی فرهنگ و تمدن ما برای جهانیان میباشد هستند نام های شو و زیبایی که در لغت تاجیکی ما هستند متاسفانه بسیاری نامگذاری ها به زبان های غیر مونده می شود یک مسئله رو میخوام در اینجا درد شکرم البته از شنواندگانی عزیز و از شخصانی که به صاحب خانه مشغول می شود به این کار اهمیت دیدن درست است که در بعضی فعالیتی بعضی های سودا و خدمت رسانی در یک جایگی با برند های بین الخلقی و جهانی هستند این جای شیدش نیست اما نامگذاری ها به زبان خارجی مونده می شود با حروف لاتینی نوشته می شود اما یک صاحبکاری وطنی فعالیت خود را آغاز می کند نامگذاری نقطه صاحبکاری خود را که تاجیکی است و ممکن نام خودش باشد نام فرزندش باشد نام مادرش باشد مهم نیست نامگذاری میکرد همون را به زبان لاتینی می نویسد که مطلب میکنیم که خود درست است این زبان نامگذاری باید به زبان تاجیکی باشد معین باشد فکر میکنند که امروز مود است و اگر اون با حروف لاتینی نوشته شود یا که مغازه به جای منیجه مارگاریتا نام کرده شود یا که مریل نام کرده شود یا که یگان مریانا نام گذاشته کرده شود فکر میکنند که این برای پیشبرد فعالیت آنها نفع‌آور است که این خطا است هر کدام ما هر یک شهروندی تاجیکستان هر یک شخصی که وطن خود را دوست می‌دارد باید ارزش‌های ملی خود را پاس دارد و حمایت از فرهنگ و از زبان خود کند
0: در فرجام برنامه شنوندگان عزیز ما با فعالیت منبعه مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایشات شهر دوشنبه موافقت کمگوری و نائل گردیدن به دستاوردهای نظررس را باز هم تمنا میکنیم با شما بودیم من نگین دورانزاد و کارگردان بختیار نعمت خیر سلامت باشید دوستداری دوشنبه عزیز بمانید

0: درشنده‌های گرامی، هموطنان، همزبانان، همنشینان، آنهایی که همین زبان رو میدانند و ما رو میشنوند. هفته گذشته یک شنونده خوبمان از نایه دوستی گیله کردند که سلام میگوید به هم زبانان، اما به ما نه. ما هم سفر برنامه شما هستیم، ازبک زبان هم باشیم، تاجیکی رو میدانیم. پیوسته هم سفر شما هستیم. اکنون درود خاص برای اونایی که ازبک زبانند و در تاجیکستان ما رو میشنوند. ازبک زبان هستند در منطقه های سرحدی ازبکستان ما رو میشنوند. من سلامی خاصه برای شما میکنم. مین بعد من کوشش میکنم زبان ازبکی رو کم کم یاد گیرم تا معاشرت خوب اونایی که کم کم زبان تاجیکی رو میدونن و میشنوند ما رو هم سفر هستن. خوب صدای دوشنبه منبری بلند است، منبری همه شما تاجیکان، ازبکا، قرغیز ها، افغان ها، همه اونایی که این فرصت ها هم سفر برنامه ما هستن. آغاز میشود برنامه دوری سفره و عزیزان خوب من، ما میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. ما رو در کجا پیگیر هستید؟
1: ما رو در همه جا میشنوند.
2: در روسیه هم گوش میکنند. شما همچون خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
3: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار، کشور همجوار افغانستان، شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوند.
4: من عبدالحمید غفورزاده، ساکن دهکده سینه نوی دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه هستم.
0: ما رو در همه جا میشنوند. شما چی؟ خوب عزیزان، شما چی؟ شما ما رو در کجا میشنوید؟ در کجا پیگیر هستید؟ اکنون زودی زود زنگ میزنیم. من یک خبر رو برای شما برسانم. امروز علاقه خوب میگه شنونده داریم، کارگردانمون بیاد که من شنونده رو بشنویم چی همراه. خوب ما شما رو میشنویم که از رو شماتون بخیر باشد.
5: آلو.
0: سلام علیکم مهرم، شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم. آقای مملکت بانوی سعید. فرارتی شام بخیر و خسته نباشید.
0: برای شما هم همچنین زنده باشین. ایرام شد چی حال هوا دارید؟
5: خیلی حال هوای همون بهترین است، چون که صدای مملکت سعید را میشنویم. بسیار هم خوشحال هستم که با شما هم صحبت هستیم و امشام برنامه دوری سفره را با شما میشنویم.
0: کاش همین گونه باشد. اکنون خوب از برنامه ما چی امید دارید؟ شاید فرصت دیگر برای شما شنونده های دیگر دست نمیدین که همسفری برنامه ما هستید، ولی زنگ زنین صحبت کنین، ببینید قدر شنونده ها گیله میکنن. آره. و ما فرصت نمیرسد یک نفر یک مرتبه خوب حرف زند. خوب هم که همسفر هستید، برنامه ما رو چی میخواهید؟
5: بله، من بسیار برنامه شما رو خیلی دوست میدارم و مخلصی اشدی صدای دوشنبه هستم. هر صبح و هر شام برنامه شما رو میشنوم و من به کلی شنونده ها سلام و پیغام به کلی کارمندان میرسانم. باشد یک سرود اگر در رفت برنامه صدا دید، بسیار خوشحال میشم. از ابراهیم اسماعیل زاد یگان سرود، سرود با نام چشم دل اگر باشد در خزینه.
0: بهترین، ما کوشش میکنیم. شنونده ارجمند زنده باشین. احرام شاه بودند از ولایت سرخ که همسفری برنامه ما هستند. شما عزیز در کجا ما رو میشنوید؟ زود زنگ میزنیم و از خود درک میدیم. همچنین نامه نویسید، نامه های شما رو میخونم. اینجا چند نامه سرنکوشاده بود، سرکوشادم ولی به برنامه ما نیست. خب به هر صورت در رفتی دست دادن فرصت من حتما نامه های شما رو میخونم. اکنون کی است اون سو؟ ما شما رو میشنویم. شما تون بخیر باشد. خب کارگردانم میگوید که شنونده ما گوشی رو گذاشتن و شنونده دیگر را کم پیوست. ما شما رو میشنویم. شما تون بخیر باشد.
6: السلام علیکم مملکت بانوی عزیز. جامدین زکیر موی فوتبال مبارک باشد.
0: زنده باشید.
6: ایدی سعیدی قربان مبارک باشد به همه شما.
0: زنده باشید. مورو چی حال هوا دارید؟
6: حال هوا من خوب است. از نایه فردوسی شهر دوشنبه با شما در خط علاقه هستیم.
0: بهترین. اکنون که همسفری برنامه ما هستید، شاید گفتم که شاید یک فرصت نمیشود که دیگر با ما زنگ میزنین، یا نمیدونم در کدام یک بخش. ما خیلی بخش های جالب آماده کردیم، خیلی بخش های جالب امروز.
6: بسیار برنامه شما خوب است. بسیار برنامه شما عالی جناب است. از جمله برنامه شما مملکت بانو روز شنبه که میرد، روز دوشنبه بگه میرد، برنامه سرمحریر شما فیروز جان کریم زاده.
0: خوب
6: من هر دو شما را
0: بسیار گوش میکنم.
6: احترام میکنم و از کارگردان ها باشد برادر قیامدین زاکیر، زفری عبدالرؤوف، جمعخان مراد، بهترین کارگردان ها هستند. بهترین کارگردان ها هستند و یک چیز دیگر را نگفته نماند که من همکار شما را رادیوی تاجیکستان که رهبریتش عوض شد برادر منصور جان
0: بله
6: وظیفه نوش تبریک میکنم. بگذار در همین وظیفه پابرجا باشد، با او قلم برو تمانو دارم. هیچگاه در کار در خانه خستگی را احساس نکند. از قیامدین برادر یک سرود درخواست میکنم، اگر امکانیتش باشد از فرهناز شاروپوه.
0: خوب، یک جوان سیپوس من نوشته کردم از فرهناز شاروپوه. اکنون شنونده دیگری ما چی؟ ما خیلی کوتاه کوتاه بخش رو میکنیم. من برای شما باید بگویم که امروز روز جهانی فوتبال است. شنونده های ارجمند، ما در ساعت دوم نیم ساعت تنها با شما هستیم، ولی باور دارم که در همین نیم ساعت هم شما با ما هستید. اکنون شنونده داریم و اولین شنونده نیز اینجا پیام فرستاد. خب ما شما رو میشنویم. کی هستون؟ شما تون بخیر.
7: سلام
0: میجون. سلام میجون. چه حال احوال دارید؟
7: رفاجان عزیز، حرارتی شام بخیر باشه. اولا
0: خوب
7: سلامت باشید. من خیلی خوب خرسند میشوم که روزای دوشنبه ما برنامه شام دوشنبه رو با اپای مملکت یعنی که پیشواز میگیریم. بسیار برنامه بهترین دارید. من
0: نداری
7: خودم رو با اکای فیروزی کریم میرسونم، برادر عزیزمون که خیلی خوب این برنامه رو یعنی که تنین انداز میکند و اطرح میکند رو برای تیر دوشنبه با اکای منصور جانی سوشویونم میداری خودم رو میرسونم.
0: ما خیلی شد شدیم از ماندنی منصور. با او مبارک
7: باشه با یکای منصور جونم.
0: بله زنده باشین. یک جوان سیپوس.
7: من باید دارم که برنامه رو بهترین میکنن و من یک سرود درخواست میکنم، اگر این کنیت باشد از سنگلی میرزویف برای ما پخش کنید. بخشش ما بهترین از پای مملکت جان بود. در رفت برنامه یکان برنامه بله. خوب باشد بود در تماس باشد.
0: بله یک جان سپاس. و کنون این شنونده سومی ما بودن امید جان از نویه فرخور. یک شنونده در این بخش قبول میکنیم، بعدا سرود دلنشین رو میشنویم. خیلی بخش های جالب داریم، متاسفانه وقتی کتا. ما شما رو میشنویم. کی هستن؟ خب ما شما رو گوش میکنیم.
8: روز بخیر.

0: чи ҳол ҳаво доред?
1: تشکر خوب است. بابت برنامه ها همه در سطح عالی میگذارن. مخصوص برای من همین شنیدن را دو به حد خوب است. چون که من خوب در یک نوعیه بلانکو هستیم. از کوهای برق نداریم ده.
0: خوب.
1: نداریم.
0: بله.
1: و شنیدن همین رادیو برای ما به حد خوب است. هم برای تورو بورمون. چند تر سه تشکیش سه تور هستیم.
0: بله.
1: مردمی ده هست.
0: بله.
1: و رادیو همه برنامه ها در سطح عالی در سطح خوب میگذارن. من بر رهبریت این رادیو تشکر خود رو میرسونم. برنامه ها همه خوبا نیدون پیشنهاد هم ندارم. باشه در رفتی برنامه از زیادی نوزو در سرود پخش
0: خوب زیادی دین من نوشته کردم حتما. اکنون یک سرود خیلی جذاب رو برای شما کارگردان خوبمون که دستش در نکند قیام دین پیشنهاد میکند بخش امروز در تاریخ رو خوب انتظار شوید. اکنون سرود رو میشنویم، بخش امروز در تاریخ رو میشنویم، آمادگی میگیریم برای نامه ها، نامه هایتون رو میخونم.

0: امروز در تاریخ.
1: ۱۴۵مین روزی سال 2026 میلادی تا انجامیان 220 روز دیگر باقی مانده است. دوشنبه است، آغاز یک هفته تازه روزگار. برای بسیاری از کشورهای جهان 25 می روز بین المللی کودکان گم شده می باشد. این سنه به ایالات متحده آمریکا تعلق دارد. در این روز سال 1979 یک مکتبچه 6 ساله آمریکایی ایوریان پایتیس در رو به خانه‌اش ناپدید شد. تمام جهان او را جستجو کرد. پرونده رزونانس های وسیع پیدا کرده شد، اما جستجو نتیجه نداد. پس از 4 سال این حادثه، رئیس جمهوری آمریکا رونالد ریگن 25 می روز ملی کودکان گم شده اعلام کرد و یک سال پس در سال 1984 مرکز ملی کودکان گم شده و استثمار شونده تاسیس یافت. کودک گم شده یک حالت فوق العاده جهانی است و برای والدین چیزی دهشتناک تر از این دلیل نیست و تاثیر این روز کوشش جلب توجه جامعه جهان را و مشکلات نابالغان با مشکلات حفظ کودکان از آدم ربایی حالت های وزنی زندگی و استثمار غیر قانونی کودکان است. کودکان آینده ملت و دولتند. به حساب میانه همه ساله در اروپا بیش از 70,000، در روسیه تقریبا 40,000.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میژگان مسایوا. امروز در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان مراسم جمع‌بحث و مکافاتانیدن غالبان المپیادای ششمی جمهوری دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان از روی فن‌های ماتماتیکا، شیمیا، بیولوژی، فیزیکا، تکنولوژی و اطلاعاتی و جغرافیا برای دریافت جام رئاسه دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برگزار گردید. با اصرار ماموریت این دانشگاه المپیادا از 23 تا 25 می برگزار شده، در آن زیاده 180 دانشجوی از 36 دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری اشتراک نموده دانش و مهارت نشان دادند. در دانشگاه ملی تاجیکستان کنفرانسی جمهوری علمی و عملی در موضوع تشکل نظام نوی رادیو تلویزیون و اینترنت در شرایط تاجیکستان صاحب استقلال برگزار گردید. خبر میدیان این دانشگاه. در کنفرانس خبرنگاران رسانه‌های پیشبر تاجیکستان، پروفسوران، دکتران علم، کارشناسان صحه ژورنالیستیکا و نمایندگان مقامات دولتی اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی اشتراک داشتند. ضمن همایش اهمیت برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها تاکید گردیده ابراز شد که موضوع‌های انتخاب شده برای رشد منبع‌های واسطه‌های اخبار اومای کشور احمدی کلون دورند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت رو از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: برقدر خرسند شدم. یاد گذشته ها کردم. ما اونجا می رفتیم سرود می سرودیم در حولی چه رادیو و توسط تبلک و خلاصه که اکرام بود و حسین بود و ما عاشق رادیو و کارمندان رادیو هستیم. برای شنونده خاطره داشته می تواند.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
2: دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نمیخورم و امروز یک هدیه است، قدرش را میدانم. قدر هم دیگر را بدانید شنوندگان عزیز.
0: در لحظه لحظه زندگی کنید و همین خاطره ها را برای خودتون بسازید.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
3: برنامه شامگاهی ما دور سفره است. نسیم جان از پیتر می نویسد که من شما رو در خانه می شنوم، امیدوارم خوب هستید. به خاطر برنامه شما از کار جواب پرسیده آمدم. زنده باشید. یک جان سپاس از خیلی خاطرداری های شما میندار هستم. اینجا نامه ها رسیدن ولی شنونده داریم. می خواهم که شنونده های ما خاطرات خیلی خوبشان رو قصه کنن، یک خاطرات کوتاه و خوب. خب ما شما رو می شنویم که از شما تو بخیر.
4: سلام علیکم مملکت بانو عزیز.
3: سلام علیکم بابا سعید جعفر، چه حال و هوا دارید؟
4: احمد رحمت که نامه از یاد کردین.
3: بابا سعید جعفر یک خاطره خیلی خوب گوش نهنده های ما اندک خندن، تبشون بالیده شود، نماز شام شده ایستاده است.
4: همین راستی گفت، همین گوتی گفتم که در حیجان میشه، میگه نمیدونم که همه لطیفه و همه رنی فراموش میکنیم و خیر.
3: خب چی میخواستید؟ اکنون که در هم سفری برنامه ما هستید چی میخواستید؟
4: از شما احترامانه خواهش دارم که از ابراهیم کابلی یک تا ترانه میمونده گوش میکردیم.
3: ابراهیم کابلی نوشته کردم یک جان سپاس. تا اینکه خوب شنونده های دیگر آمادگی میگیرند من نامه ها رو برای شما میخونم. به خاطر برنامه شما گفته است از کار اومدم. نسیم جان زنده باشید. گفتم رسول می نویسد که روزی فوتبال برای همه بچه ها مبارک باشد. بخش های جالب دارد این برنامه. یک جان سپاس برای شما. بانو جان از اشکاشیم از دره غاران از شنبده می نویسد که خیام جان زاد روز دارد، او را مبارک میگویم. پسری شما پسری ملت است بانو جان. خیام خیال بکوف را ما نیز مبارک میگویم. 100 ساله شوند و در همیشه موفق باشند در جاده های خوب صنعت. تاجیک تاکسی می نویسد که من شما را از مرکز شهر دوشنبه می شنوم و یک رسم خیلی زیبا فرستاده. زنده باشین. یک جان سپاس که هم سفری برنامه ما هر کجا هستند شنونده های من. مرجونه ستارو می نویسد که سلام، شامتون بخیر و شادی باشد و از کارگردان خواهش داشتم از اسدالله عطاللهیف سرود شادی دل را پخش کنید. خوب یک جوان سپاس، گله هایتون بالای دیده. مرجونه بانو سریا می نویسند که سلام علیکم اپای مملکت بانو، سلام با کارگردان، الحال شما را در شهر نوره گوش دارم. اومد اومدی ایدی سعیدی قربان برایتون مبارک باشد، با کلی هموطنان مبارک باشد، فرخنده باشد. یک سرود از سروش خالف پخش می کردید، خیلی شاد می شدم. سلام امرو با میرزا علی جان می رسانم. می گد سریا بانو یک جوان سپاس. اکنون شنونده داریم، گفتم که خاطره های خوب رو میشنویم. اکنون شما رو میشنویم. کی هستون سو؟
5: سلام علیکم.
3: سلام علیکم بابای نورعلی، ما شما رو میشنویم. دیر باز زنگ نمیزنید.
5: حیوات شما نمیتونم. من گله کرده نبودم، شما پیشگیری کردید.
3: خوب زنده باشید بابای نورعلی. اکنون شما خیلی قصه ها رو بلد هستید، این ترنه خیلی قصه های زیاد رو. زندگی پوری قصه ها، هر روز یک داستان اگر نویسید مثلا قصه یک داستان میشد. یک قصه خیلی جالب رو برای شنونده های ما قصه کنین تا اونا گوش کنند و راحت کنند. شما رو به خوشی پیشواز گیریم. چی گفتید؟
5: اول شما یک سرود دید من جبران میکنید، دفعه دیگر مرحمت من قصه تیار میکنم.
3: خوب سرود از کی درخواست میکنید؟
5: من میخواستم از لطافت دولت و تایها باید سرود شنوم.
3: خوب لطافت
5: دولت،
3: یک جهان سپاس از لطافت دولت. و من نوشته کردم حتما پس از انجام برنامه ها یک ساعت برنامه موسیقی داریم. کارگردانی چیره‌دست تمام برای شما بهترین موسیقی هایی که من نوشته کردم در ساعت 20 برایتون پیشنهاد میکنند. اکنون شنونده داریم، بازم یک خاطره جالب رو قصه کنیم. شنونده های ارجمند نخواد در روزگارم و یک قصه جالب نموشد که یک چند شنونده بشنونده راحت کنند خندن تبشون بولیده شود. اینجا نامه رسید. نامه سلام علیکم، میگوید شامتان مبارک باشد. یک جان سپاس. 31204 می نویسد. خوب ما شنوانده داریم یا نداریم؟ من میخوام شنوانده های خوبمون هرچی زودر کجا باشیم زنگ زنیم و در باره یک قصه خیلی زیبا از روزگارمون اینجا تاجیک تاکسی باز یک منظره خیلی زیبا از شهر دوشنبه فرستادن یک جان سپاس. خوب شنوانده داریم میشنویم، ما شما رو گوش میکنیم.
6: سلام علیکم مملکت بانو.
3: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
6: من مظفر از نه همدانی.
3: بله، از همدانی تا دوشنبه خیلی راه، ولی راه ها رو ارمین موج ها خیلی نزدیک کردن.
6: بله قریب 200 کیلومتر است. بله
3: اکنون یک قصه خیلی خوب میگویم.
6: همه شنوانده زنگ زدن، یکان خطیره نفتن، سرود درخواست کردن.
3: بله وقتی دیگران رو گرفتن.
6: من زنگ زدم برای خطیره. یک روز با بازار میرفتم، همسرم گفت که امی چی میخریدم؟ وای تخمی، امی زراعت ها در نزدیکی کش میکردیم، تخمی پامیدور بود، درینگ، همه چیز سبزی، همه چیز خریدم. بعد اویلم زنگ زد که این قدر زیره بیار برای آش میکنیم، شوربا در اون میپردیم. بعد خریدم در نزدیکی همون، اویلم زیره ها رو در نزدیکی شنوندم، تخمی سبزی رو در شوربا آش میکرد. میگو چی باید زیره ها بو ندارن؟ اولی میبینیم که چیه، تخمی زیره رو در اگرات خوریده، تخمی سبزی رو در شوربا.
3: به هر دو هم قریب که یک از سلام این طور نی.
6: بله بله.
3: خب یک جوان سپاس، یک جوان سپاس.
6: خاطری من دا مون.
3: بله یک جوان سپاس. خب دیدید چونند های ارجمن، هر یک قصه ما را یک داستان زندگی می آموزد، یک پندی از روزگار می آموزد. من بعد ما کوشش میکنیم که تخمی ها رو هم کم کم متوجه باشیم تا خب غلط نکنیم. اکنون شنونده دیگرم یک خاطره دیگر میگوید. الکه یک ساعتی برنامه ما رفت، 17:43 دقیقه شد. من خیلی خوب سلام و شما رو میشنویم.
7: من خیلی گرم موندم و بودم 15
3: میشه اکنون 15 مینوت موند
7: اون وقت از زخرادم با کار دارم از بلان پاکی خوب دیشنبه شهری موبا
3: خوب
7: بعد همی یک دو صبح پس با یوروز
3: خوب
7: تو جمع که یوروز به یک افتاد میریم که بعد من پگوهی هر کد خستم امین فرسجه خوش گیستم گیلوس گیستم وقتی که بروح برامدم از افتابوس موندم بعد برگشت آمدون چنون در روی حوالیم من گلیه کردم که من از یوروز موندم از یوروز موندم دادرم اون وقت بحالی هیوش بود بعد یوروز گفتم من رو اصلا نکرد میخندید او چرا من چرا بدور نکرده نک بید بر وقت بدون از افتابوس موندم ده دوزن فقط یاوروز میگونه از یاوروز سموک کرده بود.
3: زنده باشید.
7: شما بیشتر است. ما این دفعه بگم.
3: بله. یک جوان سپاس لایخو جان و شنیده شنده های ارجمند یاوروز هم یک گوشه خیلی آباد و زیبای تاجیکستان. سالی گذشته ما رفته بودیم به یاوروز ولی این سال هیچ جا هم نرفتیم. خوب اکنون یک شنونده داریم. همین شنونده نهایی می شود. یک سرود دلنشین رو کارگردانم. این چه صدایی؟
8: السلام علیکم.
3: شما رادیو یا تو رو پس کنی شنوزا جون شما هستی؟ خوب هلالا جون ما شما رو میشنیم، همین رادیو رو پس کنید، من صدای هم رو میشنوم میترسم. عموماً
8: سلام جان با شما.
3: خوب سلامت باشید هلالا جون. باری اول زنگ میزنه ده هلالا جون.
8: البته
3: خوب از کدام ناحیه گفتیم؟
8: بسه
3: اکنون یک هلالا جان یک قصه خیلی خوب شنیدنی حرف میزنن. شنونده های ما هر کجا گفتم رادیوی صدای دوشنبه رو میشنون.
8: راست منم امین بهاری یک خاطره خیلی با خنداور یا دواری من در اویله من خیلی خندیدیم قریب یک 20 روز هم خیلی خندیدیم وقتی که پیلا تقسیم میکردن در دهاتا میدونده پیلا میکردن.
3: بله کرمک ما کرمک از... میگوییم
8: از جماعت آمدن هم خیلی پیلاتی. بعد من که کودک مایده دارم خونه با گفتن که من نمیتونم گرفتم.
3: خوب
8: من هم گفتن که من نمیتونم گرفتم. من پیل بعد وای گفتن که این کلیناتون هست خوخی کلیناتون گیره با من گفتن که نه من کلینه من خواهری خوشتومنم.
3: من مهمونی آمدم ها.
8: من خواهری خوشتومنم. بعد خواهر میدم و یا گفتن که خیلی یکون چیزی دیگر میگفته داخل خواهری خوشتومن اما چون فهمیم شما را
3: یک جوان سیپاسی لالا جان یک جوان سیپاس و حالا کهیده
8: خوب یک چی خواهیش دارم
3: خوب
8: بچه ها پرزندان
3: خوب
8: بچن بردر خود در خدمت حربی هستن خدمت کرده ایستادن شب و عروض برای ما و شما ها
3: بله بله
8: از دینه را و پا و سرود که خط آمد از اسکر بچم اولا یک با پخش کنه ما خیلی خیلی از شما میندار میکنیم
3: یک جهان سپاس یک جهان سپاس لالا جان اکنون چون گردش کاری من در دست کارگردان است کارگردان همون هرچی که میگذارد اون طرف ولی کارگردانی خوب همون همونجا در پپکه من یک سرود از آزاده نورسعید و برای شنوانده های خوب همون من بالاتر گفتم که شنوانده ها گیله کردن که ما از ازبک زبان هم باشیم با شما خوب خیلی برنامه شما رو دوست میدونیم گوش میکنیم اکنون اونایی که ازبک زبان هستن همین نامی سرود رو من این خیر خوندم خوب سن بایمسن باشد باش دستی برای دوستان ازبک زبان اکنون همین رو ترجمه میکند یک نفر ازبک زبان زنگ میزند و میگوید چی معنی داشتم این سرود میشنای من براتون فراغت میخوام عزیزم

0: خیلی سرودی دلنشین همین طور نه خیلی سرودی دلنشین گفتم اون برای شنونده های خوبم هم که اوزبیک زبان هستن و سن بای مثلا باش دستی نام داشتم این سرود اکنون یک اوزبیک زبان زنگ میزد حتما میگوید که چی معنی داشت این سرود ولی خیلی جذاب بود خیلی شنیدنی بود شنونده داریم؟ یا نداریم خیلی امیدیم شنونده نداریم یک شنونده ما نوشت 1847 کم کم افتاب می رود یک ساعت خیلی پشتی سر شد نمیدونم اینقدر فرصت در برنامه شما تیز پشتی سر می شد منم نمیدونم چرا فرصت ها زود پشتی سر می شوند مرجونه چیزی نوشتن نمیدونم چی نوشتن ولی نوشتن حتما که خوب می گوید که یک شنونده یک مرتبه زنگ زند کوتاه گپ زند اکنون یک شنونده داریم همین شنونده رو می شنویم یک بخش خیلی تازه داریم اون رو می شنویم ما شما رو گوش میکنیم کی هست اون سو؟
1: سلام علیکم مملکت بانوی عزیز
0: سلام علیکم شما رو میشنم
1: شام میومده و شما بخیر و شادی باشد با کارگرانتون این چیم من اولمبی از شهر کلاب
0: خوب اولمبی ما شما رو میشنم
1: من کتاکک میگویم یک سرو دارد شدروان جمشد اسمه جانی بابا هم نبیراد عزیزم جمشنم بی بی جان همه رو در چکنید انتخاب کنید شاید اپای مملکت اون رو برای ما
0: یک جهان سپاس اولمبی
1: اپای مملکت کردگردن سندم
0: بله بله حتما اکنون اولمبی یک همسایه داشتیم یک بیبی خیلی خوب داشتیم یک صد و چند ساله شد در ورزوب شما اولمبی گفتید بیبی اولمبی یادم اومد یک جهان سپاس خیلی شد شدم یک جهان سپاس
1: مرحمت کنین یکان وقت نصیب باشد و شهر کلوب تشریف بیاره
0: حتما اکنون یک بخش تازه تاسیس داریم شنده های ارجمند میشنوند چند نومه خوبی دیگر رسید حتما با نوبت میخونم و بخش اطلاعاتی خبر شنونده داریم ولی کارگردانم میگوید که بخش رو شنویم بهتر که بخش اطلاعاتی وقت نمیموند خوب میشنویم
2: خرید و فروش
3: واردات و صادرات جهانی در مال و محصولات نیازی اولی مردم
2: سودا اساس رشد کشورهاست
3: بخش از برنامه ما
0: امروز در این بخش می رویم با هم به بازار جهانی نمک یکی از محصولات های اساسی نیازی اولی آدمان در همه گوشه زمین آدمان از نمک فراوان استفاده می برند ایسه سالی نمک در جهان از 270 میلیون تن بالاتر است در یک سال و بیش از نصف حجم عمومی آن را همگی 6 کشور جهان تامین می کنند ایسه سال کنندگان اساسی جهانی نمک ایالات متحده آمریکا، چین و هندوستان پس از آن کانادا و استرالیا می باشند استخراج به نوع نمک سنگی بحری و نمک بخور شده تقسیم می شود کانادا 14 میلیون تن حصه نظررس ذخیره های نمک سنگی جهان را تامین می کند استرالیا بیش از 11 میلیون تن در صادرات صاف نمک بحری پیش صف است در جهان کانادا یکی از بزرگترین تامین کنندگان نمک سنگی برای غذا کشاورزی و صنعتی در امریکای شمالی می باشد آلمان یکی از استحصال کنندگان پیشبری اروپایی و صادر کننده محصولات نمک جهانی می باشد مارتسالت از ایالات متحده امریکا قدیمترین و یکی از معروفترین برند ها در جهان بوده دایره وسیع نمک بند و بست شده را پیشکش میکند. تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگی نمک سنگی بوده ده ها میلیارد تن حساب کرده می شود که طلبات داخلی جمهوری و صادرات آن را قانع می گرداند. کوی خواجه مومینی ولایت ختلان یادگاری نادیر طبیعت که قریب پر از نمک صاف عبارت است. ذخیره عمومی آن زیاد از 3 میلیارد تن می باشد. کان خواجه آبیگر در همین منطقه جایگیر بوده ذخیره در منطقه های علاهیده آن به 558 میلیون تن می رسیده است. کان قمیش قرغون در ترکیبش مقدار زیادی نمک سنگی موجود است. اشیای خام استخراج شده برای مقصد خوراکواری غنی گردانیده می شود. شما از بخش ما صادرات و واردات نمک آشی را در رده بندی های جهانی شنیدید. برنامه ما باز هم ادامه دارد. شما سفر بشید.

0: تقلید گرفتن است و گزینه دوم هم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: اون سود میره دوستی
3: خلق ره نما دارد صلح مالی با دارد
4: تماشا کن اخبار تماشا کن یک بار نگاه کن
5: برنامه اخبار آغاز بنویم.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخشی تقلید تقدیم شد. بله عزیزانی خوبی من خسته نباشین، ساعت دومی برنامه ما آغاز شد. فرصت ها خیلی قیمت موندن، من گفتم که از ساعت دوم ما خیلی بروقت خیر و خوش میکنیم و ما دو صدا رو گرفتیم این شام، دو صدای خیلی جذاب رو از کارمندان رادیوی صدای دوشنبه. باور دارم که شما تقلیدی خوب کرده میتونه، یعنی هنری تقلید کردن دارید. صدای اولی رو پیشنهاد میکند قیام دین، شما متوجه باشید.
7: 227-61-52 227-61-72 این بخش دومی برنامه موسیقی آزمونه نوای دلاشوب است. آهنگا رو یک جا گوش کردیم، آهنگا رو شنیدید و هر نفری که سه جواب درست رو برای ما گفته تواند او صاحب تحفه چیپتا میگردد.
6: بله شنیدید این صدای فیروز جان همکارمون. اکنون صدای دوم رو میشنویم و شما من باور دارم که تقلید کردن میتوانید.
8: های ارجمند و گرامی، با مسئولیتی تام برای آبادی این سرزمین بازم کوشا خواهیم بود. صحبت ها رو من دل برسمت و بودم.
6: خب شنیدید، اکنون زنگ میزنیم، زودی زود زنگ میزنیم که فرصت ها خیلی قیمت هستن. ما اکنون شنونده داریم، بیاد بشنویم کی از شما تام بخیر باشد، کی از آسو. خب ما شما رو بشنویم. چرا وقتی زنگ میزنید خاموش میستید؟ ما شما رو گوش داریم، همه شنونده ها، من شنونده های زیاد، ولی شما خاموش. چرا خاموش هستید؟ حرف نمیزنید. یک جواب سپاس. ولی من میدونم قیام الدین اونجا زیر لب چی گفت، عنوانی شما بود، عنوانی من نه. اکنون شنونده خب هرچی زود زنگ میزند کی؟ خب فیروز کریم زاده و دلبر اسمت و دو کارمند خیلی خوبی رادیوی صدای دوشنبه رو صدایش رو گرفتم. کی از شما تقلید کرده میتواند همین صدا رو، یعنی کی میتواند مثل این دو راوی خوش سخن و خوش صدا خب برنامه بوده؟ من این امکانیت رو هر روز برای شما نمیدیم، ما از هر گوشه یک تقلید ها رو میگیریم، ولی امروز ما اتفاقا همین صداها رو گرفتیم. اکنون من باور دارم که شما تقلید کردن میتوانید. یک شنونده می نویسد که باری دیگر صدا رو بگذارید و فریش که ما هر روز که از این نفران برنامه میشنوید باک نیست، بیاید باری اول خوب نمیدونم یا دلبر جان یا فیروز نمیدونم کدومی را کارگردانمون پیشنهاد میکند، شما باشید متوجه باشید و زنگ زنید.
7: 227-61-52 227-61-72 این بخش دومی برنامه موسیقی آزمونه نوای دلاشوب است. آهنگا رو یک جا گوش کردیم، آهنگا رو شنیدید و هر نفری که سه جواب درست رو برای ما گفته تواند او صاحب تحفه چیپتا میگردد.
6: شو خوب شنیدید، اکنون صدای دلبر جان رو میشنویم.
8: شنونده های ارجمند و گرامی، با مسئولیتی تام برای آبادی این سرزمین بازم کوشا خواهیم بود. صحبت رو من دلبر اسمت و بودم.
6: خب شنیدید، اکنون زنگ میزنیم کجا شدن. یک نفر گفت که چرا شما رو تقلید نکنیم. میشود اگر توانید مرا هم تقلید کنید. من چیزی نمیگویم، من چیزی نمیگویم چون بخش تقلید است. من میخوام از هر گوشت تقلید کنیم. خب شنونده داریم ملکه، ما شما رو میشنویم، کی است؟ کارگردان ما میگوید که بازم شنونده ما خاموشی رو اختیار کرد. نمیدونم این کدوم شنونده تالیش بلند است که زنگ میزند و خاموشی رو اختیار میکند. خب 227-61-52 خیلی تقلیدی آسان است، من باور دارم. نخود شما عزیزی که جمع جانوران رو درنده و پرنده و چرنده رو تقلید کرده میتونید، یک صدای آدم رو تقلید کرده نتونید. من باور دارم که میتونید. حتما زنگ میزنیم زودی زود شنونده های ارجمند، فرصت از دست نرود چون وقت گفته است وقت میرود نقد میرود. خب شنونده داریم یا نداریم قیام الدین؟ خوب یک لحظه موسیقی می شود، من برای شما یک معلومات خیلی کوتاه رو می خونم تا اینکه شما آماده می شوید.

0: خوب کارگردانم و میگوه شنونده داریم، ولی شنونده بازم شنونده ما منتظر نشد. خب جرأت ندارن، جرأت کرده صحبت کردن در کرم این طرف نشنده های ارجمند. خیلی صداهای خوب هستن، با شنونده داره میگوید خیلی میدین و ندارم کی هست، ما شما میشنویم کی هست اون سو.
1: سلام علیکم مملکت جان، شما میامدگی بخیر باشد.
0: برای شما مادر جان چی حال هوا دارید، خوب هستید؟
1: رحمت منو ساز سلامتی و سازه اومد اومد ایدی سعید قربان را تبریک میکنم.
0: زنده باشید
1: اکنون،
0: زنده باشید اکنون مادر جان. 100% شما از تقلید میبرایید از او در چیار نمیدونم؟
1: من تقلید، من نه ماندم و تقلید، همون زبانی خود ما کم تقلید کنم چه خیلی؟
0: خب چرا نیمارا ما زبانی خودتون رو تقلید کنید کنی من بیشترم که زبانی خودم رو
1: در نامی چیزی ندمورم هم از جا آمدی رو هم سیاهی کرد همی آمدی در آتر شدی ندر آمدی خانم یک پیال چای یک کنم تا خوری و ایشکم تو سهر کنی بعد داری ورزا و بیایی مرکت جان در تو مرمه در نامی چیزی ندمورم
0: برای شما به خاطر شما زنده باشد. مادر خوبی ورزابی بود، یک تقلید شیوه ورزابیگی را کرد، من باور دارم که برای شما هم پیسند افتاد. یک جان سپاس. و اکنون شرانته دیگر هم نمیدونم خب کی هست، ما شما رو میشنویم.
2: 2261-52 2261-72 برنامه نوای دیل شوی ما این دامه دارد. سه سرود انتخاب کردیم آهنگ ها که کدوم شنوانده ای که سه آهنگی ما را که پیدا میکنه صاحبی توفه صاحبی چیپتا میگرده.
0: آفرین، این کسا میرزا علی هستن. احسن میرزا علی بودن شنوانده خوب هم نمیدونم در کدوم صد خوب تقلیدی صدا کردن، ولی به هر صورت جرأت کردن. خوب اکنون شما رو میشنویم کی هست اون سو. خوب ما شما رو گوش میکنیم.
3: الو
0: عثمان اکا، ما شما رو میشنویم.
3: من تقلید میکنم همین سرود رو اگر دریافت کنه پخش میکردن.
0: خب چرا نه؟
3: بله، از استاد مستان ارگش و اسدالله اطاوله وادی حساری من را چهار میسرا میخوندم.
0: خب
3: اینقدر دلارایی اینقدر تو زیبایی قوت دلی مایی نوری چشمی بینایی وادی حساری من ملکی زر نیساری من ملکی زر نیساری من.
0: احسن
3: احسن.
0: خوب میشنویم شما رو.
3: اگر یک گفتنی بودم این روزا که بازارهای ما رو محصولاتهای دهقان پر میکند، من از گله دارم از همین صاحبکارانی که به دیگر جاها رفته قیمت میفروشند از ما دسترس کنند، چون که بازار ما که همه محصولات دسترس است. روزهای یک شنبه شما یک گزارش آماده میکردید، من خیلی خرسند میشدم. تشکر باشم.
0: خب یک جهان سپاس، یک جان سپاس. حتما من این رو به نظر میگیرم. من گفتم که از این هفته خیلی سبک دو شدم، کارویم خیلی هم کم شد و حتما یک روز مناسب یافته این هفته حتما از ولایت ختلان من دیدن میکنم. از منطقه درباره صادرات محصولات کشاورزی خلاصه در همین موضوع شما انتظار شوید حتما. اکنون خوب شنونده نمیگیریم دیگر، بسنده است بخشمون دلگیر نشود. یک سرودی خیلی جذاب، نمیدونم چرا شما نامه نمی نویسید، کوسه هم سالا شدید یا نمیدونم زنگ نمیزنید یا زنگ میزنید و اینقدر مایل صحبت ندارین. نمیدونم بخشی خوب آیا میدونید رو انتظار شوید، مایل دل شما هرچی که میخواید همون باشد. یک سرود جذاب رو میشنویم، بخشی آیا خوب آیا میدونید رو میشنویم و انتظار شوید. بخشی کدام رو بگذار، بخشی تزگویک ها بیرود کنی در این بخشی ما کشتی رو میکنند.
4: دوشم میان با

0: оё медонед?
1: میخوام در این بخشنده از برد و باخت های علمی ترانسپلانتاسیا رو در جبه های گوناگونی از ها برای شما بیان نمایم. هم سفر باشید ما رو. در تاریخ طب بشر اولین ترانسپلانتاسیا با موفقیت 23 دکمبر سال 1954 در شهر بوستون ایالات متحده آمریکا از طرف جراح جوزف میوری با گرفتن یک گرده از گونیکو و پیوند به هم دیگر صورت گرفته است که این رک شد برای میمد روند ترانسپلانتاسیا علمی موثر در جهانی طب. 3 اپریل سال 1993 جراح شوروی یوری ورونی بار اول در تاریخ یک گرده جسد را به انسان پیوست کرد. ارگان به کار شروع کرد گرچند بیمار دیرتر از سبب این موفق بودنی بفته ها فوتید. 3 دکمبر سال 1967 جراح آفریقای جنوبی کریستیان برنارد اولین ترانسپلانتاسیا دلی انسان را در کیپ تاون انجام داد. اولین با موفقیت پیوند جگر انسان از جانب جراح توماس استرلیس سال 1967 انجام داده شد. در سال 1869 پزشک پاریس ژان لوی ریوردین در استیلوی با موفقیت پیوندی خوردی پوست افتوگراف و پیشرفت بود. ترانسپلانتولوژی یک سوهای تی بوده. مشکلات ترانسپلانتاسیا عضو از جمله دل، جگر، گرده و مانند این عضو ها را آموخته دورنمای بنیاد عضو های سونی را نیز می آموزد. تاریخ پیدایش ترانسپلانتولوژی را با تجربه کوماس و دیمیان نسبت می دهند که یک پای مرده را به شخص بیمار انتقال می دهد که این هنوز سال 1400 را انعکاس می کند. اساسگذار ترانسپلانتاسیا تجربوی عضو های حیاتن مهم و خصوص دل الکسیس کریر می باشد که برای این سال 1912 سزاوار جایزه نوبل گردیده است. امروز انتقال یک عضو به عضو دیگر نفر یا خود ترانسپلانتاسیا میانی حیوانات و آدمان نیز برای مانده شده است. علمی طبی موثر آدمان را به آن وادار می کند که هنگام بیماری های دل، جگر، گرده و مانند این کنده شدن عضو پای و دستان دیگر ناامید نشوند، زیرا حل این مسئله را طبی موثر ترانسپلانتاسیا وسیع برای مانده است. شما بخش آیا می دانید شنیدید؟

0: عزیزان رسیدیم به بخش تیزگویک. یک تیزگویک رو برای شما میگویم و شما روچکه و قلم میگیرید و بنویسید. خوب، لایلوق رو لالگور لقی دید. لایلوق رو لالگور لقی دید. لایقه رو سگی لقیش لقید. شنیدید؟ لایلوق رو لالگور لقی دید. لایقه رو سگی لقیش لقید. خوب، لایلوق رو لالگور لقی دید، لایقه رو سگی لقیش لقید. عجب یک تیزگویکی خیلی خوب. من میدونم که شما زنگ میزنید، حسن بای جورقلف مینویسد که شما میامگی بخیر باشد، سلامت و سربلند باشه دوستات. خوب شونده من تخمین از فیضاباد مینویسد که خیلی برنامه خوب پای مملکت از نگار خال و یک سرودی رقصیش رو مونده قدر رقص کنیم. خوب شونده دیگر هم من مینویسد که از زیاویدین یک سرود دلتماس میکنم از کمپیرکو. شونده داریم، بیاد بشنویم. خوب محتل نشود، ما شما رو میشنویم. کی هستان سو؟
1: من عثمان بار دیگر.
0: خوب عثمان اکا، ما شما رو میشنویم.
1: من خواهش میکردم سوری درخواستی من پخش شود، چون که در خزینه هستم این وعده حساری من.
0: بله حتما، من نوشته کردم، من گفتم عثمان اکا که پس از برنامه حتما سرودی شما تقدیم میشود. خوب اکنون گفتیم که لای لقرا لالا گول لقی دید، لای قرا سگی لقیش لقید. اکنون زنگ میزنیم کی همین جمله را تیزی تیز حرف زده میتواند و شنونده داریم. علاکه بیاید بشنویم یا نه؟ شنونده نداریم. نمیدونم بخش ها دشوار بودن، شنونده هایمون کجا رفتند، قهر کردن ایده. من میدونم ایده یک چند نفر رنجیدن، این خاطرشان آزرده شده است، نمیدونم برای چی. ولی به هر صورت من زنگ های تلفنی شما را انتظار هستم. زنگ میزنیم. لای لقرا لالا گل لقی دید، لای قرا سگی لقیش لقید. ما 5 منوتی دیگر من با شما اینجا میروم و حسرت میگذید انگوشت که چرا زنگ نزدم. اکنون ما شما رو میشنویم.
2: الو.
0: خب ما شما رو میشنویم. علی جا، من باور دارم که شما این خب میشنویم.
2: سلام علیکم اپای مملکت بانو.
0: خب ما شما رو میشنویم علی جان. سلام
2: رحمت، تشکر به شما. یک باز تکرار بکردید، بخشید نماز پایمه شدم.
0: خوب، لای لوق را لالا گول لقی دید، لای قرا سگی لقیش لقید. خوب
2: لای لقی دا چی؟
0: من گفتم که شما نویسید. لای لوق را لالا گول لقی دید، لقی را خوب لای قرا سگی لقیش لقید. خوب تیزگویا کوزا با... خوب
2: لای لقی را لالا گول لقی دید.
0: خوب یک جوان سپاس علی جان، یک جوان سپاس. یک شنونده دیگر رو میتونیم در این برنامه خوب بگیریم. پس از اون بخش ترانه ها میرود، چند بخش دیگری موند چون چند برنامه دیگر دارن اینجا، برنامه وابسته به روز ورزش. و یک شنونده داریم، شنونده نهایی ما در این برنامه است. خب ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟
3: السلام علیکم روی خرسدا مملکت بنو در قشقتان جنوب شام.
0: ای زنده باشین. کجا بودید؟ کجا بودید؟
3: همینجا که عیدستای احرامی ولیت سب بوده که او عیدستای شهنوزای وقتا تیرا برو منده میشم و بچه ها
0: زنده باشین. شهنوزا جان چند روز باز نمیتوانن برومده در برنامه ما. اکنون یک خیلی یک خوب تیزگویکی خوب گفتم، شما میتوانیسته باشید؟
3: لبه
0: یک تیزگویکی نقص. لای لوق رو لالا گول لقی دید، لقی رو
3: آخه آه بچه مکه اخ ما 80 قرید 90 شده مکه تیزگویک مورد گفته نمیتونم بچه ها.
0: نمیتونی
3: همی یک سرک تونم بخونم بچه ها.
0: خود چرا نمو همرو میشنویم.
3: آمده میراح دو از خطر داره احمه میشوم یاره، احمه میشوم یاره، از دیگه مره پت نگو را پشتی کار احمد میشوم یاره، احمد میشوم یاره. مملکت جو
0: احسن احسن مملکت
3: جو.
0: نبای گوش میکنم
3: ای همو احرام و همو شهنزای وقتتی خواهش میکنم کم تار برایان اخی مورم این کنیت بتم بچه مخی در هم خواهشم میده شم برز اخی الهی نم بیا خواهشم میده این گونه
0: نگوید صدقه اینامی همه شما یک جوان سی پسو
3: در قششان علاو برزه بچه مخی دیگه سینماندن دا نیسته کنسته دیشان بی بچه
0: یک جان سپاس بابای بیرگان، یک جان سپاس. من میخوام که به عزت نفس شنونده های دیگر نرسیم. مرجان بانو میگوید سرودی من کجا شد؟ حتما همه این سرود های شما رو نوشته کردم. من با شما خیر میگویم، بخشی ترانه های زندگی یک ترانه برای شما میخونم و من با شما خیر میگویم عزیزان. بخش های دیگر رو هفته نوبتی خب نصیب باشد اگر زندگی دستیت. اونایی که از ما رنجیدن و نامه ننوشتن نمیدونم خوش باشن. هر کی از شما که هم سفری برنامه ما بودید خوش باشید. عزیزان خوبی من همه شما رو برابر دوست میدارم. خب سری همه شما فکر میکنم. اینجا مرجان بونو نامه نوشتن که سرود رو انتظار هستم، خیر نباشم. اکنون شنونده های ارجمند ترانه های زندگی میرود، یک سرود خیلی دلنشین میرود، ترانه های زندگی میرود. خیر

با هم آشتی کردیم. بعدی قهرهای چند ماه نمیدونم چرا رنجیدیم، چرا من دیگر با او حرف نزدم، نمیدونم. اما همین که رو برای و دو بدو می اومدیم، من نگاهم رو از او می گرفتم. روزه 200 مراتبه پشت دری من رو آمی نمود، اما که جرعت حرف زدن؟ هیچگاه این جرعت رو نداشته است و ندارد. هرچند او چندین کسان تینی آشتی و نامه کرد، اما من نه تا اینکه صدای از قلبم برخواست، حرف زن آخیر، این کلام را مالک تو نی. و دیروز آشتی شدیم. شما ندیدید پروانه ای را که آتش چراغش می سوزد و او باز دور می زند گردی این آتش؟ شاد است، خیلی شاد. دیروز آشتی.

آخرین بارانهای خرابی آور می ریزد. در هر گوشه با هر وقت و هر فرصت. چند شب است مهتاب هم روی بام خانه ما نمی نماید. هر شب که مهتاب طلوع می کند اولین سلامش را بر من می دهد و پیغام مرا می گیرد و رو سوی بام خانه تو می نگرد. تو کجایی؟ تو هم آمدن مهتاب را مثل من انتظار می کشی. تو باره از چشم مهتاب سطرهای برایت نوشتم را خوانده ای؟ نمی دانم. مهتاب خوشبخت است، تو را می بیند. از روزه پنجره هم باشد تو را می بیند. حال و هوایت را نظاره می کند. با نور نگاهش وجود پاکت را نوازش می کند. اما امشب مهتاب هم در آغوش ابرهای سیاه افتاده است و رخ نمی نماید. مهتاب برا، شام دل من سیاه است. امشب مرا غذا همگی آهو آه است. کاروان عشق من که توی رهبرش عزیز، در تاریکی افتاده و در نیمه راه است. مهتاب برا، شام دل من سیاه است.

ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخ کهن داشته، واسطه مهم بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان و معرفی دولت و ملت ها در عرصه جهانی نقش ضروری می بازد. امام علی رحمان.

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

امروز هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

ватан, ای کاشانه پرنوری من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

0: در صحبت با ما چنین گفت.
1: گفتم به مورد است که سنه 23 می سال 2026 یکی از روزهای بسیار هم مهم برای جامعه امروز ما است، چون که امروز روز جوانان اعتراف شده است و 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می دهند. و در همین روز ما از فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیس دادن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب قبول کردید و باعث خوشنودی است که طی روزهای اخیر، یعنی که در برابر اقدام های بسیار هم بزرگی پرزیدنت کشور ما که خاک ابر مرد ها از شخصان بسیار هم سرسپرده ملت ما، قهرمانان ملت ما و وطن برگردانیده شده از روی، یعنی که انعنه های رسمی خاک آنها در تاجیکستان سپرده شد و این هم قبول گردیدن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا نیز در قطار آن همین اقدام های بزرگ پرزیدنت کشور ما اقدام های یعنی که شایسته به حساب می رود. گفتن به مورد است که ابو علی ابن سینا یکی از شخصیت های بزرگ به نظیر جامعه جهانی است و امروز ابو علی ابن سینا رو در جهان همچون فیلسوف، همچون شاعر، همچون ادیب و همچون طبیب به نظیر شناختن، اعتراف نمودن. واقعا هم امروز باعث افتخار ملت تاجیک است که در قطار ابو عبدالله رودکی، خیام، بیرونی، در قطار فردوسی و در قطار دیگر شخصیت های بزرگ ابو علی ابن سینا، یعنی که همچون یک طبیب حاذق، شخصی دانشمند، عالم یعنی زبردست در جهان اعتراف گردیده است. و امروز ما افتخار می نماییم که واقعا هم تنه گذشتگان ما چنین شخصیت های بزرگ و بی نظیر هستند که توانستند که در رشد تمدن جهانی نقش ارزنده گذاشته باشند. و امروز جامعه جهانی ملت تاجیک رو همچون یک ملت صاحب فرهنگ، صاحب تمدن می شناسند و اعتراف می نمایند. واقعا هم در گذشته ما چنین شخصیت ها توانستند که در رشد علم و فرهنگ و در رشد یعنی که تمدن بشری یک نقش گذاشته باشند. و امروز هم با تشبث های پیوسته پرزیدنت کشورمون نقش و جایگاه این شخصیت ها اثر نو در جامعه جهانی برای معرفی شدن و برای حفظ و زنده نگاه داشتنشان کارهای زیادی انجام داده می شود. و امروز ببینید خود پرزیدنت کشورمون سعی و تلاش دارند که نام این ابرمرد ها در جامعه جهانی هم زنده نگاه داشته شود و هم یعنی که جایگاه خاصی باشند که توسط چنین جایزه ها امروز در جهان می توانند که در قطار این شخصیت ها نام یک ملت زنده ماند.
0: боиси зикр аст ки ҷоизаи байналмилалии абу алӣ ибни сино дар соҳаи тиб ҳамчун ташаббуси навбатии пешвои миллат як иқдоми муҳим дар самти муаррифии илми тиби тоҷик ва бузургдошти хотираи фарзандони фарзонаи миллати тоҷик буда бори дигар собит месозад ки ин ташаббус метавонад ҷойгоҳи фарҳангиву илмии тоҷикистонро дар ҷаҳон боз ҳам таҳким бахшад. номи абу алӣ ибни сино барои тамоми башарият азизу муқаддас аст. бо итминон метавон гуфт ки ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таъсиси ҷоизаи байналмилалии абу алӣ ибни сино дар соҳаи тиб аҳамияти бузурги байналмилалӣ дошта, барои рушди соҳаи тандурустӣ ва таҳкими ҳамкориҳои илмӣ дар ҷаҳон мусоидат хоҳад кард. шайху раис абу алӣ ибни сино ҳамчун бузургтарин файлософ, олим, табиб ва шоири тоҷик дар рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузошта, номи ӯ барои аҳли ҷаҳон азиз ва ҷовидона гардидааст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи нигоҳи рӯз ба анҷом мерасад ва хотиррасон мекунем ки барномаи имрӯзаи мо ба ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди таъсиси ҷоизаи байналмилалии абу алӣ ибни сино дар соҳаи тиб бахшида шуда буд. дар таҳия ва бандубасти барномаи имрӯза саҳм доштанд муҳаррир Саёҳат Содиқова ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. хайр то барномаҳои дигар.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. منزلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.
1: ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخ کهن داشته، واسطه مهم بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان و معرفی دولت و ملت ها در عرصه جهانی نقش ضروری می بازد. امام علی رحمان.

امروز هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

ورزش همچون قاصد صلح و وسیله در عرصه بین المللی معرفی کردن دولت و ملت اعتراف شده است. امام علی رحمان

دوستان عزیز، امروز حوال هفته است، روزی نوست، هفته نوست. امروز دوشنبه 25 مای سال 2026 و در قسمت دوم برنامه ها قرار داریم. خدمت شما هستیم. کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار. تلفن های ما 2-27-61-52 2-27-61-72 است. مرحمت در تماس باشید در برنامه ما اشتراک کنید. بخش امروز در تاریخ. گفتیم امروز 25 می دوشنبه 145 روزی سال 2026 است. بیست‌وپنجم می سال 1993 در جریان اولین سفر رسمی محترم امام‌علی رحمان همچون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به شهر مسکو، پایتخت فدراسیای روسیه، یکچند حجت دو جانبه بین دولتی به امضا رسید که به رشد مناسبت‌های منبعی حقوقی و دیپلماتیک دو دولت زمینه گذاشت. بیست‌وپنجم می سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و رئیس مجلس شورای عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ وز و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه هر دو دولت را مورد بررسی قرار دادند. بیست‌وپنجم می سال 2017 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در قصر ملت با وزیر کارهای خارجه و همکاری بین المللی امارات متحده عربی شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان ملاقات برگزار نمودند. ضمن ملاقات با همکاری گسترده دو جانبه در ساحه‌های گیدروانرژتیکا، نقل و کامونیکاسیا، صنعت کوهی، کشاورزی، جلب قوای کاری از تاجیکستان با امارات متحده عربی و سیاحی مراق ظاهر گردید. جانب ها دایر به مسائل وضع امنیتی جهان اسلام، مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم بین المللی و پیشگیری و برطرف کردن خطر و تهدیدهای نوی جهان معاصر همفکری بیان نموده. برای تقویت همدستی در این سمت در شکل برای جانب ها مقبول و مهم اظهار آمادگی نمودند. بیست‌وپنجم می سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در جلسه وسیع شورای عالی اقتصادی اوراسیا اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حیث رهبر دولت دعوت شده در شکل مجازی اشتراک و سخنرانی نمودند. در این روز سال 2024 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی در چهارچوب تجلیل روز جهانی فوتبال در فستیوال فوتبال در شهر دوشنبه اشتراک نمودند. بیست‌وپنجم می روز جهانی فوتبال است، همچنین روز جهانی قدود سپر شکل، روز بین المللی به پلاستیک. چنین رویدادها در تاجیکستان به قید گرفته شده است. 25 می سال 2004 در سرحد تاجیکستان و چین نقطه نظارتی کلمه قراسو با استفاده داده شد. 25 می سال 2015 در شهر دوشنبه جلسه شورای رهبران مقامات امنیت و خدمات مخصوص دولت های اعضای اتحاد دولت های مستقل برگزار گردید. در این روز سال 2016 در شهر دوشنبه بیزنس فروم دایره های صاحب کاران پاکستان و تاجیکستان
برگزار گردید. سال 2021 در شهر باختر فروم بین‌المللی تجارتی و نمایشگاه باختر فود 2021 آغاز یافت. در فروم نمایندگان از دولت های ازبکستان، روسیه، بلاروس، ایران و نمایندگان برنامه یوسعید اشتراک کرده در میدان 70 سالگی وادی وقت محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه و باصفت، اینچنین محصولات صنعتی ولایت قتلان به نمایش گذاشته شدند. در این روزی سال 2021 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همکاری با سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران محفل مجازی بزرگداشت 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان شادروان لایق شیرعلی با سخنرانی نمایندگان اهل ادب و فرهنگ دو مملکت برگزار گردید. همچنین 25 می سال 2022 در دوشنبه مشورت‌های سالانه سیاسی بین تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا دایر گردیدند. این چنین در این روز 25 می سال 1953 در خیوستان اولین شبکه تلویزیونی آموزشی غیر تجارتی تأسیس داده شد. در این روز سال 1956 با فرمان پرزیدیوم شورای عالی اتحادیه جمهوری شوروی سوسیالیستی برای شخصانی از 16 تا 18 ساله در یک روز 6 ساعت کاری مقرر کرده شد.

برنامه خیرمانی روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم. شنوندگان عزیز، چنانچه گفتیم و همه میدانیم 25 می روز جهانی فوتبال است. با تشبث پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پریزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 7 می سال 2024 هم سال 25 می همچون روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود. لازم به داوری است که با این مقصد امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی فستیوال باشکوه فوتبال برگزار میگردد، چون از اگنت ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر دادند. رشد فوتبال در تاجیکستان البته یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش در قلمرو تاجیکستان به حساب رفته، در بین اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها برای رشد این نمود ورزش تمام امکانات را فراهم آورده است. تامین رشد فوتبال در تاجیکستان و دستگیری ورزشکاران خصوصا فوتبال بازان در مرکز توجه سرور دولت محترم امام‌علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی قرار دارد.

7 ноябри соли 2023 раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, муҳтарам Рустам Эмомалӣ низ бо масъулони соҳаи варзиш ва футболи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду, Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва роҳбарияти якчанд вазорату идораҳои мамлакат, инчунин аҳли ҷомеаи футболи ҷумҳурӣ мулоқот намуда, масъулинро ба бартараф намудани мушкилоти ин соҳаи موظف نموده بودند. حکومت مملکت خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رشد همه نمودهای ورزش توجه خاصه ظاهر می نماید. نتیجه چنین غمخوری ها است که سالهای آخر ورزشگران مملکت پیوسته در مسابقه های بین المللی اشتراک نموده با سزاوار گردیدن جاهای افتخاری نفوذ و اعتبار سرزمین صاحب استقلالمان را بلند برداشته تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی می نمایند. دوام سالهای استقلال دولتی در مملکت برای رشد و رونق ساحه در مملکت 11000 انشاءات نو ورزشی بنیان گردید. اشتراک فعال جوانان ما و پیروزی آنها در مسابقه های سطح بین المللی به شبهه و بالاروی آبروی مملکت مساعدت می نماید. از جمله اشتراک فعالانه فوتبال بازان مملکت در مسابقه های جام آسیا ثابت ساخت که امروز جوانان تاجیک با دستگیری های همیشگی حکومت مملکت در تمام نوهای ورزش سابقه نموده پرچم

ملاقات پرزیدنت تاجیکستان پیشوای ملل محترم امومالی رحمان با هیئت دسته منتخب تاجیکستان آید به فوتبال که 22 ژانویه سال 2024 در دایره سفر دولتی به دولت قطر در شهر دهوال دایر شد، فوتبال بازان جوان را روبله نموده هوسمندی آنها را زیاد گردانید. ضمن صحبت صمیمی پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان محترم امومالی رحمان جوانان را به وطن دوستی و وطن پروری و افتخار ملی هدایت نموده با آنها برور کامیابی آرزو نموده. فوتبال یکی از راه‌های بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیات سالم، اینچنین مهمترین وسیله متحدسازی خلق و ملت‌های گوناگون میباشد. در رابطه با این، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومالی 9 فوریه سال 2024 باری نخست و سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که نقش مهم فوتبال در سطح جهانی درک و پذیرفته شده، با قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما روز جهانی فوتبال اعلام گردد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را آید به اعلان نمودن روز جهانی فوتبال که بجز از تاجیکستان دو دولت دیگر از جمله بحرین و لیبیا نیز آن را دستگیری کردند قبول نمود. در قطعنامه اهمیت در رویه صلح، همفکری، همکاری بین الخلقی، دوستی، تحمل پذیری و به هیچ گونه تعویض گذرانیدن چهارمینوی بزرگ ورزشی تأکید شده است. شنوندگان عزیز، اینک همکار ما سیاحت بانو در بخش اطلاعاتی با مهمترین خبرهای داخل و خارج کشور شما را آشنا می‌سازند.

آب است و حیات پایدار است، آب است و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

برنامه خیرمان روز رو ادامه میدیم نک بخشی حاضر جوابی صدا شنوندای عزیز در این بخش ما چند سوال داریم من خواهش میکنم اونهایی که از فوتبال بخبرند فوتبال باز هستند یا فوتبال بازی میکنند یا من معلومات دارند خوزن از خو مرد از فرق ندارد هر نفری که میخواد در همین بخش اشتراک کنند ما یک دو سوال پیشنهاد میکنیم وابسته به فوتبال پاسخی انقی گفتند خلی به این بخش اعلام میگردند مرمت جرات کنید زنگ زنید خب تو آن لحظه که شنونده با ما سبانه شد سوال ها را پیشنهاد نمیکنیم تلفن های ما 2-27-61-52 2-27-61-72 است مرمت منتظر زنگ هستیم که یک نفر در خط علاقه است آلوس متاسفانه خب مرحبا شما در سوال اون قدر مشکل نیستن خب اصلا به فوتبال است و چون سوال اول را جواب افتید بعدا باز به سوال دوم میگذاریم همین تر صحبت میکنیم اگر که ندونستید هیچ گپی نه باز شما در دیگر را امکان میدیم مرحبا تلفن های ما 2-27-61-52 2-27-61-72 است زنگ زنید نفری که در خط علاقه باشد بعدا صحبت میکنیم

0: Алло, салом алейкум. Мутасифона. Марамат, мо мутазири занги телефон астем, шунанде азиз, гуфтем ки бахши оди ҷавоби садо аст ва савол ва аст футбол аст. Алло, салом алейкум. Алло.
1: Алло.
0: Бале, мешунаве?
1: Ва алейкум.
0: Ва алейкум, бар салом.
1: Безатон ба хайри шоки бошад.
0: Саломат бошед, Али ҷон, шумо асте?
1: Бале, бале.
0: Марамат, ката бо ҷурат гап занед, баландтар, фаҳмотар. Футбол ба шумо писанд аст, аввал ин ки?
1: Бале, дар ҷавони футбол ва волейболро дӯст медоштам.
0: Дӯст медоштед. Хуб, ба ҳар ҳол маълумот доред дар бораи футбол.
1: Ҳар каму беш дорам.
0: Чӣ гуна бозӣ аст?
1: Футбол?
0: یکی از بازی های ورزشی قدیمی می باشد که در اصل میانه پیدا شده است. خب من کمک کردم. اکرام وطن فوتبال کجاست؟
1: وطن فوتبال استرالیا باشد.
0: نه خب سلامت باشد علی جان. به هر حال سلامتی می خواهیم به شما و برای اونه که زنگ زد اشتراک کرده تشکر. مرحبا شنانده عزیز، هر نفر خواهش اشتراک کردن در این برنامه در این بخش داشته باشد با ما در تماس باشد. تلفن ما فعال است 2276152. الو سلام علیکم.
2: الو علیکم.
0: و علیکم و سلام.
2: من بختیار.
0: بسیار خوب بختیار. بختیار آماده هستید؟
2: خوب مرحبا.
0: وطن فوتبال.
2: الو.
0: وطن فوتبال کجا است؟ کجا است؟
2: انگلیا.
0: بله. وطن فوتبال انگلیا صاحب شده. سال اخیر با برنامه بازی های المپی و چمپیونت های جهان مسابقه به این دسته های زنانه فوتبال نیز داخل کرده شده است. شما می دانید که دسته های فوتبال بازان زنانه هست در کجا؟
2: بله بله.
0: معلومات دارید؟
2: بله می دونم در داخل همین خودمون هم با بازان دسته های چمپیونت وابسته با چمپیونت زنانه تحقیل نکستن تیم ملی زنانه دارم.
0: قویده های کنونی فوتبال از چند باب عبارت هست می دانید؟
2: نه فهمیدم.
0: قویده های کنونی فوتبال از چند باب عبارت هست؟
2: یعنی چی کنه؟
0: در فوتبال کدوم چی کار میکنیم؟
2: در فوتبال
0: چند باب هست؟
2: با پای بازی کردم اینو.
0: من پیشنهاد میکنم شما می سه وریانت باید تشراه انتخاب کنیم. قویده های کنونی فوتبال از 15 16 17 باب عبارت است. بعد دوام میتیم چند کدام باب رو انتخاب میکنید؟ 15 16 17
2: خب 15 باب.
0: نه 17 باب است. خب از 17 باب عبارت است. شما مرحمت بختیار بگوید که نقش دروازه‌بان از چی عبارت است؟
2: نقش
0: دروازه‌بان در باره دروازه‌بان کمی معلومات دهید. بله
2: دروازه‌بان فوتبال هست که از مخطی معین شده حقوق بیرون بامدن ندارد. تنها در داخل جهوگاه بازی میکنند و امکان با دست توب را داشتن با پای بازی کردن با دست دارد. فقط یکانه فوتبال بازی که در مدن است در زبان است که حقوق در مشانسان جریمتی با پای و با دست بازی کردن دارد و غیر از دروازه بازی یکان فوتبال بازی حقوق با دست بازی کردن دارد فقط تنها با پای.
0: بله درست. لباسی دروازه‌بان و مثل لباسی بازینگران است یا که فرق دارد؟ چی می دانید؟
2: لباسی دروازه‌بان کمی هم باشد همه دست فوتبال بازی که یاد نفره که در میدان بازی میکنن یکون هست اما از دروازه‌بان فرق ندارد.
0: آفرین. بله وقتی از دروازه‌بان دیگر است، یعنی دروازه‌بان به شبه یک بازینگری بی‌نظیر در میدان است و در تن بازی مخصوص دارد. پاسگاه را پاسبانی میکند و توپ را با دستانش در داخل میدان جریمه‌ای کار میکند، اداره میکند. یک بازی فوتبال از چند دور عبارت است؟ تایم.
2: دو دور.
0: چند دقیقه؟
2: 45 دقیقه.
0: آفرین. در تنفس بین تایم ها دسته ها دسته ها چیکار میکنن؟
2: تنفسی 15 دقیقه میبازیم با تفصیح های سرمدازی رو گوش کرده عمال میکنم.
0: باز در تنفسی بینی در تنفسی بینی تایم ها دسته ها
2: همون 15 دقیقه که مایان شده هست باشه 45 دقیقه 15 دقیقه برای تنفس معین شده است. آنها با اتاق مخصوص وارد شده با سرمربی مشورت میکنند و دوباره دوبار آنها را وقت معین شده ده با میدان دعوت میکنند.
0: دروازه هایشان را عوض میکنند یا نه؟
2: بله
0: منظور من همین بود.
2: دروازه ها را عوض میکنند وقتی اگر بازی در بازی نهایی باشد، وقتی که بازی مساوی شد و دروازه اکسترا تایم میگویند در بازی باز دروازه ها را باز عوض میکنند.
0: بله در کدام اولاد جریمه زده میشود؟
2: جریمه وقتی رقیب بازی را بیان کنه ضربه جریمه تعیین کرده شد.
0: بله فوتبال باز کدام وقت از میدان بیرون کرده می شود؟
2: در وقت فوتبال باز را عوض نمودن یا اینکه اما بیشتر بازی در بیشتر عوض کنی بازی اینگر سر قسمی دویون صورت نکرد وقتوری امکان دادن داور با انتخابی از اینکه تر
0: نقشی داور شنیده استادم نقشی داور چی هست در میدان؟
2: نفهمیدم
0: نقشی داور داور
2: بله نقشی در مد اول چون که داور برای عوض کردن بازیگر معین میکنه که مراحل اکنون امکان هست بازیگر رو عوض کنه و غیر از این ممکن است.
0: خوب اختیار شما فکر میکنم که فوتبال خیلی زیاد دوست میدارید، فوتبال بازی کرده اید و باز خیلی شوق هم دارید با فکرم اگر خطا نکنم.
2: البته من بازی کرده بازی میکردم این موسیقی دارم
0: این قرسک ها برای شما است از جانب مخلص ها بازی قرسک دیگر برای بختیار یکی از فوتبال بازانی در دهه دسته داره
2: دسته منطقه
0: سلامت باشید. ورزش خوب است، سلامتی انسان خیلی خوب میشه وقتی ورزش میکنیم. فوتبال هم یک نمود بازی یک ورزش است، یک نمود ورزش است. خوب اختیار غالب بخش حاضر جواب صدا اعلان شده شما، تبریک میکنیم شما را. مرمت چی گفتنی هست؟ چی درخواست دارید؟
2: سلامت باشید. با شما این سوالی سپاس میکنم که در بازی فوتبال جوابهای بهترین هم برای ما شاگردان تهیه کرده پیشنهاد کردید.
0: سلامت باشید.
2: خاطر ما رو ورانگردان کرده درهایی که بازی میکردیم خشکنون حالا امکان بازی کردن نیست و تماشای اتماشای لازم ببریم چه از دستهای داخل و خارجی دستگیری میکنیم و خصوص میکنیم. خوب سلام خود رو
0: سلامت باشید بختیار. خوب کارگردان ما قیام دین فکر میکنم سرود را جستجو دارن. تشکر به شما نیز بار دیگر تبریک میکنیم غالب شدید و در واقع شنوندای عزیز وقتی که انسان اگر به یک کاری نکه یا به یک نمود ورزش به یک هنر شوق دارد رغبت دارد موفق می شود و در باره ان همون چیز بسیار تر دانستن می خواهد. می دانم که شنوندای زیاد می خواهند که سوال جواب بیشتر از فوتبال و از ورزش و از همه نمودهای ورزش باشد. ما البته این پیشنهاد بختیار را به این بعد می گیریم و سوال های ورزشی نیز پیشنهاد می کنیم در برنامه کوشش می کنیم که بازم بیشتر و بیشتر باشند چون این سوال ها چون برنامه شوق‌آور می گذرد جالب می گذرد و باعث قبول نیز هست. اکنون فرصت شنیدن سرود است، بعدا صحبت خواهیم کرد.

0: برنامه خیرمان روز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم. شنوندای عزیز چند دقیقه دیگر در اختیار داریم بخش درخواست شنونده. مرحبا در بخش درخواست شنونده امکان دارید زنگ بزنید، درخواست دارید، پیشنهاد دارید و صحبت با ما. ما در این بخش ما رو میشنویم. تلفن های ما فعال است. مرحبا. الو سلام علیکم.
1: الو سلام علیکم.
0: و علیکم السلام. مرحمت.
1: یک سرود درخواست میکنم از شهرام ابوبکر. سرود ماهی من پخش شود.
0: ماهی من شهرام ابوبکر. خوب کارگردان به اینو بر بگیرید نوشته کنید از شهرام ابوبکر و اینک زنگ دیگر از سنبونی برنامه در بخش درخواست شنونده. تلفن های ما 2761-52 2762. و علیکم بر سلام هرمه شما رو میشنویم.
2: سوزی بچه جون میگن نازین سوزی
0: باشه. تشکر زیاد
2: شما خدا نگهتون باشه. پروردگارم درستون به ترگیز خودتون نکنه. یک گمر بالای سری ما در باشه که ما همه بگو که قاتلی ما شما این
0: سلامت باشه. تشکر
2: شوهین عبدالله یک بایدوره اگلی دونه دونه شب رو بخونه گفته اگلی دونه دونه شب خونه چی سوزی گفته امورا چکنه بشنویم.
0: مایلش قبول
2: مای رحمت کلون خدا نگهبان باشه بچه جان.
0: سلامت باشه مادر عزیز.
2: دوری دل ما با شما میبرم
0: سلامت باشه. زیق نشوید. مایلش زندگانی مثل دریا ما اوج داره. زندگانی اوج داره. نمیخوام برنامه خانواده کنم اینجا این برنامه رو، لیکن مایلش قبول است. قیام دین حتما خواهش مادر رو اجرا کنید. از شاهین سرودی را که خواهش کردن برای شما تقدیم داره در جرانی برنامه ها. اینک زنگ دیگر است میشنیم. حالا سلام علیکم. برای من ما شما رو میشنیم. میشنیم مرا.
3: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام مرحمت.
3: بون بخیر شدی باشد اکای
0: سیف الله
3: مهربان.
0: اکای سیف الله
3: من شنوانده شما نیسته هستم. سلام بر شنوانده هایم. یک سرو درخواست میکنم از محرمه شریف و دلی من دنیا را شناختی، دلی من مرد و نامرد را شناختی. دلی من همین سرودش بشه بسیار بهتری میشه.
0: مالش هنی سبانو دلی من دنیا را شناختی، دلی من مرد و نامردار را شناختی. دل من بله سرود خوب است. محرم شریفا و خیلی خیلی بانوی هنر صدای خوب دارن، خیلی خوب هم میسرایند و بسیار در جده سنت نیز موفق شدند، استادی سنت هستند. شنوندای عزیز اینگه یک زنگ دیگر قبول میکنیم بعدا در اینجا با شما خیر خوش مینماییم. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم قشایف الله.
0: و علیکم بر سلام.
4: محمد از زایک شانیو.
0: بسیار خوب محمد. مرحمت.
4: سو در خواست پردق قسیم دختر توجیه کمای توجیه در سو دارم
0: پختالا. دختر توجیه پردق قسیم هم محلش روانشون شد با استادی سنتی توجیه، استادی زنده یاد، هنرمندی زنده یاد پردق قسیم. خیلی خوب. باز سرودی دیگری هم دارن که خیلی خیلی در قلب مخلصم جا گرفته است. در با این سرود هم خیلی محبوبیت پیدا کردن این هنرمندی زنده یاد. ابرو مپران، ابرو مپران، جانکم ابرو مپران. شنوندای عزیز اینجا برنامه خیرمانی روز به پایان رسید. روسی نمیخوایم از شما دور باشیم، در صحبت شما باشیم، لیکن وقت همینقدر برای من امکان داد. باز در برنامه دیگر با هم هستیم. خدمتتون بودیم. کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف الله بازار. سرود درخواستی رو منتظر باشید، حتما خواهش شونید. خیر تا برنامه دیگر.

امروز هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره همون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آزوقواری مشکل تر می گردد.

0: درود شنونده های عزیز دوستداران محفل دوگانه ها.
1: السلام علیکم شنوندگان دائمی محفل دوگانه ها که این لحظه و این دقیقه ها با ما هستید و گوش به صدای ما دارید.
0: شنونده های عزتمند، امروز در یکی از موضوع های خیلی جالب و موضوع بوبرامی روز و هم داغی روز با شما در ارتباطیم، با شما در صحبتیم. شما نیز به طرف نباشید، اندیشه های خیش رو بگوید. هر یک نفر با داشتنی فرزند همیشه افتخار دارد، ولی از تربیه فرزند دور بودن برای ما البته که این داغی روز است.
1: بله، میگن که فرزند عزیز است، ادوبش از او عزیزتر. و امروز یک موضوعی رو در حقیقت امروز ما پیش روی شما میگذاریم که برای شما هم شاید این موضوع هم نزدیک باشد هم مقبولت و غلطت، تربیه فرزند.
0: بله، و اپای سجده بونو در حقیقت سالهای پیشینیز همه نفر فرزندش رو دوست می داشت و در برابری دوست داشتنی فرزند باز تعلیم و تربیه ایشان رو از همه بالا می گذاشت. ولی امروز با داشتنی فرزند و بسیار فرزندان رو ارکه کردن، حتی در جوی های جمعیتی، در محفل هایی که ما در بین خشت تبار در محفل های خشت تباری اشتراک میکنیم، از این دیده بسیار نراحت می شود.
1: بله، بینید که امروز با پیشرفت تکنیکا، تکنولوژی پیشقدم، ما میگیم که کار ما آسان شد، یکقدر ما معلومات های زیادتر میگیریم و انامین استفاده بردن تلفن های موبیلی، یعنی که تلفن های همراه، در یک حالتی که برای ما مفید باشد، در حالتی است که ما کلان سالان خطا میکنیم و فرزندان رو برای بعضن آروم شدن کودک خورد باشد، بعضن وقت برای که ناز دارد، ارکگی دارد، نازی رو برای برداشتن که به فرزند ما گفت است، همین چیز رو ما احتیاجش رو قانع کنیم، تلفن های همراه میخریم و از پس خریدن این چیز نظارت نمیبریم
0: چون که خودمان با تلفن های، البته این موضوع دیگر است که ما در مورد استفاده تلفن با شنونده ها صحبت میکنیم، ولی همین هم در تربیه فرزند بسیار نقش امروز ها نقش بارز میگذارد، زیرا ما خودمان نیز با تلفن بند هستیم پیوسته
1: و درست استفاده برده هم نمیتوانیم.
0: بله.
1: یک خطاگی بزرگی ما در همون کلان سالون در همون است که وقتی که با تلفن های موبیلی ما در صحبت میشیم یا در سایت های اجتماعی میداریم، فهمیده نفهمیده بعضی سایت های است که ناممکن است در آمدن یا که اجازت نیست، یا اینکه همون چیز به زندگی ما، به سلامتی ما، یا شاید به زندگی هر روزه ما زیان هم میورد، ضرر هم میورد، یا ما رو نراحت هم میکنند، فهمیده نفهمیده بعضی وقت ما استفاده میکنیم همین تلفن های همراه رو. و در برابری اون وقتی که در اویله کودک خردسال است یا که کودکی که علاقه نورس است، ما با تلفن موبیلی اهمیت نمیتیم که چیگونه چیکار میکند، با کجا میدارد، یا که کودک خرد است، ما میمونیم که هنمون فیلم های مستند، یعنی فیلم های تصویری رو از اونجا تماشا کنند.
0: بله.
1: مدومه که ما در خونه همه تلویزر داریم.
0: امروز ها ما یک تلویزر نه، چون اگر ما سال های پیشین رو به نظر گیریم، در هر خانواده های تلویزر بود یا که نبود، ولی امروز تو آشخانه‌ای که ما داریم در آنجا آویزان شده است تلویزیون‌هایی که ما تماشا میکنیم. و شنونده های عزیز، بازم میگویم که موضوع امروز ما تربیه درستی فرزند است، براه موندنی تربیه درستی فرزندان، و شما نیز با ما همراه باشید. پس از پیشنهاد یک صحنه ما میگذاریم بازم با قبولی تلفن های شما و اندیشه های شما رو در برنامه جای میدیم.
1: بله،

0: در بیبی خانواده یعنی کلان خانواده که امروز در یک اویل زندگی میکنند و خوب شنوانده های عزیز ما انتظاری زن که تلفنی شما ایم 227-6152 موضوع چون گفتم موضوع جالب است بیاد زنگ اول رو میشنویم
1: خب گوش میکنیم
2: السلام علیکم دولتان بخیر و شادی باشد
3: تشکر روز شما بخیر باشد
2: دیگر با کلی شنونده های صدای دوشنبه و بخصوص برنامه دوگان ها
3: سلامت سر
2: شنونده دویمی شما هستم برگیگل از ماهی رودکی
0: خیلی خوب برگیگل اندیشه های خیلی جالبی شما رو ما میشنویم این لحظه در محفل دوگانه ها و همیشه گی محض در محفل دوگانه ها من انتظار میشم که شما با ما در ارتباط باشید و اندیشه سالیم رو برای ما بگوید مرحمت
2: تشکر زیاد خانم سنگینای خیلی متاسفانه که امروز الان این چنونه که در صحنه شما حاضر پیشکش شنوندگان گردید چنانی که میگویند فرزند عزیز آدوبش از وی عزیزتر یعنی که فرزند دوامی عمر انسان باشد نیروی تن و حلاوت جان باشد بله. برای انامی نیروی تن و حلاوت جان شدن والدان باید که بیشتر و خوبتر بودی قطر باشند به تربیه فرزند ولی متاسفانه امروز انا همین گونه مادران ما در این صحنه شما از علماورش دران بود که هر دو از وقتی که آموزگار تربیت دهنده است وقتی که آموزگار میتواند نسل نوست رو برای روست برای درست هدایت کند چونین رفتار میکند
0: ولی مادر فرزند خودش خوشتامنش رو احترام نمیکند فرزندی او از کجا احترامش میکند
2: ولی در تربیت فرزند فکر میکنم که نقشی از همه اساسی نقشی از همه مهم رو
0: مادر
2: مادر بله مادر اجرو کرده میده
0: الو خب در طرف تابون باشید ما شنوانده رو شنیده نمیتوانیم این لحظه
2: خیلی متاسفانه امروز مادر در تربیه فرزند اهمیت جدی نمیدهند و انا همین دنیا پرستی ها انا همین خود پرستی ها انا همین باید کردن ها امروز جمعه ما رو خیلی
0: خوب برگیگل خوب افسوس که ما پورا سبت آواز شما رو شنیده نتوانستیم ولی متاسفم خوب خط تلفن کنده شد و
4: فکرای جالب هم گفتن که امروز پسی انامین چیزی دنیا مال دنیا و اندیشه نکردن آینده زندگی مثل هر کدوم ما از خورد تا بزرگ نگو کنید اگر در اویلا کودک خورد سال رو ما با تلفن آورا کنیم و اندر ما شود و آموخته می شود
0: ببینید که در سنفی علاقه در سیم 6-7 قرار دارد خوب تلفن 12000 میگوید و شاید در سین و سال بالایی باز هم قیمت تر شد بید میشونم زنگ نوبتی رو الو
5: سلام علیکم
0: سلام علیکم
5: روزتان بخیر شادی باشد
0: از شما نیز بخیر باشد
5: همه ایدا مبارک ایدا که شما علیه مبارک باشد
0: برای شما هم مادر عزیز مبارک باشد
5: بچه جون ما ببیم همین کاری که همین طلبه و همین مادر کرد همین مادر نخواد محمد همین فرزند مادر گویا همی چی میکنه بله. یک تا یک تا در یک تا بلای جان میشوه
3: بله روز
5: یک تا بلای جان میشوه و یک تا کارید میکنه که باید اول همی مادر باید سخت پدر بچورش 10000 کار میکنه در می بود کجا 10000 خانه رو بودتا میشوه بله. او را تیفونش میخردن و باید خشون گوش نمیگردن های بانگ بانگ همی قرض بخوشیتی داره که وقتا بله. مده بچه زن دادم ایگون تینم وقتا هر نگذیم حاضی نمین نمه همین مادرها همه این کارو باید مادرها با چیم دیدیم بله بله. هر زن داره چیم
0: و ببینید که مادر وقتی که با پدرش در تماس میشود با قیام دین حتی نمی پرسد که شما در کجا قرار دارید در نقلیات هستید در راه هستید در کجا هستید
5: بیوی بچاره را اینا چی نمیکنن بیوی هم قدوی نواسه را نبره را ای فرزم شده دوست میده تربیت میکنن نگاه که چی ما میبرو میره کجا میبرو میره ما میگردیم میایم میخونه ها دی کجا در
0: بله شنانده تشکر میگویم مادر عزیز که بی طرف نبودید و در حقیقت مادران ببینید روزگار دیدند و هر یک نفر اندیشه های خیلی سالم و زیبا دارند
4: شما میگم انمی موضوعی که امروز حوزه ما گفته استودیم در همه جا هست در همه خانواده بله. همین موضوع مشکلات خودش دارد
0: بازم صحبت را در محفل دوگانه ها با شما ادامه میدیم با برنامه ما باشید عزیزان

0: шунавандаҳои иззатманд, маҳфили дугонаҳо идома дорад мустақиман аз мавҷи радиои Садои Душанбе ва боза мо интизори зангҳои телефонии шумоем. Хотиррасон мекунем ки мавзӯи имрӯзи мос тарбияи дурусти фарзанд.
1: Бале, дар оила тарбия кардани фарзанд аз алхусус модар ва шахсиятҳое ки дар гирди атрофи он биби, бобо ва калонсолон ҳастанд. Падар ҳамеша аз хона дар берун барои кор аст. асосан мушкили бар сари модар аст ки дар саҳна муаллақа дидем ин чизҳо. ва ҳар нафаре ки имрӯз ин мавзӯъро гӯш мекунад, фикр мекунам ҳамин мавзӯъ барои ҳама як муаммо аст. чӣ гуна бояд ҳамин мушкилотро паси сар кунад?
0: хуб бубинед ки дар хонаҳои баландошёна пӯшида нестин. ҳама рӯза вақте ки мо аз кор меоем, мебинем ки дар берун аллакай кӯдакҳо аз боғча омаданд, кӯдакҳо аз мактаб омаданд ва дар ҳамаашон дар берун ҳастанд. модаронашон аз тирезаҳои баландошона садо мекунанд: э, чӣ ба кӯдаки ман даст мебардорӣ? барои чӣ кӯдаки мара ҷанг карда истодаӣ? ҳолон ки худаш аз дасти кӯдак гирифта ба берун равон мекунад, то ин ки дар хона ҳамин бе овоз, бе садо дар хона шишта бошад.
1: ва дар хона бе овоз шиштан, чӣ шиштан аст? шиштан боз бо ҳамон телефонҳои мобилӣ?
0: бале, бо тамошои сериалҳои дарозмуддат ё он ки суҳбатҳои дурударозе ки бо аҳли хонавода пайвандонашон мекунанд. хуб биёед якҷо мешунавем занги дигарро. алло,
2: ассалому алайкум.
0: ассалому алайкум.
2: саломат бошед апай сангино, апай суҷида ва коргардон. ман умедҷон ҳастам аз
0: мейсасбор. хеле хуб умедҷон, шуморо мешунавем.
2: саломат бошед. бисёр ки мавзӯи хуб аст, нахостам бетараф истам. хеле хуб гӯш кардам, модаро биромадан зудтар суҳбатҳои хуб кардан, суҳбатҳои ҷолиб кардан. ман ҳарчанд ки ҷавонтар ҳастам, гуфтам ман камтар дертар дар тамос мешавам. аввал андешаҳои модароро бишнавем. бисёр мавзӯи доғи рӯзам бигем ҳозир хато намекунем апай сангин
0: гуно.
2: бале бале, ман ҳамин саҳначаи шумо пешниҳод гашт. ман медонам ки ин мушоҳидаҳо, ин қиссаҳо дар ҳар як хонавода ҳаст. масалан мегӯяд ки дадам 10,000 мегирад маош, ман бояд телефон гирам. ана ҳаминҷа мо худи мо гунаҳгор ҳастем, худи мо падару модарро гунаҳгор ҳастем. барое ки ана ҳаму агар масалан модараш занг зад ку мақсад писари ман телефон мегӯ канда ку қасум намешавад 12,000 мешавад.
0: умедҷон, фаросати модараш аз занг задани телефон ба падараш аллакай маълум буд.
2: бале,
0: бале. шавҳараш салом ҳам нагуфт, ҷои будани шавҳарашро напурсид ва ҳатто нагуфт ки ба чӣ кор бандед ки ман вақти шуморо нагирам.
2: ҳамин хел модаро ҳастанд, ҳамин ҷои модам ҳастанд, ҳамин хел модаро ҳастанд мекунанд. ҳамин хел ҳар коре мекунад, намекунад писари ман да гирифтате, намедонад ки ояндаи ҳаму писар фаго чӣ мешавад ё фардо ҳаму чӣ мешавад. ман гуфтани ҳастам ки суханро ба дарозӣ намекашам. ман гуфтани ҳастам ки бояд мо падару модарро бояд фикр кунем. чихеле ки бибии ҳаму гудак гуфт ку ин гудак чизе мегӯяд, ҳа гуфтан дар кор гудак ай ҳозир мегӯяд гир бигир бигир бигир фарда баъд аз ҳамун маблағ бад даст ба дуздию ба тамоми чиз мезанад. барои ҳамин ана ҳамира бояд тарбия кунем ки ҳарчиз гуфтани гудакда гирифта додан дар кор нестад охир. мо падару модарро гунаҳгор ҳастем.
1: ҳатто биби мегӯяд ки камтар дурӯғ гуфтан дар кор буд ҳамин ҳолат ки кӯдакаме
2: мекардем. бале, мегӯед ки маош нест, оли ман имо намегирам. метавонед ҳамун падари ҳамун моё модари ҳамун писар метавонад ки ман гирифтан. барое ки фарзанд ҳамада ширинда, ҳама фарзандша дӯст мебале.
0: ҳамаи инсонҳо, ҳама нафарон орзуҳои хеле зиёд доранд барои фарзандонашон.
2: бале,
0: ҳама мехоҳад ки фарзандаш ҳарчӣ ки мехоҳад дошта бошад. хуб аз ягон фарзанди дигар қафомонӣ надошта бошад. вале аввалин дараҷа бояд мо дарси фарзанд.
2: ҳеҷ кас намехоҳад ки фарзандаш аз фарзандаш аз фарзанди бегона кам бошад. лекин пора мегӯям ки почата ба почаи мардум дароз кардан дар кор нест, сара ба сари ҳар кас мондан дар кор нест.
0: бале, бо пои замона дароз кардан.
2: бале, ба замона рост рост саломат
1: бошед. биби мегӯяд ки пешрафт бош, иштирок кун.
2: бале,
0: ташаккур мегӯям.
1: ташаккур. бинед ки саҳна бисёр таҳлил мешавад, яъне ки дар зиндагии мо чунин саҳнаҳои зиндагӣ зиёду зиёд ҳастанд, кам не. ва фаросати модарро чунин ки гуфтед ки бинед ки ҳатто шавҳарашро напурсед ки кадом ҳол аст, аввалашро пурсад ки салом кунад пеш аз ҳама, ҳурмат шавҳараш кунад. яъне ки дар оила чунин муаллимае ки дар
0: оилаи муаллима
1: келин шудааст, муаллима аст, خودش آداب و اخلاق ندارد.
0: بله بله.
1: چون این مادران افسوس.
0: من میگم شاید مادرشان در پدرشان در فدراسیون روسیه باشد و در فدراسیون روسیه البته که با ساختمان مشغول است. و حتی مادر نمیپرسد چون
1: در زنگ تلفنی رو
0: قبول کرد. اجازه هست که من سخنم رو بگویم؟ بیاد زنگ تلفنی دیگر رو میشنویم یک جا. الو الو شما رو میشنویم؟
3: سلام علیکم سنگینه.
0: سلام علیکم.
3: سلام با خوی همکاران اومدم دیدی سید خسن مبارک باد میگن شما را
0: برای شما هم مبارک باشد به تمام مردم تاجیکستان مبارک باشد
3: شما شما هم ایده به خانه مو به شهر وحدت
0: سلامت باشید البته
3: برای فرزند گفته یه زویت از اول از مادر سر میشه بعد پدر سر میشه وقتی که پدر ارکه از پسر رو به هم رفتار میرود سیاسر از مادر میشه بسیار هیچ وقت هم مادر باید که نخرم رو نمیخرد وقتی فرزند در دین تلفن در دو تلفن گرفت عشقش در اون تلفن درس میخوانه نماز میخوانه تو دفتر میگیرد فقط دو تلفن 24 ساعت آینده فکر او رو باید مدار کنند که فقط سریعه پسیخ میشود و چشمه را از کار میموند آینده فرزند از کجا میخواد نمیتوند که مادر پدر من از این حال شده
1: در حقیقت درست است خواهر جان شما درست میگید در زندگی وقتی که مادرها حکم میکنند و به اثر شوهرها قرار میبرونند که حتما باید خرد فرزند از این گفتار و رفتار دو نفری کلانسول که الکه یک شرط خودش را گذاشت که من به خانه شما نمیایم یا اینکه درس نمیخونم یا کاری دیگر نمیکنم در چنین حالت انمون یک به عباره اروپایی میگن که مانیپولیاسیا یعنی که اداره کردن دو نفر بزرگسال یک کودک الکه با همین ارکگیو نوز خودش میتواند که گپی خودش رو گذروندیم البته نادرست است اینجا باید پدر مادر قوی باشه
0: به زنگ دیگر تلفنی رو میشنویم الو شما رو میشنویم
4: بار دیگر سلام برگی گل هستم خطی آقا کامل
0: خیلی خوب برگی گل ما صدای شما رو شنیدن توانستیم متاسف مرحمت
4: خب انا همین حاضر همین بانوان ما زنهای ما همین مادران ما چون اندیشه دارن که من همین چیز رو ندیدم در زندگی کودکی من نورسی من در نورسی
0: بله خیلی گپی معمول است این
4: بله. من نخواهم فرزندم از اگون چی کمبودی نداشته باشد
0: بله، بله.
4: این اندیشه بسیار هم غلط است بیکر غلط
0: بله، بله.
4: است چون که ما میدونیم من همین وقتی ما در دانشگاه میخوندیم یا که جوی در سیمینر ها در یک بیو اشتراک میکنیم همین شخصیت هایی که با ابرو هستن یعنی که با جوده های بلندی موفقیت رسیدن
0: بله،
4: بله. انا گذشتگان ما تینو و بیبیل و جامی و شیرازی و همه اینها وقتی که فرزند میگن فرزند اگر از کمبودی ها رو بیند با قدر آدم و آدمگری با قدر زندگی با قدر پدر و مادر رسیده میتواند
0: بله بله
4: وقتی که همه خواهش های رو اجرا نکنی اگر مثلا وقتی که او رو نوسوار کلان میکنی با همه خواهش هاش اجرا میکنی سرتا با کدام سنگ و دیوار رو نمیزنی که باید من چنان که در صحنه شما گفتن که قرض گرفته خواهش فرزند رو اجرا کردن این البته که خوبی ندارد و وقتی که فرزند انا همین کمبودی ها بعضی کمبودی ها رو البته میبیند مثلا همه خودش رو اجبار کردن نمیتوانی وقتی که خود کلان نشود با قدر کار با قدر زحمت با قدر پدر و مادر با قدر زندگی با قدر کمبودی های زندگی رسیده میتواند و باوری کامل گفتن ممکن است چون این شخصیت ها یک شخصیت های کامل یک شخصیت های ارزنده یک شخصیت هایی که با ابرو و شخصیت هایی که با جان ضروری و در کار باید میرسند
0: بله تشکر میگم
1: وقتی که میگی که پسر من کمبودی نداشته باشد یعنی
0: بله.
1: که من همین
0: چیزو تشکر میگم
1: بر وقتتر پیشی روحی کمبودی که از جوره هایش کم نباشد انمی کمبودی رو اول در خانه مادر میکند و ببینید که چنین مادرها و پدرها زیاد هستند و بسیار وقت ما میبینیم که خیلی پدرها سخت میگیرند میگن که چی لازم برای
0: بله.
1: که عذاب زندگی اروبای زندگی اساسا همون درآمدی که پدر میارد از حساب درآمدی که بر اویله بودجه اویله هست مادران استفاده میکنند با ارکگی پسر رو لکه قبول میکنند که یک تا پسر است یا دو تا پسر است یا که فرزندی من پیش جروش سرخم نباشد متهم نباشد یا کم نباشد انمی کم نباشد بعد کمبودی ها پیدا میشود
0: بله.
1: کمبودی های جدی بعدا پیدا میشود که با وسط تلفن های موبیلی وقتی که نورس است و سرفم نمیرم بسیار چیز و کمبودی و پیدا
0: بله سجده بانو ما صحنه رو یک طرف میگذاریم در محفل ها وقتی که اشتراک میکنیم چون گفتم محفل های اویلوی
1: بله
0: خانوادگی
1: بله.
0: چون فرزند پهلوی مادر نشسته است خب یک دسترخوان آراسته شده است، ولی مادر تماماً به فرزندش اهمیت و اعتبار نمیدهد که فرزندش چی کار کرده ایستاده است. همین چیز زیادتر امروز ها دیده می شود و در جای هایی که خوب کلانتر ها یا مادرشان پهلویش است که این رفتار رو هیچگاه راه نداده است در زندگیش، یا یعنی که خوشتامنش پهلویش نشسته است، وقتی که خوب با کلینش سرزنیش نیو می گید که خوب اهمیت دید که بحران جان یا که رحمان جان همین کار را انجام داده ایستاده است، می گید که هیچ گب نی، هر روز مادر اینجا نیستیم که. خب غلطترین سخن است، من فکر میکنم
1: بپروترین مادر است.
0: بله،
1: وقتی که کلانساو گفت حضر مادرای جوان حضره سخنشان تیار است.
0: بله،
1: کلانسالون رو تماما گوشتن میکنن، در حالتی که وقتی که میگوی که همین چیزها با کار خطا برده ایستاده است و من در مرکه یک از بردن فرزند یا در پهلوش وقتی که امکانیت نیست یکون کس نگاه کرده نمیتونه همراه میبری کودک خورسالو و تلفن موبیلی رو میدین چونون با صدای بلند است بازی میکنن. بله، بازی میکنن. تو امکانیت پیدا کنید
0: وقتی که در انتظار این حالت باشد، در انتظار وقتی که ما در جایی که نوبت میستیم.
1: بله،
0: در بیمارخانه ها.
1: بله، بله.
0: در درون نقلیات برای خاموش ایستادن فرزند، خوب جای جمعیتی است، وقتی که تلفن رو به دستش میدی اهمیت جدی دید که در اونجا با صدای بلند تمامی آدم ها تلفنی پسر شما رو گوش نمیکنند، برآورد فرزند شما مولت فیلم گوش نمیکنند.
1: بله، همه عصبی میشوند.
0: بله،
1: و گفته نمیتوانند. بدبختی ما هم در جامعه همین است که وقتی که در نقلیات ما میبینیم که یک فرزند خورسالش رو برای آروم کردن میدید و اندیشه دیگر نفر رو نمیکند، ما قطار او خاموش هستیم.
0: و در جای در بیمارخانه قریه بالا بودیم به نزدیکی که یک زن به زن دیگر میگفت که در اون کودک در عمر ندیدی، یکم بر کودک در عمر دیدی. خب این سخنهایی هست که سخنهای نوجو. خب ما فرزند را هم برای خودمون و هم برای جامعه باید تعلیم و تربیت دهیم. بیشت میشنویم زنگ نوبتی را که کیست با ما این لحظه پیوست. الو، شما رو میشنویم.
5: الو، سلام و درود به پایان چندینای بسیم و به کارگردان، روزتون بخیر باشد.
0: از شما نیز بخیر شدی باشد مادر عزیز، شما رو میشنویم.
5: بله، من دیر کردم نمیدونم که
0: چرا دیر کردی در محفل دوگونه ها.
1: تربیه فرزند است موضوع ما.
5: بس همیدم ایشنوانده اوکیم برای تربیه فرزند بدست. اما فرزند همه سرچشمه اویلا میگیره، بسیار ترگی مادر میگیره.
1: بله،
5: همه وقت فرزند در پیش مادر هست تربیه را، اولا مادر بسیار ترگی پدر در بیرون های.
1: بله،
5: باید که همه فرزند یکمش که ارکه نکنه، دیمش که مثال به هر یک خواهیش او به خواهش او کار نگیری. وقتی که سنگینای جان، وقتی که ما دوره شوروی ما هم فرزند داشتیم، مثال ما باید فرزند کلونی ما فرما می خریدیم، وقتی که او تنگ میشید یا کلانتر میشید تا از شوشتا می موندیم و با فرزند دیگری ما می پشندیم. حاضر نیه، حاضر نوال اید اومده سایی باور که در عید قربان، عید رمضان دمی دپاری مثال به فرزنداشون گرفتن. انا تو حاضر نمی روخ در خونه ما و چیزم کلین ما فرزند میتیا، فرزند کانسوله های تلفون هم میتیا که بگو که دادا برای اید ما در فرما بخار، ما در فرما بخار. او میگه که بچه ما ندارم، انا چی که ندارم حاضر پول ایدانه خریدم ولی ما پول ندارم. فرزان شان نشان در گوشش میگه که گریه که فرزان گریه میکنه. اینا حاضر میروه مثال میخره فرمه را دپاری دسته فرزان مثال خریده همورا یو قرض میکنه یو که مثال چی میکنه. فرزان کلینی حاضر زمانه را نفیت نصیحت نمیگیره بوار که سنگینو جان
0: جوانانی امروزه، نه اینکه کلین ها دخترهای ما نیست. خب بله، از لباس هیچگاه سری ندارند. خب در حقیقت مادر درست میگه. خب اندیشتون رو بگوید بعدم بازم صحبت رو ادامه میدیم.
5: وقتی که ما مثال فرزند داشتیم، فرزندمون را ایدر بیرون میکردیم، بعد مصلحت اویلوی، مصلحت خانگی، مصلحت
0: بهترین اندیشه.
5: حاضر فرزند، حاضر در پیش فرزند همه مصلحت همه گپ میدونن. فرزند کودک حاضر
6: برم میبرم میگه دادای من ماشین میگیره خونه مودا مهمون میره خونه همه اکیرا
1: درست بله بله چونین هست
0: تشکر مادر عزیز
6: بله زبانش که تیزه همه را در یک زمان چنده میگیره این همه گناه در گردن مادره که مادر فرزنده حالا حالا میکنه در پیش پدر من همه قلب دانستگی ما گفتم نکه
0: سلامت باشید مادر عزیز و درست قید کردید در حقیقت امروز ما نه اینکه کلین ها را گناهگار میکنیم خب فرزندان دخترهای خودمون را نیز همین گونند هیچگاه از لباس فرزند سرد نمیشوند
1: چقدر قطوبر است وقتی که پدر را مادر میگوید که با پدرت چنین گپ زن و چنین گو گریه کن نگاه کن که چقدر تربیه فرزند الکه خرسول است و عقل ندارد در روی خطا در دروغ گفتن
0: خب مادر نمیداند که مادر نمیداند که این به ضرر پدر نیست که فقط فرزند را خودت به همین راهی دروغ گفتن و گریه کردن دروغ اجازت میدهی فردا همین کارها را در نزد خودت انجام میدهد
1: بعد بعضی وقت شکایت میکنن که برای چی مردهای مو زن ها رو میپرتوین دیگر زنی دیگر میگیرن بینید که اگر در گوشی وقتی که میگوید که گریه کن طلب کن اون طرف گوشی پدر میشنود دلش به همین زنش گرم میشود این خطوگی بزرگ زنهای ما هستند البته اینجا ما همه زنها رو گفتنی نیستیم زنهای هستند که در حقیقت با ارکگی فرزند با ارکگی نبیره ها تن نمیدین میگوین که
0: اهمیت نمیدین
1: پول از هوا نمیدین میفهمونن که مثال
0: خب امروز میگوید که پدرت بسیار کاری وزنین دارد و ما زندگیمون رو خوب سرشته کرده نمیتوانیم بلی. اگر امروز شکرانه از فضای تینج و سوده کشور میگویم هر یک نفری ما رو ضرور است برای پیش بردی زندگی زحمت کشد و بید زنگ دیگر رو یک جا قبول میسازیم الو شما رو میشنویم
7: سلام بانوان عزیز محترم
0: سلامت باشید مادر عزیز شما رو
7: میشنویم
0: خیلی خوب مادر عزیز شما رو میشنویم
7: موضوع خیلی خوب رو پیش کسیم دید همین حوزی خودی حوزی همین حوزی بعضی بیبی ها بعضی مادران را تایده دادم در خورست برای تلفن واقعی که من همین ده روز در تابتانو هم دیوز جواب شدم همین بیبی هست 63 ساله تویده که یک ساله یک کنین ساله که قریب یک ساعت گب میزند یک بار خاموش من اخیت تماما که سه نفر از بیر خودی من دارم رادیو سرزو دشم بیر پس میمونم التیموز پس گب زنیتون وای همون حالاتی که خوب بودم که بلند سه کس تلفن میده که همراه بلند بلند گرم میزنم که اخیر با سرم به درد آمد بستم که التیموس اویسر وای کن سری من به درد آمد
0: مادر عزیز با کودک یک سالا چی گپ میزنم؟
7: آه یک یکم وای کودک چی نمی فهمد که محمد امین جان محمد امین جان تو میگه من میگم یک دویم که ای ارتاق آخی اکنون یزده که کم نمیدونم که یک دویم که وای کودک چی میفهمه این یک دیگه این طرف هست دیگه بایم همیشه نیبرش اومد سردرسی هوایم که تلفن را همیشه دیگه و بعضی بعضی وقت شفر هست کتی و خیلی که مادر که این خیلی باشد من نبیره وی فرزند وی چخیل از مادر بیبی هست تربیه میو بعد
0: بله درست
7: و خیلی اینجا کدی مادر را گناه گره هست اما سحنه که شما پیشکش نمودید اینجا مادر فرزند یک دم من هم یک پسر دارم وقتی رسیش رفتنی شدید بعد تلفن همی خیلی ها گرفت یکی تلفن او دی و یا داشت اکی مادر که ارکه کنه بود پدرش که گاب داره که اینجا سخنی بی بیاشو پسان و کرده سو درست اینجا خودی مادر بو نگوید مادر که ارکه نمود وای فرزان از خود می رود وای کار وقت که مهنت کند بعد قدری مهنت و قدری پل رو می دوند لیکن این سی ارکه کرد هیچ وقت وای با قدری پل با قدری مهنت پدر مادرش نمی دوند با قدری بیاشو هم نمی دوند در اویان وای همیشه ارکه کلام می شود
0: سلامان
7: روشت مادر عزیز تشکر میگم تربیه
0: میدهد
7: معلم ها از معلم ها به فرزنده خوب تربیه یابد
0: خب ببینید که مادر خودش آموزگار است و مادر میگوید
7: که آموزگار باشد و فرزند خودش یک فکر پس طلبه های آینده و های چه تربیه میدهد اینجا خودی هم معلم ها گناهگار است
0: سلامت باشه تشکر میگویم مادر عزیز که به طرف نبودید
1: با تلفن موبایل با کودک خردسالی که گپ زده نمیتواند نوزاد است شاید 5 ماه 7 ماه باشد ولی اولی زبانی گپ زدن ندارد این واقعا حادثه ها رو ما زیاد میبینیم
0: بله.
1: و گپ میزنن همون کودک هم سرفهم نمیرود چی گفته ایستادن همون
0: ولی با تلفن عادت میکنن.
1: بله لحظه هایی که گپ میزنن شوعی که انمون به چشم هم کودک میرسد علاقه زیون به سلامتی هم کودک است و فروستی انمون کلونسولون است که وقتی تلفن موبایلی که تی گپ میزنی مثال فرزندی تو در راه دور است یا که در خانه خودش است نبیرد از شیرین است گپ زدن یا دیدن میخواه یک لحظه دیدی با پسرت یا دخترت گپ زدی تمام بس حاجت نیست که ساعت ها نزدی تلفن نشستن و هم وقتی خودت هم وقتی فرزندت شاید و خی گفتن نمیتوند شاید یکون کاری دیگر دارد فرصت وقتی قیمت رو بیهوده گذروندن الان خصوص در سری در سرخون که نشستن مادر عزیز به فکرم که جای نشسته بودن که گفتن بله. رادیو گوش میکردم
0: در بیمارخانه
1: بسیار قطوبر است ما در همه جا امروز به فرهنگی رو میبینیم سوادی مولیوی نداشتن بانوان رو میبینیم که نمیتوانند انمون وقتی که سوادی مولیوی داری در خانه حساب کرده میتونی که کدام مبلغ با کجا صرف شود انمین صحنه ای که گفتگو از بانک میریم میگیریم بانک وای به پول نمیتیاد کو
0: البته آینده اون رو فکر کردن بلی. در کار خوب شنونده های عزتمند البته هر یک موضوعی که مطرح میگردد در محفل دکانه ها این برای بهبود بخشیدن به زندگی ما و شماست ما نمیتوانیم نفری را سرزنش کنیم خب موضوع در اینجا تنها روشنی انداختیم به این موضوع و شما میتوانید خودتان خلاصه های خیش را برارید که ما برای تربیه خوب فرزند چی کارها را انجام دهیم.
1: بله از فرهنگ، مدنیت، آداب، اخلاق مادران ما زیاد وابستگی دارد و سواد مولوی داشتن بسیار نقش مهم رو میبازد در آیلداری و بردن زندگی که روزها رست و دو نفر یک آیلد رو ترتیب میتیند فرزند به دنیا میاد تربیه اون از دو نفر وابستگی دارد که در جامعه کی رو ما تربیه میکنیم.
0: بخی سلامت و سربلند باشد شنونده های عزیز با شما بوده من سنگینای تیلوزاده هنرمندی مردمی تاجیکستان ساجده رحمانو و کارگردانی برنامه قیام دین زاکیر خانه آبادی شما دوی همیشگی اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه با برنامه های ما باشد
1: خیر تا برنامه دیگر سربلند و سفر روز باشد

0: فکر دارم که از جایزه نوبل نه اونقدر پستی دارد و در آن میتوانن علمانی اصلا محسوسش میدوند چه علمانی دیگر مملکت ها هم میتوانن اشتراک کنند میتوانستم محترم جناب یولی گویند که خیلی این فقط برای علمانی طبی تاجیکستانی است
1: جایزه
0: ملی میشد این جایزه جهانی در آن میتواند هم чинӣ чӣ мегӯям иштирок кунад ҳам олмонӣ ҳам аврупоӣ ҳам амрикоӣ ҳам дигар чӣ миллате ки набошад бо тибби машҳури худаш муаррифӣ намуда давлаташро ин ҷоиза метавонад ки чӣ шавад сеюм ҳадафи ҷоиза ин танҳо қадршиносии дастовардҳои илмӣ нест он дар ҳамзамон барои тарғиби мероси абуалӣ ибни сино таҳкими ҳамкориҳои илмӣ рушди илми тиб ва баланд бардоштани нуфузи байналмилалии тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад ва мо метавонем бо ба даст овардани ин ҷоиза муаррифи ҳам тибби тоҷикистонро ҳам тоҷикистонро кунем дар тамоми ҷаҳон
1: سپاس تشکر و اکنون که در صحبت ما نماینده از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی حضور دارند میخواستیم چون یک نهاد پیاده کننده سیاست طبی حکومت کشورمان نظر و اندیشه های شما را دایر به اقدام پیشوای معظم ملت همون درباره تاسیس این جایزه بشنویم
2: تشکر زیاد بینید که میگویند در عرفیت که بزرگان رو بزرگان زنده میدارند
1: بله
2: این در عمل همین اقدامی که من روزی گذشته 23 می این امر جناب یولی با امضا رسید با توصیب رسید و این اقدامی که امروز در عرصه بین المللی معرفی می گردد باز یک بار دیگر سیاست خیردمندانه و دوربینانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان رو باز استوارتر می گرداند چون که احیا کردن این انعه یک بار دیگر از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خود یک نشانه توجه و یک در سطح افضلیت قرار دادن سوهای تندرستی است چون که همه این گفته ها باز می رود همون زیر یک عباره که پریزیدنت محبوب ما گفته سالمی ملت با ایگری دولت است و اعلان کردن این اقدام باز یک بار دیگر علمان جوان رو برای تحقیق، برای گذراندن کارهای علمی تدقیقاتی، برای کشفیات ها که در سوهای مثلا علمی تیب است، چی در تیب است، چی تکنولوژی تیبی است، باز یک بار دیگر حواسمند میگرداند و بینید که سمت نیست که شیخ رئیس ابو علی ابن سینا گفته نباشد.
1: بله.
2: و اون کشفیات هایی که امروز مثلا از جانب یکان علم پیشنهادی محققان و علمان و دنیای علمی تی پیشنهاد کرده می شود البته در اثرهای ابو علی ابن سینا این نقطه هست این نقطه گفته شده است و این بار دیگر شهادت از آن می دید که در حقیقت نابغه عصر است در حقیقت این یک معرفگری ملت است باز یک بار دیگر شهادت از بزرگی ملت تاجیک است تاریخ کوهن ملت تاجیک گواهی می دید و این اقدام پیشنهاد از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان و دستگیری اون از جانب پیشوای معظم ملت بار دیگر توجه خاصه رهبریت عالی کشور رو به سمت سوهای تندرستی وادار میکند و ما متخصصان سوها رو وادار به اون میسازد که در حاشیه این اقدام کارهای علمی تدقیقاتی باز مستحکم گرداندن زمینه اقتداری چی کدری چی مادی و تکنیکی سوها رو پرزورتر گردانیم و وابسته به کی سازوار گشتن این جایزه و چطور در عمل تطبیق کردن این اقدام البته کارها بسیار در کارهای زیاد در پیش است و вобаста ба ин самт аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ки раёсати махсуси яъне ба ҳамин самти корҳои илми тадқиқотӣ вобаст шуда дорад ки корбарӣ пурзур карда мешавад ва дар ҳақиқат ба ин ҷоизаҳо он нафарони пешниҳод карда мешаванд.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

آبست و حیات پایدار است، آبست و زمین و کشت و کار است، محصول همه جهان هستی از هستی آبی فیضبار است.

0: گذاشت.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه دوری سفره

0: درود های گرامی، هموطنان، همزبانان، همنشینان، آنهایی که همین زبان رو میدانند و ما رو میشنوند. هفته گذشته یک شنونده خوبمون از نایه دوستی گیله کردند که سلام میگوید به هم زبانان، اما به ما نه. ما هم سفری برنامه شما هستیم، ازبک زبان هم باشیم، تاجیکی رو میدانیم، پیوسته هم سفری شما هستیم. اکنون درود خاص برای اونایی که ازبک زبانند و در تاجیکستان ما رو میشنوند، ازبک زبان هستند در منطقه های سرحدی ازبکستان ما رو میشنوند. من سلامی خاصه برای شما میکنم. من بعد من کوشش میکنم زبان ازبکی رو کم کم یاد گیرم تا معاشرت خوب اونایی که کم کم زبان تاجیکی رو میدونن و میشنوند ما رو هم سفر هستن. خب صدای دوشنبه منبری بلند است، منبری همه شما تاجیکان، ازبک ها، قرغیز ها، افغان ها، همه اونایی که این فرصت ها هم سفری برنامه ما هستن. آغاز میشود برنامه دوری سفره و عزیزان خوب من، ما میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. ما رو در کجا پیگیر هستید؟
1: ما رو در همه جا میشنوند.
2: در روسیه هم گوش میکنند. شما همچون خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
3: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار، کشور همجوار افغانستان، شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوند.
4: من عبدالحمید غفورزاده، ساکن دهکده سینه نوی دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه هستم.
0: ما رو در همه جا میشنوند. شما چی؟

0: شما چی؟ شما ما را در کجا میشنوید؟ در کجا پیگیر هستید؟ اکنون زودی زود زنگ میزنیم. من یک خبر رو برای شما برسانم. امروز علاقه خوب میگه شنونده داریم کارگردانمون بیاد که من شنونده رو بشنویم چی همراه. خب ما شما رو بشنویم که از شما تان بخیر باشد.
1: آلا.
0: سلام علیکم مهرم شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم. آقای مملکت بانوی سعید. فرارتی شام بخیر و خسته نباشید.
0: برای شما هم همچنین زنده باشین. ایرام شد چی حال هوا دارید؟
1: خیلی حال هوای من بهترین است چون که صدای مملکت سعید را میشنویم. بسیار هم خوشحال هستم که با شما هم صحبت هستیم و امشام برنامه دور سفره را با شما میشنویم.
0: کاش همین گونه باشد. اکنون خوب از برنامه ما چی امید دارید؟ شاید فرصت دیگر برای شما شنونده های دیگر دست نمیدین که همسفر برنامه ما هستید ولی زنگ زنین صحبت کنین ببینید قدر شنونده ها گیله میکنن به ما فرصت نمیرسد یک نفر یک مرتبه خوب حرف زند. خوب هم که همسفر هستید برنامه ما رو چی میخواهید؟
1: بله من بسیار برنامه شما رو خیلی دوست میدارم و مخلصی اشدی صدای دوشنبه هستم. هر صبح و هر شام برنامه شما رو میشنوم و من به کلی شنونده ها سلام و پیغام به کلی کارمندان میرسانم. باشد یک سرود اگر در رفت برنامه صدا دید بسیار خوشحال میشم. از ابراهیم اسماعیل زاد یگان سرود سرود با نام چشم دل اگر باشد در خزینه
0: بهترین. ما کوشش میکنیم. شنونده ارجمند زنده باشین. احرام شاه بودند از ولایت سرخ که همسفری برنامه ما هستند. شما عزیز در کجا ما رو میشنوید زود زنگ میزنیم و از خود درک میدیم. همچنین نامه نویسید نامه های شما رو میخونم. اینجا چند نامه سرنکوشاده بود سرکوشادم ولی به برنامه ما نیست. خب به هر صورت در رفتی دست دادن فرصت من حتما نامه های شما رو میخونم. اکنون کی است اون سو ما شما رو میشنویم شما تون بخیر باشد. خب کارگردانم میگوید که شنونده ما گوشی رو گذاشتن و شنونده دیگر را کم پیوست. ما شما رو میشنویم شما تون بخیر باشد.
2: السلام علیکم مملکت بانوی عزیز جامدین زکیر موی فوتبال مبارک باشد.
0: زنده باشید.
2: سعید قربان مبارک باشد به همه شما.
0: زنده باشید. مرو چی حال هوا دارید؟
2: حال هوا من خوب است. از نایه فردوسی شهر دوشنبه با شما در خط علاقه هستیم.
0: بهترین. اکنون که همسفری برنامه ما هستید شاید گفتم که شاید یک فرصت نمیشود که دیگر با ما زنگ میزنین یا نمیدونم در کدام یک بخش. ما خیلی بخش های جالب آماده کردیم. خیلی بخش های جالب امروز.
2: بسیار برنامه شما خوب است. بسیار برنامه شما عالی جناب است. از جمله برنامه شما مملکت بانو روز شنبه که میرد روز دوشنبه بگه میرد برنامه سرمحریر شما فیروز جان کریم زاده.
0: خوب
2: من هر دو شما را
0: بسیار گوش میکنم
2: احترام میکنم و از کارگردان ها باشد برادر قیام الدین زاکیر زفر عبدالرؤوف
0: بله
2: جمعه خان مراد
0: بله
2: بهترین کارگردان ها هستند. بهترین کارگردان ها هستند و یک چیز دیگر را نگفته نماند که من همکار شما را رادیو تاجیکستان که روبریتش ایواز شد برادر منصور جان
0: بله
2: وظیفه نوش تبریک میکنم. بگذار در همین وظیفه پوبرجا باشد با او قلم برو تمانا دارم. هیچگاه در کور در خونه خستگی را احساس نکند. از قیامدین برادر یک سرود درخواست میکنم خوب. اگر امکانیتش باشد از فرهناز شراپوه.
0: خوب یک جانسی پس من نوشته کردم از فرهناز شراپوه. اکنون شنونده دیگری ما چی؟ ما خیلی کوتاه بخشو رو میکنیم. من برای شما باید بگویم که امروز روز جهانی فوتبال است. شنونده های ارجمند ما در ساعت دوم نیم ساعت تنها با شما هستیم ولی باور دارم که در همین نیم ساعت هم شما با ما هستید. اکنون شنونده داریم و اولین شنونده نیز اینجا پیام فرستاد. خب ما شما رو میشنویم. کی هستون شما؟ تون بخیر.
3: سلام علیکم.
0: سلام میجان. سلام میجان. چه حال هوا دارید؟
3: رفیق جان عزیز حرارتی شام بخیر باشه. اولا
0: خوب
3: سلامت باشید. من خیلی خوب خرسند میشوم که روزای دوشنبه ما برنامه شام دوشنبه رو با اپای مملکت یعنی که پیشواز میگیریم. بسیار برنامه بهترین دارید. من
0: نداری
3: خودم رو با اکای فیروزی کریم میرسونم برادر عزیزمون که خیلی خوب این برنامه رو یعنی که تنین انداز میکند و مطرح میکند رو برای صدای دوشنبه با اکای منصور جانی سوشویونم میداری خودم رو میرسونم.
0: ما خیلی شد شدیم از مادنی منصور. با اوام مبارک
3: باشه با یکای منصور جونم.
0: بله زنده باشین. یک جان سپاس.
3: باوری دارم که برنامه ها رو بهترین میکنن و
0: بله
3: من یک سرود درخواست میکنم اگر امکانیت باشد از سنگعلی میرزایوف برای ما پخش کنید. بخشش ما بهترین از پای مملکت جان بود در رفت برنامه یگان برنامه بله. خوب باشد بود در تماس باشید.
0: بله یک جان سپاس. و کنون این شنونده سومی ما بودن نومید جان از نویه فرخار. یک شنونده در این بخش قبول میکنیم، بعدا سرود دلنشین رو میشنویم. خیلی بخش های جالب داریم، متاسفانه وقتی کتا. ما شما رو میشنویم، کی هستن؟ خب ما شما رو گوش میکنیم. از شما هم همچنین. خب ما شما شما کی هستی؟
4: میجگانه
0: جون از کجا زنگ میزنی؟
4: از ناحیه خوالین.
0: آفرین میجگانه، اولین مرتبه در برنامه ما هستید از خوالین.
4: از برنامه شما بله ولی در دیگر برنامه های شروع کلتری هستم. خب شما بود اول از هم
0: بهترین هستم. چون من شنونده ها رو یک یک همه صده هاشون رو حتی میشناسم. اکنون میجگانه بانو شما بگوید که مقصد از همسفری برنامه ما یک شامی خیلی شیرین، یک شامی خیلی شنیدنی. خب علی چی هم هوا دارید؟
4: تشکر خوب است. بابت برنامه ها همه در سطح عالی میگذارن، مخصوص برای من همین شنیدن رادیو به حد خوب است، چون که من خمو در یک ناحیه بلندکوه هستیم، از کوهای برق نداریم ده
0: خوب.
4: نداریم
0: بله.
4: و شنیدن همین رادیو برای ما به حد خوب است، هم برای کاروبارمون چند تر سه تشویش سه تار هستیم
0: بله.
4: مردم دهات
0: بله.
4: و رادیو همه برنامه ها در سطح عالی در سطح خوب میگذارن. من بر رهبریت این رادیو تشکر خود رو میرسونم. برنامه ها همه خوب نیدون پیشنهاد هم ندارم، باشه در رفتی برنامه از زیادین و زود یک سرود پخش
0: خوب زیادین من نوشته کردم حتما. اکنون یک سرود خیلی جذاب رو برای شما کارگردانی خوبمون که دستش در نکند قیام دین پیشنهاد میکند، بخش امروز در تاریخ رو خوب انتظار شوید. اکنون سرود رو میشنویم، بخش امروز در تاریخ رو میشنویم، آمادگی میگیریم برای نامه ها، نامه هایتون رو میخونم.

0: برقدر خرسند شدم. یاد گذشته ها کردم. ما اونجا می رفتیم سرود می سرودیم در حوالی چه رادیو و توسط تبلک و خلاصه که اکرام بود و حسین بود و ما عاشق رادیو و کارمندان رادیو هستیم. برای شنونده خاطره داشته بتواند.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
2: دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نمیخورم و امروز یک هدیه است، قدرش را میدانم. قدر هم دیگر را بدانید شنوندگان عزیز.
0: در لحظه لحظه زندگی کنید و همین خاطره ها را برای خودتون بسازید.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
3: برنامه شامگاهی ما دور سفره است. نسیم جان از پیتر می نویسد که من شما رو در خانه می شنوم، امیدوارم خوب هستید. به خاطر برنامه شما از کار جواب پرسیده آمدم. زنده باشید. یک جان سپاس. از خیلی خاطرداری های شما مینندار هستم. اینجا نامه ها رسیدن ولی شنونده داریم. می خواهم که شنونده های ما خاطرات خیلی خوبشان رو قصه کنن، یک خاطرات کوتاه و خوب. خب ما شما رو می شنویم که از شما
4: تو الو. سلام علیکم مملکت بانو عزیز.
3: سلام علیکم بابای سعید جعفر، چه حال و هوا داری؟
4: احمد رحمت که نامه یاد کردین.
3: یک جان سپاس. تا اینکه خوب شنونده های دیگر آمادگی میگیرن، من نامه ها رو برای شما میخونم. به خاطر برنامه شما گفته است از کار اومدم. نسیم جان زنده باشید. گفتم رسول می نویسد که روزی فوتبال برای همه بچه ها مبارک باشد. بخش های جالب دارد این برنامه. یک جان سپاس برای شما. بانو جان از اشکاشیم از دره غاران از شنبده می نویسد که خیام جان زاد روز دارد، او را مبارک میگویم. پسر شما پسر ملت است بانو جان. خیام خیال بیکوف را ما نیز مبارک میگویم. 100 ساله شوند و در همیشه موفق باشند در جاده های خوب صنعت. تاجیک تاکسی می نویسد که من شما را از مرکز شهر دوشنبه میشنوم و یک رسم خیلی زیبا فرستاده. زنده باشین. یک جان سپاس که هم سفری برنامه ما هر کجا هستند شنونده هایمون. مرجونا ستورو می نویسد که سلام، شماتون بخیر و شادی باشد و از کارگردان خواهش داشتم از اسدالله عطاللهیف سرود شادی دل را پخش کنید. خوب یک جوان سپاس. گله هایتون بالای دیده. مرجونا بانو سرایو می نویسن که سلام علیکم اپای مملکت بانو، سلام با کارگردان. الحال شما را در شهر نورا گوش دارم. اومد اومدی ایدی سعیدی قربان برایتون مبارک باشد. با کلی هموطنان مبارک باشد، فرخنده باشد. یک سرود از سروش خالوف پخش می کردید، خیلی شاد می شدم. سلام امرو با میرزا علی علی جان می رسانم. می گد سرایو بانو. یک جوان سپاس. اکنون شنونده داریم. گفتم که خاطره های خوب رو میشنویم. اکنون شما رو میشنویم. کی هستون سو؟
5: سلام علیکم.
3: سلام علیکم بابای نورعلی. ما شما رو میشنویم. دیر باز زنگ نمیزنید.
5: حیرت شده نمیتوانم. من گله کرده نبودم شما پیشگیری کردی.
3: خوب زنده باشید بابای نورعلی. اکنون شما خیلی قصه ها رو بلد هستید. این ترنه خیلی قصه های زیاد رو زندگی یک دوستان اگر نویسیم از هر قصه یک دوستان میشد. یک قصه خیلی جالب رو برای شنونده های ما قصه کنین تا اونا گوش کنند و راحت کنند. شما رو بخوشی پیشواز گیریم. چی گفتید؟
5: اول شما یک سروب دید من جبران میکنید، دفعه دیگر مرحمت من قصه تیار میکنم.
3: خوب سروب از کی درخواست میکنید؟
5: من میخواستم از اطافه دولت رو کای هوب از سرود شنوام.
3: خوب لطافت
5: دولت.
3: یک جهان سپاس از لطافت دولت و من نوشته کردم حتما پس از انجام برنامه ها یک ساعت برنامه موسیقی داریم. کارگردان چیره دست تمام برای شما بهترین موسیقی هایی که من نوشته کردم در ساعت 20 برایتون پیشنهاد میکنم. اکنون شنونده داریم. بازم یک خاطره جالب رو قصه کنیم شنونده های ارجمند. نخود در روزگارم و یک قصه جالب نمیشد که یک چند شنونده بشنوند راحت کنند خندن تبشون بولیده شود. اینجا نامه رسید. نامه سلام علیکم میگوید شما تان مبارک باشد. یک جان سپاس. 31204 می نویسد. خوب ما شنونده داریم یا نداریم؟ من میخوام شنونده های خوبمون هرچی زودر کجا باشیم زنگ زنیم و در باره یک قصه خیلی زیبا از روزگارمون. اینجا تاجیک تاکسی باز یک منظره خیلی زیبا از شهر دوشنبه فرستادن. یک جان سپاس. خوب شنونده داریم میشنویم. ما شما رو گوش میکنیم.
4: سلام علیکم مملکت بانو.
3: سلام علیکم. ما شما رو گوش میکنیم.
4: من مظفر از نه همدانی.
3: بله از همدانی تا دوشنبه خیلی روح ولی روح ها رو ارمین موج ها خیلی نزدیک نزدیک کردن.
4: بله بله قریب 200 کیلومتر است. بله
3: بله. اکنون یک قصه خیلی خوب میگویم.
4: همه شنوانده زنگ زدن یکان چه خود تیره نفتن سرور درخواست کردن.
3: بله وقتی دیگران رو گرفتن
4: من زنگ زدم برایم خطیره. یک روز با بزرگ می رفتم همسرم گفت که امی چی می خریدم وای تخمی امی زیروات رو در نزیولیگی کش می کردیم تخمی پامیدور بودرینگ همه چیز سبزی همه چیز خریدم و دویلم زنگ زد که این قدر زیره بیار برای آش میکنیم شوربو در اون می پردیم و خریدم در نزیولیگی همون اویلم زیره ها رو در نزیولیگی شنوندو تخمی سبزی رو در شوربا آش میکرد چی باید زیره بو ندارن اولی میبینیم که چیه تخمی زیره رو در اگرات خوریدن تخمی سبزی رو در شوربا
3: سپاس بله یک جان سپاس و خب دیدید شنوندای ارجمند هر یک قصه ما را یک داستان زندگی می آموزد یک پند از روزگار می آموزد من بعد ما کوشش میکنیم که تخمی ها رو هم کم کم متوجه باشیم تا خب غلط نکنیم اکنون شنوندای دیگرم یک خاطره دیگر میگوید الکه یک ساعتی برنامه ما رفت 17:43 دقیقه شد من خیلی خوب سلام شما رو میشنویم
6: من خیلی بیر موندم آزی بودم پنجه میرسید
3: اکنون پنجه میرسید
6: اون وقتی که اون وقت هایی زخرا بودم با کار دارم بودم بودم تا شده از ایل دیشنبه شهری ماو با
3: خوب
6: بعد همی یک دو سال پس با یوروز
3: خوب
6: تو جام که یوروز به یک افتاد میریم که بعد من پگوهی هر کت خیستم همین خوشش یک خوش میگیستم گیلوس گیستم وقتی که بروخ برامدم از افتاد موندم بعد برگشت آمدوان چنون در روی حوالیم من گلیه کردم که من از یوروز موندم از یوروز موندم دادرم اون وقت بخالی هیوش بود بعد یوروز گفتم من رو اصلا نکرد میخندید او چه من چه بدور نکرده نک بید بر وقت بدور من از وقتو بس موندم ده دادرم فقط یوروز میگونه از یوروز که موب کرده بود
3: زنده
6: باشد سوام بیشتر هست من این دفعه
3: نگیم بله یک جان سپاس رو کجا بشونی بشونم یوروز هم یک گوشه خیلی آباد و زیبای تاجیکستان سالی گذشته ما رفته بودیم به یوروز ولی امسال هیچ جا هم نرفتیم خوب اکنون یک شنونده داریم همین شنونده نهایی می شود یک سرود دلنشین رو کردنم این چی صدایی؟
7: السلام علیکم
3: شما رادیو یا تو رو پس کنی شنوزه جان شما هستی؟ خوب
7: من
3: مولا از ناحیه واسه خوب هلاله جان ما شما رو میشنیم همین رادیو رو پس کنید من صدای هم رو میشنم من میترسم اومن خوب سلامت باشید هلاله جان باری اول زنگ میزنه ده هلاله جان
7: البته
3: خوب از کدوم ناحیه گفتیم بسه اکنون یک هلاله جان یک قصه خیلی خوب شنیدنی حرف میزنن شنونده های ما هر کجا گفتم رادیوی صدای دوشنبه رو میشنون
7: راست منم امین بهاری یک خاطره خیلی با خنداور یا دواری ما در آیله همون خیلی خندیدیم قریب یک 20 روز هم خیلی خندیدیم وقتی که پیله تقسیم میکردن در دهاتا میدونه پیله میکردن
3: بله بله کرمک ما کرمک از... میگوییم
7: از وای از جماعت آمدن هم خیلی پیله چیدن من که کدک معیده دارم خونه با گفتن که من نمیتونم گرفتم
3: خوب
7: من هم گفتن که ما نمیتونم گرفتم من پیر بعد وای گفتن که این کلینتون هست خوی کلینتون گیره با من گفتن که نه من کلینه من خواهری خوشتومنم
3: من مهمونی اومدم ها
7: بعد خندیدم و یا گفتن که خی یکان چیزی دیگر میگفته داخل خواهری خوشتومنم من چون فهمیم شما را
3: یک جوان سپاسی بابا جان یک جوان سپاس و حالا که
7: خوب یک چی خواهیش دارم
3: خوب
7: فرزندانی
3: خوب
7: هستن بردر خود در خدمت حربی هستن خدمت کرده ایستادن شب و روز برای ما و شما ها
3: بله بله
7: از مدینه را و پا و سروده که خط آمد از اثر بچم اولای یک با پخش کنید ما خیلی خیلی از شما میندار میخواییم.
3: یک جهان سپاس، یک جهان سپاس هلالا جان. اکنون چون گردش کاری من در دست کارگردان است، کارگردانمون هرچی که میگذارد اون طرف، ولی کارگردانی خوبمون همونجا در پپکه من یک سرود از آزاده نورسعید و برای شنونده های خوبم و من بالاتر گفتم که شنونده ها گیله کردند که ما از ازبک زبان هم باشیم. با شما خوب خیلی برنامه شما رو دوست میداریم، گوش میکنیم. اکون اونایی که ازبک زبان هستن همین نام سرود رو من این خیر خوندم. خوب سن بایمسن باشد باش دستی برای دوستان ازبک زبان. اکون همین رو ترجمه میکند، یک نفر ازبک زبان زنگ میزند و میگوید چی معنی داشتم این سرود. میشنای من براتون فراغت میخوام عزیزم.

0: خیلی سرودی دلنشین همین تورنه خیلی سرودی دلنشین گفتم اون برای شنونده های خوبمون که ازبک زبان هستن و سن بوی مثلا بوش دستی نام داشتم این سرود اکنون یک ازبک زبان زنگ میزد حتما میگوید که چی معنی داشت این سرود ولی خیلی جذاب بود خیلی شنیدنی بود شنونده داریم یا نداریم خیلی امیدیم شنونده نداریم یک شنونده ما نوشت 1847 کم کم افتاب می رود یک ساعت خیلی پشتی سر شد نمی دونم اینقدر فرصت در برنامه شما تیز پشتی سر می شد منم نمی دونم چرا فرصت ها زود پشتی سر می شوند مرجونه چیزی نوشتن نمی دونم چی نوشتن ولی نوشتن حتما که خو میگوید که یک شنونده یک مرتبه زنگ زند کوتاه گپ زند اکنون یک شنونده داریم همین شنونده رو میشنویم یک بخش خیلی تازه داریم اون رو میشنویم ما شما رو گوش میکنیم کی هست اون سو
1: سلام علیکم مملکت بانوی عزیز
0: سلام علیکم شما رو میشنویم
1: شام میومد با شما به خیر و شادی باشد با کارگردانتون این چین من اولمبی از شهر کلوب
0: خوب اولمبی ما شما رو میشنویم
1: ما کوتاه تر میگویم یک سرو دارد شد روان جمشد اسمه جانی بابا هم نبیراد عزیزم جمشنم بی بی جان همه را دشکنید این چخاب کنید شاید اپای ملکت اون را برای ما
0: یک جهان سپاس اولم بی
1: اپای ملکت کردگردن تون دمرا
0: بله بله حتما اکن اولم بی یک همسایه داشتیم یک بی بی خیلی خوب داشتیم یک صد و چند ساله شد در ورزوب شما اولم بی گفتید بی بی اولم بی یادم اومد یک جهان سپاس خیلی شد شدم یک جهان سپاس
1: مرحمت کنین یکان وقت نصیب باشد و شهر کلوب تشریف بیاره
0: حتما اکن یک بخش تازه تاسیس داریم شنده های ارجمند میشنوند چند نومه خوبی دیگر رسید حتما با نوبت میخونم و بخش اطلاعاتی خبر شنونده داریم ولی کارگردانم میگوید که بخش رو شنویم بهتر که بخش اطلاعاتی وقت نمیموند خوب میشنویم
2: خرید و فروش
3: واردات و صادرات جهانی در مال و محصولات نیاز اولی مردم
2: سودا اساس رشد کشورهاست
3: بخش از برنامه ما
0: امروز در این بخش می رویم با هم به بازار جهانی نمک یکی از محصولات های اساسی نیازی اولی آدمان در همه گوشه زمین آدمان از نمک فراوان استفاده می برند استحصال نمک در جهان از 270 میلیون تن بالاتر است در یک سال و بیش از نصف حجم عمومی آن را همگی 6 کشور جهان تامین می کنند استحصال کنندگان اساسی جهانی نمک ایالات متحده آمریکا چین و هندوستان پس از آن کانادا و استرالیا می باشند. استخراج به نوع نمک سنگی، بحری و نمک بخور شده تقسیم می شود. کانادا 14 میلیون تن حصه نظررس ذخیره های نمک سنگی جهان را تامین می کند. استرالیا بیش از 11 میلیون تن در صادرات صاف نمک بحری پیش صف است در جهان. کانادا یکی از بزرگترین تامین کنندگان نمک سنگی برای غذا، کشاورزی و صنعتی در آمریکای شمالی باشد. آلمان یکی از استحصال کنندگان پیشبری اروپایی و صادر کننده محصولات نمک جهانی می باشد. مارتسالت از ایالات متحده آمریکا قدیمترین و یکی از معروفترین برند ها در جهان بوده. دایره وسیع نمک بند و بست شده را پیشکش می کند. تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ نمک سنگی بوده. ده ها میلیارد تن حساب کرده می شود که طلبات داخلی جمهوری و صادرات آن را قانع می گرداند. کوی خواجه مومین ولایت ختلان یادگاری نادر طبیعت که قریب پوره از نمک صاف عبارت است. ذخیره عمومی آن زیاد از 3 میلیارد تن می باشد. کان خواجه آبیگر در همین منطقه جایگیر بوده. ذخیره در منطقه های علاهیده آن به 558 میلیون تن می رسید است. کان قمیش قرغون در ترکیبش مقدار زیادی نمک سنگی موجود است. اشیای خام استخراج شده برای مقصد خوراکواری غنی گردانیده می شود. شما از بخش ما صادرات و واردات نمک آشی را در رده بندی های جهانی شنیدید. برنامه ما باز امید آمد دارد. شما سفر بشید.